тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының батысында Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желдеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Бесі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының батысында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желдеттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 баллға шығады. Оңтүстік Шинжан, Шығыс Шинжанның кей жерлерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында температура сәл төмендейді. Тоғызыншы айдың алтысы күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желдеттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Температура сәл төмендейді.

хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл Шинжаңда күзгі астық егілген жер ауданы орнықтылық барысында артып, дақылдардың өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болды. Дәл қазір бүкіл Шинжаңда күзгі астық жинау қызметі іркес-тіркес өрістетілді. Бірнеше күннен бері Шәуше қаласында 800 мың мудан астам жерге егілген жүгері іркес-тіркес орылып, өнім жинай басталды. Солтүстік Шинжаңдағы жүгері өндіретін негізгі жердің бір ретінде биыл жергілікті орын тонналық астық атызынан үлгі көрсету құрылысын күш сала ілгерілетіп, жоғары өнімді қарсылық қуаты күшті жүгері сортын сұрыптау арқылы егу құрылымын сапаландырып, өлшемденген зерделенген атыз басқару үлгісін сәйкестірді. Қазір жүгерінің түрлі көрсеткіштері бұрынғы жылдардағы сәйкес мезгілдегі деңгейден жақсы болды. Шәуше қаласы Ашыл ауылы Жалғызағаш қыстағындағы егінші Чаңюнлян жүгері үлкен дәні толық. Өнім мөлшері де бұрынғы жылдардағыдан әлдеқайда жоғары болды. Ауыл шаруашылығы техниктері атсыз басына келіп, ғылыми баптап басқаруға жетекшілік етті. Оның үстіне тамшылатып, суарып, машиналастырып жұмыс жүргізгендіктен егуден алаңсыз болдық. Мол өнім алуға сеніміміз бекемделіп, кірісіміз де жоғарылады деді.

Шинжаңның күзгі астығы негізінен жүгері, күріш, бұршақ тектестерді, картоп тектестерді, қарастық сияқты дақылдарды қамтиды. Мұның ішінде соя, бұршақ, картоп сияқты ерекше дақылдар жергілікті жағдайға қарай көлемдендіріп егіліп, сапасы жақсартылып, өнімділігі арттырылып, тұтас районымыздың күзгі астық өндіріс жүйесін байытып, жүгеріні негізгі тұлға еткен көп түрлі өнім селбесіп дамитын күзгі астық өндіріс арнасын қалыптастырып, тұтас районымыздың астықтан мол өнім алуына пәрменді тірек болды.

Ай ауданында 97500 мың жерге егілген картоптан мол өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орнын саудагер шақырып, қаржы енгізу арқылы үш кәсіпорынды тиянақтандырып, картоп мәнерлеу қамбада сақтау, зат айналымы, сату сынды кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл өнім құны 470 миллион юань болады деп межеленуде. Бай ауданы Яқайрық қалашығы, Чақши қыстағындағы егінші Лихай тау 380 мың жерге картоп ектім. Биыл өсуі айтарлықтай. Мұғбасындық өнім мөлшері межемен 4 тоннадан асады деді. Бай ауданы Чашун картоп кәсібі ғылым технологияны дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Лоқман әкім, әр күні Шинжаның іші сыртына 500 тонна картоп жөнелтеміз. 800-ден астам кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуге болады деді. Қазір бүкіл Шинжанда күзгі жиын терін қызметі оркестрі кесіп басталды. Жер-жері күзгі жиын терінді басқару, қорғау, ауыл шаруашылығы машиналарын орналастыру, өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты қамтамасыздандыру қызметтерін қатаң тиянақтандырып, күзгі жиын терінің алтын мезгілін бар күшпен мықты игеріп, күзгі астық дақылдарының қамбалануына, жинап алуға тиістілерін түгел жинап алуға кепілдік етті.

таяуда жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған Құттөбе ауданы Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсіп саласы тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы басталды. Нысан өндіріске қосылғаннан

кейін жергілікті орынның мақта кәсіп саласының сапалы тұқым жетілдіруден жіңдіктей мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбегін тұтастырады. Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысаны жалпы жақтан мақта тұқым мәнерлеу зауыты, бірікпе кездеме өндіру нысаны және 80 мың мулық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта атызы базасын қамтиды. Мақта тұқым мәнерлеу зауыты жылына 5000 тонна қабыршақты мақта тұқымын өндіру желісін жаңадан құрып, 2027 жылы 9-шы айда өндіріске қосуды жоспарлады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 100 миллион юаньға жетеді. Бірікпе кездеме өндіру нысанында 6 бірікпе кездеме өндіру желісі жобаланды. Өнімдері медициналық таңғыш, жекелік күтімдеу сияқты орта жоғары деңгейлі салаларға бағытталды. 80 мың мулық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта атызы базасы, мақта тұқымын жетілдіру, өлшемдендіріп егу және ауыл шаруашылығы технологиясынан үлгі көрсету, жалпыластыру қызметін түйінді түрде өрістетеді. Хуафу Шишаң шекті жарна серіктестігі Синьцзянда мақта егуден, мәнерлеуден, зат айналымынан, саудадан жіберу, кездеме тоқу, байпақ тоқуға дейінгі бір тұлғаланған кемелді қамдау тізбегін қалыптастырды.

Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін Хуафу тұқым шаруашылығы Құтыбидағы сапалы мақта байлығымен сапалы тұқым жетілдіру негізіне толық сүйеніп, жергілікті мақта тұқымын зерттеп ашу, зерделі мәнерлеу, қамбада сақтауды кемелдендіру сияқты кәсіп саласы тізбегіндегі бостықты толтырып, 500 тұрақты жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті орындағы Бұқараның жақын маңында өз жерінде жұмысқа орналасуына, кірісін орнықты арттыруына өнімді жетекшілік етеді.

таяуда құмыл сұйфың запас астықты басқару шекті серіктестігінің жаңа энергия мен жасыл зерделі астық сақтауды бірлестіруден үлгі көрсету жаңалау нысаны жаппай іске қосылды. Бұл нысан тағы бүкіл Шинжандағы тұңғыш фотоволтпен сақтау бір тұлғаланған зерделі астық қамбасы саналады. Құмыл сұйфың запас астықты басқару шекті серіктестігінің жасыл зерделі запас астықты жаңалау нысанына жалпы 8 300 000 қаржы қосылған. Шинжан бойынша тұңғыш астық қамбасы өңірін жаппай қамтуды жүзеге асырған фотоволттық электр тарату, энергия сақтаудың қауырт кезін реттеу, температураны зерделі меңгеру, жасыл зарядта бір тұлғаланған зерделі астық сақтау нысаны. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Фуджен таныстыра келіп, нысан таза энергия мен дәстүрлі қала электрдің орнын жаппай басып, қойма аумағының электрден пайдаланудағы энергияны сарып етумен айналым өзіндік құнын барынша төмендетеді. Нысанның жылдық орташа электр тарату мөлшері 900 000 кВт-сағатқа жетеді. Қойма аумағындағы қамбада сақтау жұмысы, жұмыс жүргізу, жұмыс айналымы, қорғау сияқты тұтас алаңдағы электрден пайдалану қажетін қамтып, электрден пайдалануда өзін өзі қамтауды жүзеге асырып, әр жылы мөлшермен 420 000 кВт-сағат артық электр мөлшерін үнемдейді деді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 5-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 24-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-28 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян, Еркін Тунияз, Латын Америкасы мен Карайб елдерінің Джунгода тұратын елшілерімен және олардың сапарластарымен кездесті.
2: 26-шы кезекті Джунго патент сыйлығын бағалау нәтижесі жарияланды. Синьцзян бүргіміз сыйлыққа 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды.
3: Районымыздың финанс құрылымдары зейнеткерлік саласына қарыз ақша беру қызметін үздіксіз жақсы деді. 7-ші айдың соңына дейін Синьцзянның зейнеткерлік қарыз ақшасы ұқсас мезгілдегіден 24.7% артты.
2: Синьцзян жаңа үлгідегі қыстақ емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін шығарды.
3: Үрімжі Хотан Али әуежолы іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе тасымалындағы бостықты толтырды.
2: Құмыл қаласы бір сағаттық жасыл зәриеттау шеңберін белсене құрды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 4-ші күні автономиялы райондық партикомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде Латын Америкасы мен Караиб елдерінің Джунгода тұратын елшілерімен және олардың сапарластарымен кездесті. Чэн Сяожян Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бюросының атынан Джунгода тұратын елшілердің Синьцзянға экскурсиялай, сапарлай келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде Джунго Латын Америкасы қатынасы терезесі тең, өзара пайда жеткізетін, жаңалық ашатын, ашық, халыққа тиімді жаңа кезеңге өтіп, түстік елдер селбестігінің үлгісін орнатты. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Қазір Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықты болып, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арны күшейіп, даму жетістіктері халық тұрмысына үздіксіз тиімділік жасап, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Джунго Коммунистік партиясы басқаруының, Джунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толық әйгіледі. Джунгоның Синьцзяны Латын Америкасы және Караиб елдерінің жергілікті орындарымен достық қатынасты дамытуға өз күлің мән береді. Ауыс-түйіс, барыс-келіс күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Елшілердің көпірлік, тәнекерлік ролын жалғасты сәулелендіріп, әр елдің Джунгоның Синьцзянының жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті тереңдетуін белсене жебеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық даму жағдайын объектив түрде таныстырып, Джунгоның Синьцзянының хикаясын ойдағыдай баяндап, экономика сауда селбестік аясын кеңейтуге күштеп, гуманитарлық ауыс-түйісті өзара үлгі алуды ілгірілетіп, мәдениет, саяхат, дос қала сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгірілетіп, Джунго мен Латын Америкасының тағдырласы ортақ тұлғасын бірге құруға тың үлес қосуын үміт етеміз. Доминиканың Джунгода тұратын бас елшісі Мартин Чарлз, Аргентинаның Джунгода тұратын бас елшісі Маджо Юэн, Барбадостың Джунгода тұратын бас елшісі Хенри, Никарагуаның Джунгода тұратын бас елшісі Кунларан ілгеріндіге енді сөз сөйліп, Синьцзян жақтың жан жақты орналастырғанына және ыстығы қыласпен күтіп алғанына алғыс айтты. Олар былай деді. Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Жунгоның Шинжаңы экономика, қоғамдық дамуда орасан зор табыстарға қол жеткізді. Осы рет нақты орында экскурсияда сапарда болғанда, Шинжаңның негізді құрылғы құрылысының кемелді, ғылым технология, оқу-ағарту сияқты істерінің дамуы тез, мәдениетті жалғастыру, қорғау, ұлттар ынтымағы, дін үйлесімділігі, халық тұрмысын жақсарту жақтарында қол жеткізген табыстары терең әсер қалдырды. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Латын Америкасы мен Карайб елдерінің Жунгоның Шинжаңының жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті тереңдетуін жебеп, экономика, сауда, оқу-ағарту, мәдениет, саяхат сияқты салалардағы селбестік көмескі үшін үздіксіз ашып, Латын Америкасы мен Жунго қатынасының баянды дамуын ілгірлетуге үлес қосамыз. Бахама, Гренада, Экватор, Ямайка, Панама, Доминика, Уругвай, Суринам, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Куба, Венесуэла, Гуяна. Гондурастың Жунгода тұратын елшілері және сыртқы істер мәнсептілері сондай-ақ Гаитидегі Жунго сауданы дамыту іс басқармасының уәкілдері кездесуге қатынасты. Жунго үкіметінің Латын Америкасы істері ерекше уәкілі Чиу-Шау-Чи автономиялар районының басшыларынан Ван Джианшин, Чжаң Йинчун, Сыртқы істер министрлігінің, Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатысты жолдастары, автономиялар районының қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
3: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Қазір Шинжаңдағы ең үлкен жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысаны Қашқар, Хуадиан екеселенген 660 мың киловаттық жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының сынақтан өткізу қызметі Хауырт ілгерілетілуде. Нысан биыл 11 айда жаппай салынып болып өндіріске қосылады. Сол кезде 32 миллион шаршы метрлік жылумен қамдау қуатын тыңнан арттырып, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру қуатын шынайы күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Филораның хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Хуадиан Қашқар жылу электр шекті жауапкершілік серіктестігінің шоғырлы меңгеру бөлмесінде қызметкерлер нысанның сынағы ретінде іске қосылуының түрлі параметрлерін қадағалай бақылауда. Қашқар Хуадиан екеселенген 660 мың киловаттық жылумен электрді бірлесіп өндіру нысанына жалпы 6 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, 2024 жылы 6 айда құрылыс бастаған. 660 мың киловаттық жылумен электрді бірлесіп өндіретін 7-8 номерлі көмір жағатын 2 генератор агрегатын құру жоспарланған. Биыл 7 айда 7 номерлі генератор агрегатының парғазаны тұңғыш рет сәтті оталды. 9 айдың соңында өндіріске қосылып, сауда айналымын жүзеге асырады. 8 номерлі генератор агрегаты 11 айда өндіріске қосылып, сауда айналымын жүзеге асырады. Сол кезде нысан түгелдей салынып болып өндіріске қосылады. Серіктестіктің бас инженері Чинчи нысан қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкесті салады деп таныстыра келіп, бұл нысан азотсыздандыру құрылғыларын құрып, жасыл төмен көміртекті ұстанымды инженерия құрылысының тұтас өндіріс периодына сіңіреді деді. Нысан салынып болғаннан кейін Қашқар қаласының, Қашқар жаңашар ауданының және Қашқар көнешар ауданының жылумен шоғырлы қамдауды қамтамасыздандыру міндетін үстіне алады. Шинжан Хуадиан Қашқар жылу электр шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуши, атқарушы алқа бастығы Жайвандун нысан жоғары қысыммен жылумен қамдау технологиясынан пайдаланып, генератор агрегаттарының жылумен қамдауды қамтамасыздандыру және электр тарату реттеу қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, жүйенің электр торабының электрден пайдаланудың қауырт кезімен саябыр кезін реттеу қуатын арттырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, электр торабының қауіпсіз орнықты айналым деңгейін жоғарылатады деді.
2: Таяуда мемлекеттік білім мен құқығы мекемесінің 26-шы кезекті Жунго патент сыйлығын бағалау нәтижесі жарияланып, Шинжаң бір күміс сыйлыққа, 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды. Сыйланған нысандар биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты түйінді салаларды, сондай-ақ сыртқы көрініс патенті сияқтыларды қамтыды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы ретке сыйланғандардың тізімдігінде Іле арақ шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің арақ құмырасы Нашан сыртқы көрініс жобасы патенті Шинжаңның тау өзен көріністерін пішінге сіңіріп, Жунгоның сыртқы көрініс жобасының таңдаулы сыйлығын алды. Серіктестіктің технологиялық бас инженері Ли Шяншу тілшіге негізгі шабыт іле, нарат көрінісінен сондай ақ қарлы таудан келген өнімдерді өңірлік мәдениеттің дәнекеріне айналдырдық деді. Жунго патент сыйлығы ел ішіндегі патент саласындағы өлшемі ең жоғары, беделі ең күшті мемлекет дәрежелі сыйлық. Осы ретке бағалауда Жунго ғылым академиясы Шанхай дәрі-дәрмек зерттеу орны, Жунго ғылым академиясы Шинжаң физика химия технологиясын зерттеу орны қатарлар бірлесіп мәлімдеген нуклеоид тектес заттар немесе құрамында нуклеоид тектес заттар бар құрама дәрілердің вирусқа қарсы тұрудағы қолданылуы Жунго патент күміс сыйлығына ие болды. Нысан нуклеоид тектес заттардың вирусқа қарсы тұруда қолданылуына саяды. Бұл биологиялық дәрі-дәрмек саласында маңызды қамал алуды жүзеге асырады. Тамаша қолданылмалы болашаққа және қоғамдық өнімділікке ие. Сонымен бірге Шинжан кәсіпорындары өтініш еткен үш түрлі патент Жунго патент таңдаулы сыйлығына ие болды. Қазірге дейін Шинжан Жунго патент сыйлығынан жиыны 61-ін алды. Мұның ішінде 2 алтын сыйлық, 1 күміс сыйлық, 58 таңдаулы сыйлық бар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі білім меншік құқығын жебеу басқармасының орынбасар бастығы Нетян, білім меншік құқығы жағында қуатты район құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласын арқау етіп, жоғары құнды тапқырлық патентін жетілдіріп, патентті ашу, мәлімдеу, көрсету қызмет механизмін сапалыландырып, анағұрлым көп патент сапасы жоғары, кәдеге жарату өнімділігі жақсы патент жетістіктерін ашамыз деді.
3: Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 1909 жылы аумағы шегірі өткелінің абзалдылығына сүйеніп, ірге тепкен мәнерлеу кәсіп саласы мен шегірі саудасын күш сала дамытып, сыртқы сауда кәсіпорындары шоғырын жетілдіріп, зорайтып, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Шиботу сауда шекті серіктестігінің өндіріс цехында азықтық май өндіріс желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізуде. 9-шы шысы аумағындағы түйінді сыртқы сауда мәнерлеу кәсіпорны ретінде серіктестік қолайлы жоғары өнімді шекара өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыз етуіне сүйеніп, тиянақтанған мәнерлеу кәсіп саласын белсене дамытты. Серіктестіктің әкімшілік бас бақылаушысы Лейбин Чао таныстыра келіп, алдыңғы жарты жылда кәсіпорнымыздың импорт еткен шикізаты 8200 тоннаға жетті. Шекара тұрғындары базар арқылы сатып алу үлгісінің арқасында шикізат сатып алудың өзіндік құнын өнімді төмендеттік деді. Сыртқы сауда кәсібінің баянды орнықты артуын жергілікті орынның сауда ортасын үздіксіз сапалыландыруынан бөле қарауға болмайды. Соңғы жылдары 9-шы аумағы назар

0: нарықты сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуындағы қиын түйіндерге, қиын мәселелерге аударып, шекара өткелінің кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, алдын ала келісіп, кеденнен өту, тез тексеру, уәкілдік ретінде көмектесіп бітіру сияқты халыққа қолайлы кәсіпорындарға тиімді қызмет өтеуді жаппай атқарды. Кәсіп саласын сүйемелдеу, жұмыс орнын орнықтыру қосымша қаражаты сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіпорындардың сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, бір топ сапалы сыртқы сауда кәсіпорындарын ірге тебуге баурады. Шәуешек қаласы Юңли сауда шекті жауапкершілік серіктестігі қазір егіншілік жинау, мәнерлеу, тоңазыту тізбегі, сақтау, тасу, шекара аралық экспорт ету бір тұлғаланған кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарты жылда кәсіпорынның импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 64 миллион юан болды. Серіктестік нысан бөлімінің меңгерушісі Ян Хайлин егіншілік базасының көлемін үздіксіз кеңейтіп, өнімдердің экспорт түрін байытып, Орта Азия базарын ішкерлей ашып, сыртқа сату арнасын кеңейте түсеміз деді. Кәсіпорын кооператив шекара тұрғындарын бірлестіру даму үлгісі арқылы 9-ші аумағы азықтық май алынатын дақылдарды мәнерлеу сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіп саласы тізбегін сәтті жетілдірді. Қарасты аумақта ірге тепкен мәнерлеу кәсіпорындарының жылдық мәнерлеу мөлшері 570 мың тоннаға жетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсері үздіксіз көрнекленді. Шинжан Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Бентуан 9-шысы аумағы сыртқы селбестік мекемесінің орынбасары бастығы Жайдар Нұрбекұлы қазір 9-шы аумағында 30-дан астам сыртқы сауда кәсіпорны бар. Биыл алдыңғы жарты жылда сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 2 миллиард 470 миллион юан болды дей келіп, шекара тұрғындары базарымен ірге тептіріп мәнерлеуді бірлестіруді тереңдетіп, бір белдеу бір жол орайынан ойдағыдай пайдаланып, шекара аралық сауда текшесін кемелдендіріп, Орта Азия, Россия базарын үздіксіз кеңейтеміз деді.
1: Районымыздың финанс құрылымдары зейнеткерлік саласына қарыз ақша беру қызметін үздіксіз жақсы деді. 7 айдың соңына дейін Шинжанның зейнеткерлік қарыз ақшасы ұқсас мезгілдегіден 24.7% артып, арту қарқыны бүкіл районның түрлі қарыз ақшасының орташа деңгейінен 18.9% point жоғары болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 7 айдың соңына дейін бүкіл районымызда аманат қарыз жағынан қолдауға ие болған зейнеткерлікке қызмет өтеу сауда тұлғаларының саны ұқсас мезгілдегіден 64% артып, қолдау тебіні мен қамту көлемі қатар жоғарылады. Қарамайлы қаласындағы бір қоғамдық күштер құрған емдеу мен күтімдеуді ұштастырған шипахананың қаржы айналымы биыл тапшы болды. Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Қарамайлы мұнай бөлімші банкесі тексеріп бекіту тәртібін қарапайымдастырып, 2 миллион юан орта мерзімдік үй қарыз ақшасын таратып, осы шипахананың шаруашылығын орнықтыруына көмектесті. Шипахананың атқарушы бастығы Чашау Хуй былай деді: біз сияқты зейнеткерлік кәсіп саласында бастысы адам күші өзіндік құны біршама зор болады. Бұл қаржы кәсіпорнымыздың қаржыны толықтыру және осындағы периодтың біршама ұзақ болуындағы кейбір қиыншылықтарды шешті. Өсіміндегі тиімділік мөлшері де біршама зор. Биыл Шинжаңдағы әрқайсы банкі құрылымдары өз жерінің зейнеткерлік кәсіп саласының даму іс жүзіндік жағдайымен және сауда ерекшелігімен ұштастырып, зейнеткерлік қарыз ақшасы, зейнеткерлік қызмет өтеу қарыз ақшасы, саудагерлердің үй қарыз ақшасы сияқты зейнеткерлік қызмет өтеу ортасына үйлесетін бір топ ерекше аманат қарыз өнімдерін шығарып, қаржы құраудың сәйкес өнімділігін жоғарылатып, қаржыны зейнеткерлік құрылымы, әлеуметтік аумақта зейнеткерлік күтімдеу, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру саласына түйінді жұмсады. Жүнго халық банкесінің Шинжаң бөлімші банкесі тағы автономиялы районның халық істері, сауда істері, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты тарауларымен түйілісуді күшейтіп, ұдайланған информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, зейнеткерлік құрылымдары және нысан тізімінен 443-ін жеткізіп, банкелердің ырықтылықпен іздеп барып ұштастырып, қызмет өтеуін ілгірілетті. Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Қарамайлы мұнай бөлімші банкесінің орынбасары бастығы Ван Цанхуи: зейнеткерлік кәсіп саласына жиыны 3 миллион юан қарыз ақша беріліп, қарасты аумақтағы 30%-дан астам зейнеткерлік құрылымына қызмет етедік. Қарызды тексеріп,

0: деуі, ал сыралықты кардиограмма тексеру сияқты қызмет өтеумен қамдап, жүңей сипагерлігі үйін ашуға ынталандырылады. Әдеттегі қыстақ емханаларының қызмет өтейтін тұрақты жан саны 800-ден жоғары болады, аумағы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәріхана сынды 4 бөлімі бөлік-бөлік болады. Емдеуде аралап жүріп қызмет өтеу түйіні жан саны біршама аз, шет жалғай қыстақтарда құрылады, ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауылғалашық шипақаналарының емдеу қызметкерлері аптасына кемінде 2 рет аралап жүріп диагноз қояды. Әр ретте кемінде жарым күн болады, жан саны біршама аз, немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар, іргелес қыстақтармен бірлесіп емхана құруына болады. Ауылғалашық шипақаналары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан айырым құрылмайды. Қызмет өтеу радиусы 15 минутта жетеді деп белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеу мен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында центрлік қыстақ емханасына кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері мен 1 тізімдіктегі сестра, әдеттегі қыстақ емханасына кемінде 1 толымды шипагер септеледі. Оғысуға қарағанда жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылып, күшке ие уақыты 5 жыл екен.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Биыл 1-ші айда Бейжің Шехы шипаханасы сүт безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы Жан Шаохуй автономиялы райондық 3-ші халық шипаханасына келіп, 1 жылдық Синьцзянға көмектесу қызметін өрістетті, әрі шипахананың орынбасар бастығындық міндетін атқарды. Синьцзянға келіп қызмет істегеннен кейін ол жас шипагерлердің диагноз қою, емдеу қабілетін жоғарылатуына белсене көмектесіп, Шехы шипаханасының озық диагноз қою, емдеу ұстанымын Синьцзянда қалдырып, әр ұлт науқастарын сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктендіруге күш салды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық 3-ші халық шипаханасында Жан Шаохуй ұжымын бастап омырауды бірақ алып тастап, қолтықты тазалап, әлешелі омырауды қайта жасау операциясын жасады. Осындай қиын операцияларды ол жас шипагерлерді бастап бір-бірлеп істеді. Автономиялы райондық 3-ші халық шипаханасының шипагері Далияр Тұрғын, оның көмегінде біз әрқандай операция жасауда үлкен ілгерілеушілікке ие болдық, әрі сеніміміз арта түсті. Көптеген науқастар оның атын естіп арнай келеді деді. Жас шипагерлерді жетектеуден сырт, Жан Шаохуй тіпті де көп зейін зердесін жүйелі емдеу, ғылыми зерттеу және ғылым жалпыластыру бүгітіне аударды. Шипахананың ғылыми зерттеу негізі салыстырмалы әлсіз болу іс жүзіндік жағдайына қарата, Жан Шаохуй ғылыми зерттеу өлшемді кітаптар бойынша тәрбиелеу жоспарын алға қойып, ай сайын бүкіл елдегі әйгілі мамандарды желіде сабақ өтуге ұсыныс етіп, әрбір бөлім кеңселердің өз жағдайларына сай келетін ғылыми зерттеу жоспарын жасап, жарты жыл ішінде бүкіл шипахананың ғылыми зерттеу бағытының жүйелі орналасуын орындады. Тексеру зерттеу барысында шипаханада негіздік тәжірибехана кемшіл екенін байқаған Жан Шаохуй тәжірибехана құрылысын белсене ілгерілетті. Биыл жыл соңында тәжірибехана пайдалануға беріліп, шипахананың негізді ғылыми зерттеу текшесіндегі бостықты толтырады. Бұдан сырт негізгі сатыға барып аралап диагноз қою барысында ол кейбір науқастардың ауруды ерте саралау танымы кемшіл болғандықтан үнемі ең тамаша емдеу орайынан айырылып қалатындығын байқайды. Сондықтан ол жер-жерде омырау аурулары жөніндегі ғылым жалпыластырып үгіт тебін арттырып, ерте тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу ұстанымын жалпыластырды. Жан Шаохуй, мен бар күшімді сарқа жұмсап, барлық өнерімді жас шипагерлерге еш бөкпесіз үйретіп, алып кетуге болмайтын Синьцзянға көмекке келген емдеу әтіретін осында қалдырсам деген үміттемін деді.
0: Станциямыздың хабары. Биыл 9-ші ай мемлекеттік 49-ші ретке сапа айы. Районымыздың жер-жері сапа технология негізді қабілетін күшейтіп, сапа қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатуды негізгі тақырып етіп, 2026 жылға сапа айы желілес қимылдарын жаппай өрістетіп, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береді. Қимыл назарды сапалы дамудың тұтас тізбегіне шоғырландырып, төрттірі түйінді арнаулы әрекет орналастырып, сапа ұстанымының жұрт жүрегіне терең ұялауын, сапа қуатының тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. сапа мәдениетін тарату жағында сапа

0: ұстанымын кәсіпорындарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге енгізуді ұдайландырып, ілгерілетіп, сапа сенімділік уәдесі, әйгілі марка хикаясы жарысы сияқты қимылдарды өрістету арқылы озық сапа мәдениетін сәулелендіріп, тұтас қоғамда сапаға мән беретін, сапаға талпынатын, сапаны қорғайтын қою рай қалыптастырады. Энергия кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату жағында тексеру өлшеу құрылымдарын, тәжірибе каналларын ашық ұстау күні сияқты ғылым жалпыластыру қимылдары шоғырлы өрістетіледі. Өлчеу, өлчем, куаландыру, мойындау, тексеру, өлчеу сияқты сапа негізді құрылғыларын біріктіріп, орта шағын кәсіпорындарға бір бекеттік дәлме-дәл қызмет өтеп, мамандарды бірінші шепке барып, сұрап, тұжырым жасауға, көмектесуге ұйымдастырып, кәсіп саласы сапасының бөгілу түйінін, қиын түйінін шешеді. Сонымен бірге бұқаралық сапа қимылын кеңінен өрістетеді. Сапаны жақсарту мен әйгілі марка құрылысын арқау етіп, бүкіл районымыз кәсіпорындарды озық сапа басқару үлгісіне туралануға жетектеп, тұтас барыстағы сапаны басқару мен керу және қозастыру жүйесін кемелдендіріп, сипырландыру, зерделендіру тәсілдеріне сүйеніп, сапаны жөнгі салудың дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетеді. Сапа технология факторлары мен ерекше кәсіптердің дамуын ішкерлей тоғыстырып, сапа өлчемін үздіксіз жетілдіріп, жоғары сапалы сапа дарындылар қосыны зорайтады. Назарды өнім, инженерия, қызмет өтеу сынды үш үлкен саланың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, бентөмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Шинжан сапасы сияқты маркаларды әлеуеттендіріп, марка құнының кәдеге жарауын ілгерілетіп, өңірлік сапа бәсекесінің жаңа абзалдылығын жетілдіру керек. Таныстыруға қарағанда, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау, тұтыну базары ортасын сапалландыру осы ретке қимылдың түйінді мазмұны екен. Бүкіл районымыз назарды халық тұрмысына назар аударып отырған мәселелерге шоғырландырып, жарқылдақ, торсылдақ, құрылыстардың жылу сақтау материалдары, өрт сөндіру, өрттен сақтану өнімдері сияқты түйінді өнімдерді арнаулы жөнге салуды өрістетіп, ұқыққа қол сұғу, жалғандық істеу, заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, типтік делоларды ашық жариялайды. Құрылыс инженерияларының сапасын тексеру құрылымдарын арнаулы басқаруды, үй-жай қаластері инженерияларының сапасын бақылау тексеруді, келелі су игілігі нысандарының сапасын шарлау тексеруді тыңғылықты ілгерілетіп, импорт тұтыну бұйымдарының сапа қауіпсіздігі, қауіп-қатерін бақылау тексеруді күшейтеді. Мәдениет, саяхат, зейнеткерлік, сауда, финанс сияқты қызмет өтеу салаларының сапасын жақсарту әрекетін тереңдетіп, баспа ұқуғын қорғау арнаулы қызметін ілгерілетіп, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғайды. Ұғысуға қарағанда, биылғы сапа айы қимылында көп тарау бірлесіп қимылдау, тұтас өңірді қамту, дәлме-дәл көшістеу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, сапа жағының көмектесу сүйемелдеу, заң атқаруды оңау, әйгілі маркаларды жалпыластыру, шеберлік бәсекесі, ғылым жалпыластыру үгіті сияқты көптеген саланы қамтиды екен. Аймақтар, облыстар, қалалар сапа айы қимылын тең қадамда бастап, әр дәрежелі кәсіптік қоғамдар көпірлік ролын белсене сәулелендіріп, кәсіп саласының сапалық тежемділігі, технологиялық ауыс-түйіс, әлеуметтік игілік сипатты жетекшілік ету сияқты қимылдарды өрістетіп, кәсіп саласының жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береді екен.
1: 9-шы айдың 3-ші күні Хотанның Кунган әуежайында Үрімжі Хотан Али әуе жол ашылды. Бұл Хотаннан Шизанға баратын тұңғыш әуе жолының іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе тасымалындағы бостықты толтырғандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі Хотан Али әуе жолында ұшақ ұшыру міндетін Шяңпың авиациясы үстіне алған. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері тұрақты қатынайды. Баратын кезекші ұшақ сағат 7-де Үрімжіден ұшып, сағат 9-дан 10 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 9-дан 55 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 11-ден 25 минут өткенде Алиға жетеді. Қайтатын кезекші ұшақ сағат 12-ден 10 минут өткенде Алидан ұшып, сағат 13-ден 50 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 14-ден 35 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 16-дан 30 минут өткенде Үрімжіге қайтып келеді. Тянжиндық саяхатшы Чэнтау тоңғыш кезекчі ұшаққа

0: отырып Хотанға саяхаттай келді. Ол, мен Алидан Хотанға саяхаттай келдім, осы ретке тұңғыш кезекші ұшаққа дәл үлгіріппін. Жаңа әуе жолы ашылғаннан кейін жүріс-тұрысымыз тез әрі қолайлы болды. Енді мен Хотанның әрқайсы көрініс өңірлеріне барып тамашалап, сейілдейін деп тұрмын деді. Осы жаңа әуе жолы Үрімжі, Хотан, Али сынды үш жерді тұтастырып, оңтүстік Синжаңның Сизаңның Алимен тұтасатын қолайлы әуе дәлізін ашып, Үрімжіден Хотанға дейінгі әуе тасымал қуатын арттырып, өңірлік әуе тасымалындағы олқылықтарды толықтады. Әуе жолын ұдайландырып іске қосқаннан кейін әл бұқарасының жұмысқа бару, туыс туған, дос жарандарына амандасу, сауда барыс келісі, саяхат, жүріс тұрыс қажетін өнімді қанағаттандырып, Шинжаң мен Шизаңдықтардың ары-бері ағылуын, байлықтан бірге игіліктенуін және мәдениет пен саяхаттың сәйкесті дамуын жебейді. Хотан аймақтық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Мехіргүл Мәттұрсын, әуе жолы ашылғаннан кейін саяхатшылардың Хотаннан Алиға баруына қолайлы болуымен бірге, Али бағытындағы саяхатшыларды Хотанға келуге баурап, екі жердің жолаушы қайнарын өзара тұтастырып, бірге игіліктендіріп, өзара пайда жеткізеді деді. Осы жаңа әуе линиясының ашылуына байланысты, Хотан Кунгаң әуе жайының тасымал әуе желісі 36-ға көбейіп, 34 қалаға тұтасты. Бұл Шинжаң ішіндегі 19 қаланы, Шинжаң сыртындағы 15 қаланы қамтиды.
1: Құмыл қаласы сарияттау негізді құрылғыларының сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылату, тұрғындар аумағының сарияттау шарт жағдайын сапалландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл сарияттау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімші серіктестігі Ежу районының солтүстік қаламаңы жолындағы бір май құю электр зарядтау пунктінің дәрежесі жоғарылатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғары қуатты тез зарядтау бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Пүңкіт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкесті құрылып, шоферлар мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю электр зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғары болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінгі келіп автокөлік зарядтағанда ақысы сусын бар. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді деді. Қазір Шинжаңға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяхаттайтын автокөлік ағыны зор, көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес, Құмыл қаласындағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағасына тиімділік жасау, жаңа тұрпатты жүріс-тұрыс автокөліктерінің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарылату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапарлау барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ниншалық саяхатшы Жан-Жан Чаң, бұл жердің зарядтау құрылғыларын едәуір кемелді, электр зарядтау қарқыны біршама тез екен деді. Қазір Құмыл қаласы бір район, екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет, өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжаңның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы, жоғары өнімді, бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негізді құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды өнімді жебет. 2026 жылы 4-ші айдан бері Құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50%-ға жуық артты.
0: 3-ші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы бүгін Хотан қаласында ашылды. Осы кезекті кітап оқу жиналысының әйгілі марка қимыл ретінде Теншен кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында бір уақытта өткізіліп, әр ұлт бұқарасына кітапты көрмеге қою сату, мәдениет ауыс түйісі жалпы халықтық кітап оқу бұртылғаланған кітап оқу салтанатын сыйлайды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Теншен кітап базары Теншенді мәдениетпен нәрлендіріп, кітап арқылы халыққа тиімділік жасауды өзекті ұстаным етіп, мол сапалы басылымдар мен көп негізді мәдениет қимылдарының басын қосады. Кітап түрлері мол, қамту көлемі кең, Жонхуаның классик шығармалары, жастар мен өрендерге арналған кітаптар, атана және балаларға арналған суретті кітап, сондай ақ қоғамдық қылым, әдебиет көркемнер, ауыл қыстақты көркейту сияқты негізгі тақырыптардағы кітаптарды қамтып, түрліше жастағы, түрліше қауымның кітап оқу және кітап сатып алуға жетін жан-жақтылы қанағаттандырады. Кезекте бүкіл елдің жер-жерінен келген баспа орындары алаңда көрме орнын құрып, түрлі кітаптарды көрмеге қоюда. Шинжаң мәдениет баспасының қызметкері Ғайрат Абит, осы рет Шинжаң мәдениет баспасы 100-ге жуық таңдаулы кітапты ала келді. Мазмұны шалқымалары жинағын, өлеңдер жинағын, әдеби туындыларды қамтиды. Кітап әуескерлерінің келіп кітап салтанаты қимылына қатынасып, кітаптың құдіретінен ләззаттануын үміт етемін деді. Осы кезекте Тянь-Шань кітап базары 9 айдың 10 күніне дейін жалғасады. Осы барыста кітап оқудан игіліктену, мәдениет сабақханасы, ата-ана мен балалар бірлікте кітап оқу, классикалық шығармаларды дауыстап оқу сияқты тікелей сезіну үлгісіндегі мәдениет кешірмелері қимылы қатар өрістетіліп, жалпы халықты кітап оқу, ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, кітап мейіріне бөлінген Шинжаң мәдениетінің негізін бекемдейді. Әрқайсы үлкен баспа орындары өте тиімді болған кітаптарды арзандату, әлеуметтік игілік бойынша оқуға сыйлау, ақысыз оқу сынды көп түрлі тиімділіктерді үздіксіз шығарып, сан мыңдаған отбасына кітап оқудың тиімділігін шынай жеткізеді. Шинжаң жастары өрендер баспасының қызметкері Жан Жунго, біз осы рет шамамен 250 түрлі кітапты ала келдік, барлығын жарым бағада 50% арзандатып сатамыз. Қала тұрғындарының таңдап сатып алуын қарсыламыз деді.
1: 9-шы ай мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері ғылым технология арқылы тұрмысты өзгертіп, жаңалық ашып болашаққа бет алайық негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі форматағы ғылым жалпыластыру үгіт-қимылдарын оркестр-кез өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ілияс-ата автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы сияқты жерлерде өткізілген мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы қимылында жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктері көрмесі, ұшақ моделі ойыны, робот ит көрмесі сияқтылары бір-бірлеп бой көрсетіп, көрермендерді аялдап тамашалауға, иқуатын сезінуге баурады. Шәуеше қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Лен Жуйчен, ғылым жалпыластыру көрмесі, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару кешірмелер арқылы мен көп деген қолданылмалы білімдерді үйрендім деді. Биыл 9-шы ай жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңхуа Халық Республикасының ғылым технологияны жалпыластыру заңы атқарылғаннан кейінгі екінші реткі мемлекеттік ғылым технологияны жалпыластыру айы. Районымыздың жер-жері ғылым жалпыластыруды халық үшін жүргізу ұстанымын белсене әмәлиятта игілеп, ғылым технология арқылы халық тұрмысына тиімділік жасауды, ғылым технология арқылы негізгі сатыға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бірқыдыру ғылым жалпыластыру қимылдарын жоспарлады. Санжықызу автономиялы облысы жоқта кәсіптік мамандарды ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды ішкерлей тоғыстыру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта жетекшілік етуге ұсыныс етті. Шыра ауданының қатысты тарауларының қызметкерлері ауылшаруашылық сауда базарына барып, әрлік бұқарасына азық-түлік қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, күтіну, апаттан сақтану, қауіптен сақтану сияқты ғылыми білімдерді жалпыластырды. Ақсу қаласы қызықты ғылым білімдерді жаңа ғылым технология кешірмелерді мектеп ауласында да жалпыластырып, балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірді. Ақсу қаласы Игерші қалашығы Көкбаш бастауыш мектебінің оқушысы Марзия Мәмет, мұғалімнің бастауында көптеген тәжірибе жасадық, өте қызықты. Кейін мен тіпті де көп ғылым білімдерін үйреніп, тілсім дүниеге үңілемін деді.
0: Қазір сүрлем жүгері ору мезгіліне өтті. Районымыздың жер-жері ашық ауа райы мықты игеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтарын ору жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, малдың қыстан өтуіне жеткілікті сапалы жемшөп дайындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Жаңарық қалашығы Балиян қыстағындағы сүрлем жүгері атызында машина көрілдіп, сүрлем ору машинасы жүгері сабаның жеміс масағымен бірге орып, ұнтақтап, жап жасыл сүрлем материалы бірге ілесіп жүрген тасымал автокөлігіне толассыз төгілуде. Қыстақ тұрғыны Лиужин биыл 130 мыңнан астам жерге сүрлем жүгері егіп, бір күнде орып болды. Ол Сүрлем жүгерінің өсу ерекше жақсы болды. Мұбасындық түсімі 4 тонна айналасында. Қорамды бағылатын сиыр қойлардың қыстық жем шөбін өзім толық қамдаймын, артық сүрлемді тағы төңіректегілерге сатамын. Бұл бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге тұрақты қосымша кіріс болмақ деді. Алтай қаласы Шірікші ауылының сүрлем жүгерісін ору қызметі тәртіппен ілгерілеп, атыздар арасында қарбалас мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Ұнтақталған шикізат сүрлем мұрасына жеткізіліп, саңылаусызын ығыздалып, малдың қыстан өтетін азығына айналуда. Шірікші ауылы Алмалық стағының тұрғыны Мин Хун былай деді: «Биыл отбасымыз 580 му жерге сүрлем жүгері екті. Өсі өте жақсы, қазір барлығы машинамен орылады, жұмысы тез әрі күш кетпейді. Биыл қалынатын өнімге сеніміз кәміл», деді. Қазір Бүгір ауданындағы 100 мың мулық сүрлем жүгері жаппай орыла бастады. Аудандық ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ мекемесінің мал шаруашылығы, мал чипагерлігі понкеті техниктерді ауыл қалашықтардың атыздағы бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, шаруалардың ұнтақтау, ұрада сақтау, нығыздау, жарғақ жауып саңылаусыздандыру сияқты жалпы барыстық жұмысына сол жерде жетекшілік етті. Бүгір аудандық ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ мекемесі мал шаруашылығы, мал чипагерлігі понкетінің қызметкері Уаңлы былай деді: «Биыл аудан бойынша 500 мың тонна сүрлем жем шөбін жинап сақтау жоспарланды. Кезекте ауыл шаруашылық машиналарын сәйкестіру, өндіру мен сатуды ұштастыру сынды түрлі қызмет өтеуді қамтыған технологиялық қызмет өтеулерді ойдағыдай істеп, сүрлем басудың сапа өткелін қатаң игерудеміз. Сүрлем жем шөбін жеткілікті сақтап, мал шаруашылығының жоғары сапалы даму негізін бекемдейміз».
1: Қазір Бағырыш ауданындағы 300 мудан астам шамгүл сабағынан мол өнім алынды. Егіншілік отбасылары шамгүл сабағын жинап, шамгүл сабағының базарға жастай салынуына кепілдік етумен қарбалас болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 3-ші күні Бағырыш ауданы Сәңхі су өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігінің шамгүл сабағын егу базасында шамгүл жапырақтары көлшікте тербеліп, көк толқындар жөңкіледі. Тұтасқан шамгүл сабағы атысында сабақ қазатын жұмысшылар егіс уақытын мықты игеріп, жұмысқа кірісіп, суға зер сала үңіліп, бір қолына жоғары қысымды су мылтығын ұстаса, енді бір қолын шамгүл сабағын бойлап көлшікке сұғып, көптеген жаңа шамгүл сабағын батпақтан тартып шығарып, қарбаластыққа түскен мол өнім алған жағдай жарыққа шықты. Серіктестіктің жауаптысы Душан Күй тілшіге: «Биылғы өсу жағдайынан қарағанда қатарға қосылу мөлшері ерекше жоғары болып, 90%-ға жетті. Бір мөлшерден бір тонна айналасында өнім алуға болады. Базар бағасы бойынша 1 килограммы 13 юан болғанда, мұбасындық өнім 13 мыңға жетеді», деді. Соңғы жылдары Бағырыш ауданы өзгеше су байлығына сүйеніп, шамгүл сабағы ерекше егіншілік кәсібінің күш сала дамытып, шамгүл сабағын кәсіп салаландырып, көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуды орнықты ілгерілетіп, шамгүл сабағы кәсібінің экономикалық құны мен экологиялық тамашалау құнын толық іске қосып, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Душан Күй Бағырыш көлі шамгүл сабағы қыртылдақ, дәмі тәттілеу болғандықтан тұтынушылардың қарсы алуына ие болды деп таныстыра келіп: «Біздегі бұл шамгүл сабағын 12-ші айдың басына дейін жинауға болады. Жалпы өнім мөлшері 50 тонна айналасында. Келер жылы өнімділігі жақсы болса, біз шамгүл сабағын егуді белсене жалпыластырып, сортын онан ары сапалландырып, шамгүл сабағының сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатамыз», деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Цифрлы зерделі дүние сауыты 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысының Синьцзян Күйтін бекеті 9-шы айдың 3-ші күнінен 6-шы күніне дейін өткізіледі. Ерлер, әйелдер жарысы группасы орылып, бүкіл елден келген 46 командадағы 200-ден астам кәсіптік спортшы жарысқа қатынасты.
1: 2026 жылғы Үрімжі электр саласындағы жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік шеберлік жарысы және Джунго жасыл даму тобының 3-ші кезекті 10-100 мың дарындылары инженериясы бойынша саралау 9-шы айдың 4-ші күні аяқтады. 3 күнде бүкіл Шинжаңның жаңа энергия саласынан келген 150-ден астам шебер жел электр, фотоволт жабдықтарындағы кінараттарды бір-бірлеп тексеріп бір жақты ету, жұмыс жабдықтарын жүйелі пайдалану, қауіпсіз жұмыс тәртібі сияқты жақтарды назариялық және нақты әмәлет бойынша сай

0: тартысқа түсті.
1: Үрімжі қаласы Хунгуаншан аумағы мәжіліс көрме даңғылындағы Хуанчу дәмді тағамдар көшесі нысанының қазір ішкі жақ құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Межемен 9-шы айдың 25-ші күні сынақ ретінде сауда жүргізеді. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 600 мың шаршы метр. Үрімжіде жаңадан қосылған тағы бір мәдениет, саяхат, сауда жалпылық тұлғасы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-23 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-26 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, парбашылады, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, парбашылады, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Қорлада өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, өткінші жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыгерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешігін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Шинжаңда жарияланды деген хабарды. Оның соң солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіре сезімдалдықтың қауырт мезгілі келді, одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп, ұйықтау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды деген хабарды алдымен тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Осыған қарағанда емдеу қызмет өтеу баға түрі

емдеу құрылымдарының ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, операция жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеуімен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттің емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін бір тұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндет етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа түрге бөліп, дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметі жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады. Таяуда адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келетканың қайнары сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек келетка саласындағы адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келетка қайнарының сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем. Биыл 8 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Таяуда автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Синжаңның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бинтуанмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Синжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Синжаңдағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану, тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес, бинтуан мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып, зерделілендіру арқылы созылмалы аурулардан сақтану тізгіндеуге қуат түстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда солтүстікте күлгі, күзгі, гүл тозаңы, әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жуықтан бері көптеген адамда көзі қышу, мұрнынан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп гүл тозаңы. Қатысты бөлімнің шипагері былай дейді, 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейінгі аралық солтүстікте күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз, күз маусымдарында гүл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30% жетті.

Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шизитан шипақынасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, гүл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандарының салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір гүл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балалар да кездесуі сирек болмай қалды. Гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитеттік қуатының төмендеуінен емес, қайта бұлығуынан. Олардың әсілі залалсыз болған гүл тозаңына рексиясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдарының қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудырады, немесе асқындырады. Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан гүл ашу мезгілі мерзімінен бұрын болып, және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын гүл тозаңының мөлшері артты. Гүл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Яғни гүл тозаңының келуі ерте кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал гүл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы гүл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныс жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам гүл тозаңына әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі тал терек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің гүл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен 4 түрлі шөптен келеді. Күрделі гүлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабута тұқымдасы, астық тектес өсімдік мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада, тас жолдың бойында, атыз басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың гүл тозаңы түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңіріндегі гүл тозаңы алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымындағы шөп гүл тозаңының зияны қайсылар. Көктемде гүл тозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолының ауру белгілерін негіздеді. Күзде шөп гүл тозаңына әсіре сезімталдық оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі недәуір оңай қайтпайды. Сондай ақ гүл тозаңы азық-түлікке әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін.

жусанға әсіре сезімтал адамдар чаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, шиланхуа сияқты жеміс жидек көгіністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сулы сігі пайда болуы мүмкін. Не үшін ту бастан оңай өте маңызды дейміз? Яғни ту бастан оңау өте маңызды дейміз? Зерттеулерге қарағанда 46.7% жаз, күз маусымы гүл тозаңына әсіре сезімталдық мұрын қабыну 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр реткі гүл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс, ақсату, зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне гүл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе, немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, недәуір салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда чөпті ту бастан жөнге салу. Гүл тозаңына әсіре сезімталдық әсте жекенің семес, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Чөп отаусында ту бастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрішуден әлдеқайда түбірлі. Тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үй мүлік басқару орындарына чөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан, шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіре сезімталдық тудыратын чөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіре сезімталдық тудыратын чөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үй мүлік басқару орындарын аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, гүл тозаңын сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Гүл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіре сезімталдықты тудыратын гүл тозаңының қоюлығынан сақтандыру ескертулеріне назар аудару қажет. Гүл тозаңының қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмасы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сыртта әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабуы керек. Сыртқа шыққанда қорғану маскасын, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру қажет. Гүл тозаңына әсіре сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. Бірде 2 апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну, ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол жаңа жеміс жидек, көкөністерді сапалы белок құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитетті күйді орнықтырып, әсіре сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат бірден бұрын ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып, шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын, иммунитетті қуатты орнықтырып, әсіре сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп отау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылми жолмен ору болып табылады. Гүл ашудан бұрын әрекетке келіп, шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, гүл тозаңы әсіре сезімталдық тудыратын шөп гүл ашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіре сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті ору арқылы оның гүл ашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіре сезімталдықты тізгінде өнімділігі төтенше көрнекті. Егер гүл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан,
күл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары чекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны бар. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын тізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Шөп отаушылар маскы, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Жоғарыда солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіресе сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

бесінші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9 айдың 6 күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Синжан радио телевизия станциясының Дуин нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Дуин нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

аталған айдарда 9-шы айда осы 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақтала жұқа байпақ кию, қонышы тар байпақ кимеу. 9-шы айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғышы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап, тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап, аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асыққа батпайды, қан айналысына ықпал жасамайды, бір түн кисе де тымырсық ыстық сезілмейді. Бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арнаулы киюге дайындап қою қажет. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып, жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жатуға жет, бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз, аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты. 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио-телевизия станциясының сұлу шытен клиенті, Шинжан радио-телевизия станциясының дойын нөмірі, Қайшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Мамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытылы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан жоғары кернеулі электр қуаты тректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен табжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда бақытқа чомған алтын пойыз атты әнби театры аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театрханасында бой көрсетті. Бұл театрда Синжаңның байтақ алабын 10-ші жыл бойы аралаған Хотан Юйлун нөмірлі әлеуметтік игілік баяу пойызы артқы көрініс етіліп, Пойыз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып,

сақна көркімінер арқылы Шинжаңның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Шинжаңның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Шинжаңның ауыл қыстақтарының жалынды өмірчеңдік күшін сезіндірумен бірге Шинжаңға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі.

Таклимаканда айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі, Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі күміскідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Шинжаңда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көпір етіп, дүние жүзіне Джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді ел аралық, көп негізді егжей-тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Такламаканда айналу әйгілі маркасын дүние жүзіне әйгіледі. Сондай-ақ, Шинжаң образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне, Шинжаңға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір топ ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Уаң Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонының бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиспас досы Хуи Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алмағашының биыл мол жеміс берді, деді. Экрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Хуи Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып, Бұрытылада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен Бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды.

Хуихуа бұрытыла қалалық тоғыз бала ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. Үш жылдың алдында алмағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуихуа бұл жер менің жасты көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, бұрытылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, үзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін деді. 2023 жылы 4 айда Чаңжан газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Шинжанға көмектесу қызмет отряды мен Бұрытыла қалалық халық үкіметімен бірлесіп, отбасымның Шинжанда бір түп ағашы бар атындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, 3 жыл уақыт жұмсап, Бұрытыла қаласы Нанчин районының батыс қаламаңына 10 мың түп жеміс ағашын егуге күш салды. 3 жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға таған ұжым ағашы, отбасы мен жекелер еккен отбас ағашы, балалар үшін жылуға таған өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан Бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды. Әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан Құбатүзде Уған экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыла қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100 мың адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6000-нан астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық. Ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір түп ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Шинжанды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Шинжанға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыла қаласындағы 10 мың мулық тас алма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шын Хуң Ин таныстыра келіп, бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін Бұрытыла қаласының Нанчин районында жауын шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұлара Бұрытыла қаласының маңызды экологиялық қалтқысы сондай ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл Бұрытыла қаласының тасалма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық абзалдылық мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас-су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай-ақ Бұрытыланың атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын баурау қуатына етті деді. Хуихуа, осы экологиялық орман Ухан мен Бұрытыласында екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, түп-түп тас алма ағашының Құбатүзге тамыр тартып, жасыл желегі жамылған орта Ухан мен Бұрытыланың бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан

солай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз атсалысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Сондай-ақ тіпті де көп Уған қаласы тұрғынының бұрытылағы келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді Синжаңның көркемдігі мен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп синжаңдық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз, дейді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 мың киловаттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты. Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15030 бүтін 105 километрге жетіп, 15 мың километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 керне өзгерту станциясы, 120 желдегі құбат түз, қағыр даладағы желді, жарықты көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға жеткізді. Бұл Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызықтық аралығының 6 есесіне барабар. Тяньшаньның түстігі мен терістігін енді өтетін электр қуаты жоғары қарқынды тас жолы болып, Шинжаңның энергия негіздік құрылғыларының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі саналады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігі ғылым технология арқылы қуат үстеуге, зерде айналымды қорғауға табанды болып, стролды чарлап тексеру мен чоғырлы бақылау менгеру бірлескен бір тұлғыланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсіл арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 220 киловолттық электр торабымен салыстырғанда 750 киловолттық электр желісінің бір бағыттағы қайтымды жобаланған электр жеткізу сиымдылығы 5-те 10 есеге артып, электр жеткізу аралығы 3-те 5 есе жоғарылап, Шинжаң ішіндегі электр қуатының ұзақ аралықты зор сиымдылықтағы жеткізілуін пәрменді торланған тірекпен қамдады. Екімінчірмалтынчы жылы жетінчі айдың соңына дейін Шинжаңның сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион 105 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан асып, орта шығыс бөліктегі өңірлердің электрден пайдаланудың қауырт

мезгілінде электрмен қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек болды. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшерінің салыстырмасы шамамен 30%-ға жетіп, жасыл электр қуаты Шинжаңнан шығуды жеделдетіп, бүкіл еліміздің энергия қауіпсіздігіне маңызды үлес қосуда.

құба төз қағырдаладан қарлы үстіртке дейін, тарым ойпатынан жоңғардың жиегіне дейін 15 мың километрлік жоғары кернеулі желі бейне құрышқан тамырдай Шинжаңның мол таза энергиясын отанымыздың жер-жеріне жеткізді. Құрылысшылар теңіз деңгейінен биік, тоң топырақ, боран сияқты қабат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, ерекше жаратылыстық жарт жағдайда осы энергия күре тамырын сомдады. Бұл Шинжаңның энергия кәсіп дамуының белесі ғана емес, онан да маңыздысы батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясының ішкерлей атқарылуының, өңірлердің сәйкесті дамуының тыңғылықты ілгерлеуінің пәрменді айғағы болып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын берік энергия қайнарымен қамтамасыз етіп, шекара өңірдің дамуына тіпті де берік негіз қалады. Сондай-ақ Шинжаңның бүкіл еліміздің энергия жағдайындағы орнын тіпті де көрнектілендіріп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыруға, Шинжаңның күш-қуатын арнап, Тянь-Шань тауының етегіндегі жел мен жарық тіпті де көп адамның тамаша тұрмысын үздіксіз нұрландырды. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негізді құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуатты тіректі торабы жаппай құрылғанымен таныстыңыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде үш жыл тапжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейлеймен танысамыз. Оның әңгімесі сансыз адамды әсірлендірді әрі тіпті де көп жазды. Негізгі сатыға тамыр тартып, жасты көктемін арнауға шабыттандырды. Чегара линиясынан небәрі 47 километр қашықтағы Синджан Атуш қаласы, Қаражол ауылы, Чейт бастауыш мектебінде бір топ ерекше оқытушы бар. Олардың барлығы батыс бөлік жоспарының еріктілері. Лейлей, бұрын солардың бірі болатын, 2023 жылы қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін сәншілік осы ерікті Синджанда қалуды таңдады. Қазір Азақ қалашығы Тиджен әлеуметтік аумағының жаңа кадры. Ол чегара өңірі құрылысына үздіксіз жасты көктемін арнап, іс жүзіндік әрекет арқылы сол кездегі уәдесін орындады, сондай ақ қыстақ тұрғындары сенетін жақсы кадрға айналып, ерікті қызмет өтеудің құны мен маңызын дәлелдейді. жылдан бастап Чейт бастауыш мектебіндегі оқытушылық қызмет орнын түгелдей батыс бөлік жоспарының еріктілері үстіне алды. Үш жылдан бері бүкіл еліміздің жер-жерінен келген төрт топтағы 70 ерікті осы арада күш жалғап қызмет өтеді. Мұның тең жарымына жуығы Сәншіден келген. Мектепте балалардың тең жарымының әке-шешесі бірінші шептегі чегара қорғаушы. Әр айда 20 күн чегараны чарлайды және тәрбиелеуде болады да, үнемі үйіне қарайласа алмайды. Балаға қарайласуға тіпті де мұрсасы келмейді. Бұл балалар қаршадайынан әке-шешесінің қайтып келуін

жетуге, өзіне өзі қарайласуға дағдыланған. Бірақ олардың білімге деген ынтасы ешқашан азайған емес. Жанарларынан болашаққа деген талпынысы байқалады. Бұл көрген адамның жанашырлығын қозғайды, әрі әсерлендіреді. Сондай-ақ еріктілердің осында қалу бекімін онан ары бекемдеді. Лейлейдің есінде қалуынша бір жолы ол отбасыларына барып, жағдай ұғысып, әрең дегенде баланың шешесіне кезігіп, оған баланың үйренуі мен есейіп ержетуіне көбірек көңіл бөлуді насихаттағысы келеді. Бірақ әлгінің ыстық суықты көп көрген бейнесін көріп, тілінің ұшындағы сөзін қайта жұтып алады. Лейли: «Олар шағын отбасын қиып, шекараны қорғап келеді. Мен олардың балаларына жақсы қарайласамын», деді.

кейін барлық еріктілердің санасында шекара қорғаушылардың жауапкершілігі, балалар еріктілердің жауапкершілігі деген ортақ сенім пайда болды. Бұл сенім олардың үстіртте табанды болып, үлес қосып, балалардың есейіп ержету жолындағы жол бастаушысына айналуына тірек болды. Сондай-ақ олардың әмәлет барысында үздіксіз есейіп ержетуіне мүмкіндік жасап, қымбатты өмір тәжірибесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Іс жүзінде Лейлей алғашында батыс бөлік жоспарына қатынасқан кезде тек сынап көру ойымен бір жыл істегеннен кейін кетіп қалмақшы болған. Бірақ балалар оның көңілін елжіретті. Әр жолы еріктілер сыртқа шығып, емтихан бергенде немесе жұмыс бітіргенде балалар үнемі қаумалай қоршап алып, «Мұғалым, қайда барасыз? Қайтып келесіздер ме? Қашан қайтып келесіздер?» деп сұрайтын. Қызмет үстелінде де балғын қолдармен жазылған «Мұғалым, сізді сағындым», «Мұғалым, мен жақсы үйренемін» деген сөздер жазылған тылтым қағаздар үнемі кезігетін. Бұл балалардың ең кіршіксіз, ең риясыз бейнесі еді. Мөп-мөлдір әрі үмітке толы жанарлар алдында «Лей-лей, мен көптеген оқытушы кедейік» деген сөзді айта алмай, қайта-қайта жалғасты істеу тоқтамына қол қойып, жыл сайын жалғастырып, ең соңында топ-тура 3 жыл осында қалып, жастық көктемі мен қымбат естемелерін осы топырақта қалдырды. Биыл Лейлей жауапты болған оқу бітірген кластағы 6 оқушы жергілікті түйінді орта мектепке қабылданып, чейт бастауыш мектебі құрылғаннан бергі ең жақсы нәтижені жаратты. Балалардың қуанышы қойнына сыймаған әрі сенгісі келмеген жанарын көрген Лейлей осы 3 жыл татиды деп ойлады. Ол оқытушы болу табысқа жету сезімі ең күшті қызмет. Балалардың біртіндеп есейіп ержеткенін көрдім. Бұл бәрінен де бағалы. Бұл табыс сезімінің орнын өгістуге болмайды деді. Ол памир үстіртінен, жастықтың құнымен, жауапкершіліктің мәнін шынайы таптым. Менің біртіндеп алға басуыма шекара қорғаушылардың табандылығы, балалардың кіршіксіздігі, серіктерімнің шабыттандыруы қолдау болды деді. Санаққа қарағанда 2003 жылдан қазірге дейін Сенси өлкесі 19941 студент батыс бөлік жоспары еріктісін Синжан, Шизан, Юннан, Гуйчжу, Хейлонджан, Джилин, Шэнси сияқты жерлерге барып ерікті қызмет өтеуге таңдап жіберген. Жастық шақтың бейнесі құба түзге бір түйір тұқым егу дейді Лейли. Памир үстіртінде сансыз Сенси жұлдыздары түбінде бір-бірімен жалғасып, тіпті де көп баланың алға басу жолын нұрландырады. Сондай-ақ жастық көктемнің отан ең қажет еткен жерде шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Болмашы жарық алауға айналып, Шинжаңда қалған осы еріктілер шекара өңір құрылысына үздіксіз жастық көктемнің күш қуатын арнап, іс-әрекет арқылы осы заманғы жастардың жауапкершілігі мен міндет арқалауын әйгілеуде. Олардың хикаялары адамды терең әсерлендіреді. Сондай-ақ тіпті де көп адамды батыс бөлік құрылысына атсалысуға, отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне, жастық көктемнің ақыл парасатын арнауға шабыт.

орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Синжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 5-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 24-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-28 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэньсяожэн, Еркін Тунияз, Латын Америкасы мен Карайб елдерінің Джунгода тұратын елшілерімен және олардың сапарластарымен кездесті.
0: 26-шы кезекті Жунго патент сыйлығын бағалау нәтижесі жарияланды. Синьцзян бүргім сыйлыққа 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды.
1: Районымыздың финанс құрылымдары зейнеткерлік саласына қарыз ақша беру қызметін үздіксіз жақсы істеді. 7-ші айдың соңына дейін Синьцзянның зейнеткерлік қарыз ақшасы ұқсас мезгілдегіден 24.7% артты.
0: Синьцзян жаңа үлгідегі қыстақ емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін шығарды.
1: Үрімжі Хотан Али әуежолы іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе
0: бір қоғамдық күштер құрған емдеу мен күтімдеуді ұштастырған шипахананың қаржы айналымы биыл тапшы болды. Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі қарамайлы мұнай бөлімші банкесі тексеріп бекіту тәртібін қарапайымдастырып, 2 миллион юан орта мерзімдік үй қарыз ақшасын таратып, осы шипахананың шаруашылығын орнықтыруына көмектесті. Шипахананың атқарушы бастығы Жашау Хуй былай деді. Біз сияқты зейнеткерлік кәсіп саласында бастысы адам күші өзіндік құны біршама зор болады. Бұл қаржы кәсіпорнымыздың қаржыны толықтыру және осындағы периодтың біршама ұзақ болуындағы кейбір қиыншылықтарды шешті. Өсіміндегі тиімділік мөлшері де біршама зор. Биыл Синьцзяндағы әрқайсы банк құрылымдары өз жерінің зейнеткерлік кәсіп саласының даму іс жүзіндік жағдайымен және сауда ерекшелігімен ұштастырып, зейнеткерлік қарыз ақшасы, зейнеткерлік қызмет өтеу қарыз ақшасы, саудагерлердің үй қарыз ақшасы сияқты зейнеткерлік қызмет өтеу ортасына үйлесетін бір топ ерекше аманат қарыз өнімдерін шығарып, қаржы құраудың сәйкес өнімділігін жоғарылатып, қаржыны зейнеткерлік құрылымы, әлеуметтік аумақта зейнеткерлік күтімдеу, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру саласына түйінді жұмсады. Жунго халық банкесінің Синьцзян бөлімші банкесі тағы автономиялы районының халық істері, сауд істері, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты тараулармен түйілісуді күшейтіп, ұдайланған информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, зейнеткерлік құрылымдары және нысан тізімінен 443-ін жеткізіп, банкелердің ырықтылықпен іздеп барып ұштастырып, қызмет өтеуін ілгірілетті. Жунго ауыл шаруашылық банкесі қарамайлы мұнай бөлімші банкесінің орынбасары бастығы Ван Цанхуи, зейнеткерлік кәсіп саласына жиыны 3 миллион юан қарыз ақша беріліп, қарасты аумақтағы 30%-дан астам зейнеткерлік құрылымына қызмет өтедік. Қарызды тексеріп, бекіту, байлықты үлестіруде арнаулы қолдау көрсетілді деді.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Шинжан Ұйғыр автономиялық районының қыстақ емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін бастыратты. Жаңа белгілеме бойынша, бүкіл райондағы қыстақ емханалары үш түрге бөліп салынады. Центрлік қыстақ емханаларының қызмет өтейтін жан саны 2000 адамнан төмен болмайды. Төңіректегі қыстақтарды қамтиды. Көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негізгі емделуден сырт, шұғыл құтқару сипатты сыртқы аурулар бөлімінің қан тоқтату, сауықтыру емдеуі, алыс аралықты кардиограмма тексеру сияқты қызмет өтеуімен қамдап, жұмыс сипагерлігі үйін ашуға ынталандырылады. Әдеттегі қыстақ емханаларының қызмет өтейтін тұрақты жан саны 800-ден жоғары болады, аумағы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәріхана сынды 4 бөлімі бөлек-бөлек болады. Емдеуде аралап жүріп қызмет өтеу түйіні жан саны біршама аз, шет жалғай қыстақтарда құрылады, ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауылғалашық шипақаналарының емдеу қызметкерлері аптасына кемінде 2 рет аралап жүріп диагноз қояды. Әр ретте кемінде жарым күн болады, жан саны біршама аз, немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар, іргелес қыстақтармен бірлесіп емхана құруына болады. ауылғалашық шипақаналары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан айырым құрылмайды. Қызмет өтеу радиусы 15 минутта жетеді деп белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеу мен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында центрлік қыстақ емханасында кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері мен 1 тізімдіктегі сестра, әдеттегі қыстақ емханасында кемінде 1 толымды шипагер септеледі. Оғысуға қарағанда жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылып, күшке ие уақыты 5

0: Lekin...
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу үздері. Биыл бірінші айда Бейжің Шехы шипақанасы сүт безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы Жан Шаухуй автономиялы райондық үшінші халық шипақанасына келіп, бір жылдық Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті, әрі шипақананың орынбасар бастығындық міндетін атқарды. Шинжанға келіп қызмет істегеннен кейін ол жас шипагерлердің диагноз қою, емдеу қабілетін жоғарылатуына белсене көмектесіп, Шехы шипақанасының озық диагноз қою, емдеу ұстанымын Шинжанда қалдырып, әр ұлт науқастарын сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктендіруге күш салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық үшінші халық шипақанасында Жан Шаухуй ұжымын бастап омырауды бірақ алып тастап, қолтықты тазалап, іле-шала омырауды қайта жасау операциясын жасады. Осындай қиын операцияларды ол жас шипагерлерді бастап бір-бірлеп істеді. Автономиялы райондық үшінші халық шипақанасының шипагері Далияр Тұрғын, оның көмегінде біз әрқандай операция жасауда үлкен ілгерілеушілікке ие болдық әрі сеніміміз арта түсті. Көптеген науқастар оның атын естіп арнай келеді деді. Жас шипагерлерді жетектеуден сырт, Жан Шаухуй тіпті де көп зейін зердесін жүйелі емдеу, ғылыми зерттеу және ғылым жалпыластыру бөгетіне аударды. Шипақананың ғылыми зерттеу негізі салыстырмалы әлсіз болу іс жүзіндік жағдайына қарата, Жан Шаухуй ғылыми зерттеу өлшемді кітаптар бойынша тәрбиелеу жоспарын алға қойып, ай сайын бүкіл елдегі әйгілі мамандарды желіде сабақ өтуге ұсыныс етіп, әрбір бөлім кеңселердің өз жағдайларына сай келетін ғылыми зерттеу жоспарын жасап, жарты жыл ішінде бүкіл шипақананың ғылыми зерттеу бағытының жүйелі орналасуын орындады. Тексеру зерттеу барысында шипақанада негіздік тәжірибехана кемшілік екенін байқаған Жан Шаухуй тәжірибехана құрылысын белсене ілгерілетті. Биыл жыл соңында тәжірибехана пайдалануға беріліп, шипақананың негізді ғылыми зерттеу текшесіндегі бостықты толтырады. Бұдан сырт негізгі сатыға барып аралап диагноз қою барысында ол кейбір науқастардың ауруды ерте сарылау танымы кемшіл болғандықтан үнемі ең тамаша емдеу орайынан айырылып қалатындығын байқайды. Сондықтан ол жер-жерде омырау аурулары жөніндегі ғылым жалпыластырып үгіттебінін арттырып, ерте тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу ұстанымын жалпыластырды. Жан Шаухуй, мен бар күшімді сарқа жұмсап, барлық өнерімді жас шипагерлерге еш бөкпесіз үйретіп, алып кетуге болмайтын Шинжанға көмекке келген емдеу әтіретін осында қалдырсам деген үміттемін деді.
0: Станциямыздың хабары. Биыл 9-ші ай мемлекетті 49-ші ретке сапа айы. Районымыздың жер-жері сапа технология негізді қабілетін күшейтіп, сапа қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатуды негізгі тақырып етіп, 2026 жылғы сапа айы желілес қимылдарын жаппай өрістетіп, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береді. Қимыл назарды сапалы дамудың тұтас тізбегіне шоғырландырып, төрттірі түйінді арнаулы әрекет орналастырып, сапа ұстанымының жүрт-жүрегіне терең ұялауын, сапа қуатының тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Сапа мәдениетін тарату жағында сапа ұстанымын кәсіпорындарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге енгізуді ұдайландырып ілгерілетіп, сапа сенімділік уәдесі, әйгілі марка хикаясы жарысы сияқты қимылдарды өрістету арқылы озық сапа мәдениетін сәулелендіріп, тұтас қоғамда сапаға мән беретін, сапаға талпынатын, сапаны қорғайтын қою рай қалыптастырады. Энергия кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату жағында тексеру өлшеу құрылымдарын, тәжірибе қаналарын ашық ұстау күні сияқты ғылым жалпыластыру қимылдары шоғырлы өрістетіледі. Өлшеу, өлшем, куәландыру, мойындау, тексеру, өлшеу сияқты сапа негізді құрылғыларын біріктіріп, орта шағын кәсіпорындарға бір бекеттік дәлме-дәл қызмет өтеп, мамандарды бірінші шепке барып, сұрап, тұжырым жасауға, көмектесуге ұйымдастырып, кәсіп саласы сапасының бөгілу түйінін, қиын түйінін шешеді. Сонымен бірге бұқаралық сапа қимылын кеңінен өрістетеді. Сапаны жақсарту мен әйгілі марка құрылысын арқау етіп, бүкіл районымыз кәсіпорындарды озық сапа басқару үлгісіне туралануға жетектеп, тұтас барыстағы сапаны басқару меңгеру және қозастыру жүйесін кемелдендіріп, сипырландыру, зерделендіру тәсілдеріне сүйеніп, сапаны жөнгі салудың дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Сапа технология факторлары мен ерекше кәсіптердің дамуын ішкерлей тоғыстырып, сапа өлчемін үздіксіз жетілдіріп, жоқ

0: жоғары сапалы сапа дарындылар қосыны зорайтады. Назарды өнім, инженерия, қызмет өтеу сынды үш үлкен саланың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Шинжан сапасы сияқты маркаларды әлеуеттендіріп, марка құнының кәдеге жарауын ілгерілетіп, өңірлік сапа бәсекесінің жаңа абзалдылығын жетілдіру керек. Таныстыруға қарағанда, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау, тұтыну базары ортасын сапаландыру осы ретгі қимылдың түйінді мазмұн екен. Бүкіл районымыз назарды халық тұрмысына назар аударып отырған мәселелерге шоғырландырып, жарқылдақ, торсылдақ, құрылыстардың жылу сақтау материалдары, өрт сөндіру, өрттен сақтану өнімдері сияқты түйінді өнімдерді арнаулы жөнге салуды өрістетіп, ұқыққа қол сұғу, жалғандық істеу, заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, типтік делоларды ашық жариялайды. Құрылыс инженерияларының сапасын тексеру құрылымдарын арнаулы басқаруды, үй-жай қаластері инженерияларының сапасын бақылау тексеруді, келелі су игілігі нысандарының сапасын шарлау тексеруді тыңғылықты ілгерілетіп, импорт тұтыну бұйымдарының сапа қауіпсіздігі қауіп-қатерін бақылау тексеруді күшейтеді. Мәдениет, саяхат, зейнеткерлік, сауда, финанс сияқты қызмет өтеу салаларының сапасын жақсарту әрекетін тереңдетіп, баспа ұқуғын қорғау арнаулы қызметін ілгерілетіп, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғайды. Ұғысуға қарағанда, биылғы сапа айы қимылында көп тарау бірлесіп қимылдау, тұтас өңірді қамту, дәлме-дәл көшістеу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, сапа жағынан көмектесу сүйемелдеу, заң атқаруды оңау, әйгілі маркаларды жалпыластыру, шеберлік бәсекесі, ғылым жалпыластыру үгіті сияқты көптеген саланы қамтиды екен. Аймақтар, облыстар, қалалар сапа айы қимылын тең қадамда бастап, әр дәрежелі кәсіптік қоғамдар көпірлік ролын белсене сәулелендіріп, кәсіп саласының сапалық тежемділігі, технологиялық ауыс-түйіс, әлеуметтік игілік сипатты жетекшілік ету сияқты қимылдарды өрістетіп, кәсіп саласының жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береді екен.
1: 9 айдың 3-ші күні Хотанның Кунгаң әуежайында Үрімжі Хотан Али әуе жол ашылды. Бұл Хотаннан Шизанға баратын тұңғыш әуе жолының іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе тасымалындағы бостықты толтырғандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі Хотан Али әуе жолында ұшақ ұшыру міндетін Шаңпың авиациясы үстіне алған. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері тұрақты қатынайды. Баратын кезекші ұшақ сағат 7-де Үрімжіден ұшып, сағат 9-дан 10 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 9-дан 55 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 11-ден 25 минут өткенде Алиға жетеді. Қайтатын кезекші ұшақ сағат 12-ден 10 минут өткенде Алидан ұшып, сағат 13-ден 50 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 14-ден 35 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 16-дан 30 минут өткенде Үрімжіге қайтып келеді. Тянжиндық саяхатшы Чэн Тау тұңғыш кезекші ұшаққа отырып Хотанға саяхаттай келді. Ол, мен Алидан Хотанға саяхаттай келдім, осы ретке тұңғыш кезекші ұшаққа дәл үлгіріппін. Жаңа әуе жолы ашылғаннан кейін жүріс-тұрысымыз тез әрі қолайлы болды. Енді мен Хотанның әрқайсы көрініс өңірлеріне барып тамашалап, сейілдейін деп тұрмын деді. Осы жаңа әуе жолы Үрімжі, Хотан, Али сынды үш жерді тұтастырып, оңтүстік Шинжаңның Шизаңның Алимен тұтасатын қолайлы әуе дәлізін ашып, Үрімжіден Хотанға дейінгі әуе тасымал қуатын арттырып, өңірлік әуе тасымалындағы олқылықтарды толықтады. Әуе жолын ұдайландырып іске қосқаннан кейін әл бұқарасының жұмысқа бару, туыс туған, дос жарандарына амандасу, сауда барыс келісі, саяхат, жүріс тұрыс қажетін өнімді қанағаттандырып, Шинжаң мен шизаңдықтардың ары-бері ағылуын, байлықтан бірге игіліктенуін және мәдениет пен саяхаттың сәйкесті дамуын жебейді. Хотан аймақтық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Мехіргүл Мәттұрсын, әуе жолы ашылғаннан кейін саяхатшылардың Хотаннан Алиға баруына қолайлы болумен бірге, Али бағытындағы саяхатшыларды Хотанға келуге баурап, екі жердің жолаушы қайнарын өзара тұтастырып, бірге игіліктендіріп, өзара пайда жеткізеді деді. Осы жаңа әуе линиясының ашылуына байланысты, Хотан Кунган әуежайының тасымал әуежелісі 36

0: көбейіп 34 қалаға тұтасты. Бұл Шинжан ішіндегі 19 қаланы, Шинжан сыртындағы 15 қаланы қамтиды.
1: Құмыл қаласы сарияттау негізді құрылғыларының сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылату, тұрғындар аумағының сарияттау шарт жағдайын сапалыландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл сарияттау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімші серіктестігі Ежу районының солтүстік қаламаңы жолындағы бір май құю электр зарядтау пунктінің дәрежесі жоғарылатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғары қуатты тез зарядтау бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Пункт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкесті құрылып, шоферлар мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю электр зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғары болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінгі келіп автокөлік зарядтағанда ақысы сусын бар. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді деді. Қазір Шинжанға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяхаттайтын автокөлік ағыны зор, көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес, Құмыл қаласындағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағасына тиімділік жасау, жаңа тұрпатты жүріс-тұрыс автокөліктерінің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарылату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапарлау барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ниншалық саяхатшы Жан-Жан Чан, бұл жердің зарядтау құрылғыларын едәуір кемелді, электр зарядтау қарқыны біршама тез екен деді. Қазір Құмыл қаласы бір район, екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет, өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжанның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы, жоғары өнімді бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негізді құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды өнімді жебет. 2026 жылы 4-ші айдан бері Құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50%-ға жуық артты.
0: 3-ші кезекте Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысы бүгін Хотан қаласында ашылды. Осы кезекті кітап оқу жиналысының әйгілі марка қимыл ретінде Тяньшань кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында бір уақытта өткізіліп, әр ұлт бұқарасына кітапты көрмеге қою, сату, мәдениет ауыс-түйісі, жалпы халықтық кітап оқу бұртуғаланған кітап оқу салтанатын сыйлайды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Тяньшань кітап базары Тяньшаньды мәдениетпен нәрлендіріп, кітап арқылы халыққа тиімділік жасауды өзекті ұстаным етіп, мол сапалы басылымдар мен көп негізді мәдениет қимылдарының басын қосады. Кітап түрлері мол, қамту көлемі кең, Жұңхуаның классик шығармалары, жастар мен өрендерге арналған кітаптар, ата-ана және балаларға арналған суретті кітап, сондай-ақ қоғамдық ғылым, әдебиет көркемөнер, ауыл-қыстақты көркейту сияқты негізгі тақырыптардағы кітаптарды қамтып, түрліше жастағы, түрліше қауымның кітап оқу және кітап сатып алуға жетін жан-жақтылы қанағаттандырады. Кезекте бүкіл елдің жер-жерінен келген баспа орындары алаңда көрме орнын құрып, түрлі кітаптарды көрмеге қоюда. Шинжан мәдениет баспасының қызметкері Ғайрат Абит, осы рет Шинжан мәдениет баспасы 100-ге жуық таңдаулы кітапты ала келді. Мазмұны шалқымалары жинағын, өлеңдер жинағын, әдеби туындыларды қамтиды. Кітап әуескерлерінің келіп кітап салтанаты қимылына қатынасып, кітаптың құдіретінен ләззаттануын үміт етемін деді. Осы кезекте Тяньшань кітап базары 9-шы айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Осы барыста кітап оқудан игіліктену, мәдениет сабақханасы, ата-ана мен балалар бірлікте кітап оқу, классикалық шығармаларды дауыстап оқу сияқты тікелей сезіну үлгісіндегі мәдениет кешірмелері қимылы қатар өрістетіліп, жалпы халықты кітап оқу, ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, кітап мейіріне бөлінген Шинжан мәдениетінің негізін бекемдейді. Әрқайсы үлкен баспа орындары өте тиімді болған кітаптарды арзандату, әлеуметтік игілік бойынша оқуға сыйлау, ақысыз оқу сынды көп түрлі тиімділік

0: жерді үздіксіз шығарып, сан мыңдаған отбасына кітап оқудың тиімділігін шынай жеткізеді. Синьцзян жастары өрендер баспасының қызметкері Чжаң Чжунго: «Біз осы рет шамамен 250 түрлі кітапты ала келдік. Барлығын жарым бағада 50% арзандатып сатамыз. Қала тұрғындарының таңдап сатып алуын қарсы аламыз», деді.
1: 9-шы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері ғылым технология арқылы тұрмысты өзгертіп, жаңалық ашып болашаққа бет алайық негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі форматағы ғылым жалпыластыру үгіт-қимылдарын оркестрге өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ілеғазық автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы сияқты жерлерде өткізілген мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы қимылында жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктері көрмесі, ұшақ моделі ойыны, робот ит көрмесі сияқтылары бір-бірлеп бой көрсетіп, көрермендерді аялдап тамашалауға, иқуатын сезінуге баурады. Шәуеше қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Лен Жуйчан: «Ғылым жалпыластыру көрмесі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару кешірмелер арқылы мен көптеген қолданылмалы білімдерді үйрендім», деді. Биыл 9-шы ай жаңадан өзгеріс енгізілген Чжунхуа Халық Республикасының ғылым технологияны жалпыластыру заңы атқарылғаннан кейінгі екінші реткі мемлекеттік ғылым технологияны жалпыластыру айы. Районымыздың жер-жері ғылым жалпыластыруды халық үшін жүргізу ұстанымын белсене әмәлиятта игілеп, ғылым технология арқылы халық тұрмысына тиімділік жасауды, ғылым технология арқылы негізгі сатыға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бірқыдыру ғылым жалпыластыру қимылдарын жоспарлады. Санжықызу автономиялы облысы жоқта кәсіптік мамандарды ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды ішкерлей тоғыстыру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта жетекшілік етуге ұсыныс етті. Шыра ауданының қатысты тарауларының қызметкерлері ауылшаруашылық сауда базарына барып, әрлік бұқарасына азық-түлік қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, күтіну, апаттан сақтану, қауіптен сақтану сияқты ғылыми білімдерді жалпыластырды. Ақсу қаласы қызықты ғылым білімдерді, жаңа ғылым технология кешірмелерді мектеп ауласында жалпыластырып, балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірді. Ақсу қаласы Игерші қалашығы Көкбаш бастауыш мектебінің оқушысы Марзия Мамет: «Мұғалімнің бастауында көптеген тәжірибе жасадық, өте қызықты. Кейін мен тіпті де көп ғылым білімдерін үйреніп, тілсім дүниеге үңілемін», деді.
0: Қазір сүрлем жүгері ору мезгіліне өтті. Районымыздың жер-жері ашық ауа райы мықты игеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтарын ору жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, малдың қыстан өтуіне жеткілікті сапалы жемшөп дайындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Жаңарық қалашығы Балиян қыстағындағы сүрлем жүгері атызында машина көрілдіп, сүрлем ору машинасы жүгері сабанын жеміс масағымен бірге орып, ұнтақтап, жап жасыл сүрлем материалы бірге ілесіп жүрген тасымал автокөлігіне толассыз төгілуде. Қыстақ тұрғыны Лю Джин биыл 130 мыңдан астам жерге сүрлем жүгері егіп, бір күнде орып болды. Ол сүрлем жүгерінің өсуі ерекше жақсы болды. Му басындық түсімі 4 тонна айналасында. Қорамды бағылатын сиыр қойлардың қыстық жем шөбін өзім толық қамдаймын, артық сүрлемді тағы төңіректегілерге сатамын. Бұл бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге тұрақты қосымша кіріс болмақ, деді. Алтай қаласы Шірікші ауылының сүрлем жүгерісін ору қызметі тәртіппен ілгерілеп, атыздар арасында қарбалас мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Ұнтақталған шикізат сүрлем мұрасына жеткізіліп, саңылаусызнығызды алып, малдың қыстан өтетін азығына айналуда. Шірікші ауылы Алмалық қыстағының тұрғыны Мин Хун былай деді: «Биыл отбасымыз 580 му жерге сүрлем жүгері екті. Өсі өте жақсы, қазір барлығы машинамен орылады. Жұмысы тез әрі күш кетпейді. Биыл қалынатын өнімге сеніміз кәміл», деді. Қазір Бүгір ауданындағы 100 мың мулық сүрлем жүгері жаппай орыла бастады. Аудандық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесінің мал шаруашылығы, мал чипагерлігі понкүйті техниктерді ауыл қалашықтардың атыздағы бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, шаруалардың ұнтақтау, орада сақтау, нығыздау, жарғақ жауып саңылаусыздандыру сияқты жалпы барыстық жұмысына сол жерде жетекшілік етті. Бүгір аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі мал шаруашылығы мал чипагерлігі понкүйтінің қызметкері Уаңлы былай деді: Биыл аудан бойынша 500 мың тонна сүрлем жем шөбін жинап сақтау жоспарланды. Кезекте ауыл шаруашылық машиналарын сәйкестіру, өндіру мен сатуды ұштастыру сынды түрлі қызмет өтеуді қамтыған технологиялық қызмет өтеулерді ойдағыдай істеп, сүрлем басудың сапа өткелін қатаң игерудеміз. Сүрлем жем шөбін жеткілікті сақтап, мал шаруашылығының жоғары сапалы даму негізін бекемдейміз.
1: Қазір Бағырыш ауданындағы 300 мұдан астам шамгүл сабағынан мол өнім алынды. Егіншілік отбасылары шамгүл сабағын жинап, шамгүл сабағының базарға жастай салынуына кепілдік етумен қарбалас болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 3-ші күні Бағырыш ауданы Сәңхы су өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігінің шамгүл сабағын егу базасында шамгүл жапырақтары көлшікте тербеліп, көк толқындар жөңкіледі. Тұтасқан шамгүл сабағы атысында сабақ қазатын жұмысшылар егіс уақытын мықты игеріп жұмысқа кірісіп, суға зер сала үңіліп, бір қолына жоғары қысымды су мылтығын ұстаса, енді бір қолын шамгүл сабағын бойлап көлшікке сұғып, көптеген жаңа шамгүл сабағын батпақтан тартып шығарып, қарбаластыққа түскен мол өнім алған жағдай жарыққа шықты. Серіктестіктің жауаптысы Душан Күй тілшіге биылғы өсу жағдайынан қарағанда қатарға қосылу мөлшері ерекше жоғары болып 90%-ға жетті. Бір мөлшерден бір тонна айналасында өнім алуға болады. Базар бағасы бойынша 1 килограммы 13 юан болғанда мобасындық өнім 13 мыңға жетеді деді. Соңғы жылдары Бағырыш ауданы өзгеше су байлығына сүйеніп, шамгүл сабағы ерекше егіншілік кәсібінің күш сала дамытып, шамгүл сабағын кәсіп салаландырып, көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуды орнықты ілгерілетіп, шамгүл сабағы кәсібінің экономикалық құны мен экологиялық тамашалау құнын толық іске қосып, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Душан Күй Бағырыш көлі шамгүл сабағы қыртылдақ дәмі тәттілеу болғандықтан тұтынушылардың қарсы алуына ие болды деп таныстыра келіп, біздегі бұл шамгүл сабағын 12 айдың басына дейін жинауға болады, жалпы өнім мөлшері 50 тонна айналасында, келер жылы өнімділігі жақсы болса, біз шамгүл сабағын егуді белсене жалпыластырып, сортын онанлары сапалландырып, шамгүл сабағының сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатамыз деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Цифрлы зерделі дүние сауыты 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысының Синьцзян Күйтін бекеті 9 айдың 3-ші күнінен 6-шы күніне дейін өткізіледі. Ерлер, әйелдер жарысы группасы құрылып, бүкіл елден келген 46 командадағы 200-ден астам кәсіптік спортшы жарысқа қатынасты.
1: 2026 жылғы Үрімжі электр саласындағы жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік шеберлік жарысы және Джунго жасыл даму тобының 3-ші кезекті 10-100 мың дарындылары инженериясы бойынша саралау 9 айдың 4-ші күні аяқтады. 3 күнде бүкіл Шинжаңның жаңа энергия саласынан келген 150-ден астам шебер жел электр, фотоволт жабдықтарындағы кінараттарды бір-бірлеп тексеріп бір жақты ету, жұмыс жабдықтарын жүйелі пайдалану, қауіпсіз жұмыс тәртібі сияқты жақтарды назариялық және нақты әмәлет бойынша сайысқа түсті.
0: Үрімжі қаласы Хунгуаншан аумағы мәжіліс көрме даңғылындағы Хуанчу дәмді тағамдар көшесі нысанының қазір ішкі жақ құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Межемен 9 айдың 25-ші күні сынақ ретінде сауда жүргізеді. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 600 мың шаршы метр. Үрімжіде жаңадан қосылған тағы бір мәдениет, саяхат, сауда жалпылық тұлғасы. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 10-26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, парбашылат, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, парбашылат, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Корлада өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады.

0: атырау 13-25 цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-25 цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, температура 16-27 цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин хат жолдап, орталық радио-телевизия бас станциясы Сяолаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығы.

0: жылдығын құттықтап, мыналарды баса дәріп деді. Дәуірдің даму ауқымын мықтап арқау етіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Орталық телевизиясы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындылар жаратайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин 8-ші кезекті жұңғы ресей энергия сауда істері талқысына құттықтау хат жолдады. Ли Чянг мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл бір жақты ету және тексеріп бір жақты ету ережесі жарияланды. Бүкіл еліміз бойынша оқушылардың алысты көре алмау жалпы мөлшері соңғы 5 жылда үрдіс төмендеді. Ақыш соңтығының ерекшелісі Вейткоп бас амандығынан алаңдағандықтан Ресей мен Украинада сапарда болу жоспарын шетке қайырып, сапардың орнын басатын басқа жобаларды ойластыруда. Трамп Иранның Кухе-Колан Газала тауына Ақыш армиясының көбетпей соққы беруі мүмкін екендігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығы қарсаңында ЖКП Орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин хат жолдап құттықтады. Си Цзиньпин құттықтау хатта былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулаба бағдарламасы балаларға жақсы әңгіме айтуға табанды болып, неше ұрпақ өрендірмен балалардың ақаусыз есейі бер жетуіне серік болды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа бастамада сіздердің және қалың жас әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымымен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосуларыңызды үміт етемін. Шаулаба бағдарламасы 1956 жылы 9 айдың 4 күнінен бастап таратылды. Ол жаңа жүнгінің оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған тұңғыш радио бағдарламасы. Қазір радио, телевизия, жаңа медиа және мектеп радио пункт сияқтылар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды.
0: Өз хабарымыз. Станциямыз 9 айдың 4 күні орталық телевизиясының шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын, тіпті де көп таңдаулы туындылар жаратайық деген шолуын таратты.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 4 күні 8 кезекті жұңғы ресей энергия сауда істері талқысы Ресейдің Владивосток қаласында өткізілді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин талқыға құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл жұңғы мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Халықаралық жағдайдағы күрделі өзгерістер барысында жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы жоғары деңгейде дамып, жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігі табысы қомақты болып, екі елдің бірге дамуын пәрменді жебеп, екі жақтың өзара тиімді селбестігінің үлгісіне айналды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір халықаралық энергия жағдай терең реттеліп, орай мен сын-сайыс өзара қабаттасты. Жұңғы Ресеймен бірге энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, энергия кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын бірге қорғауды қалайды. Сол күні Ресей Федерациясының зунтуңы Путин 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысына құттықтау хат жолдады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Сунлие Ли Чянг таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі электр қауіпсіздігі шырғалаңын шұғыл бір жақтыл ету және тексеріп бір жақтыл ету ережесі жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады. Ережеде мына мазмұндарға өзгеріс енгізілді. Бірінші, электр кәсіпорындары, электр тұтынушылары сияқтылардың біртұтас орналастыруға бойсынуын, қатысты өлшемдер мен техникалық өлшемдерді қатаң атқаруын, шырғалаңның көмескі қатерін тексеруді күшейтуін айқындау. Екінші, электр торабының көлемі мен құрылымындағы өзгеріс сияқты факторларды біртұтас ойластырып, шырғалаңның дәрежесін айыру өлшемін реттеп кемелдендіру. Үшінші, электр кәсіпорындарынан, электр тұтынушыларынан басқа электр торабы айналымына қосылған негізгі тұлғаларды осы ереженің қолданылу көлеміне енгізіп, олардың электр қауіпсіздігіндегі сәйкесті жауапкершілігін айқындау. Төртінші, электр қуатын теңшеу құрылымдарының шырғалаңды мәлімдеу жауапкершілігін айқындау. Бесінші, шырғалаңды тексеру бір жақты ету механизмін сапаландыру.
1: Өз қабарымыз, ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес сонлиінің орынбасары Деңшеу Шан, 9 айдың 3-ші күні Ресейдің Владивосток қаласында 11-ші кезекті шығыс экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты, әрі сөз сөйледі. Деңшеу Шан былай деді. Төраға Си Цзиньпин ілгеріндегенде екі рет Путин зунтуның ұсынысымен шығыс экономика талқысына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйліп, Жунгоның шығыс солтүстік Азияның өңірлік селбестігі жөніндегі қуаттамасын жүйелі байымдап, халықаралық қоғамда кең көлемді үндестік тудырды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Ресейдің шығыс солтүстік, қиыр шығыс сияқты өңірлік селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Деңшеу Шан мыналарды атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин Путин зунтуңмен биыл көп рет кездесіп, Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын және екі жақтың жан-жақты селбестігін тереңдетуге стратегиялық жетекшілік әзірледі. Жунго Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, өңірлік селбестіктің анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Деңшеу Шан мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді қамтымды дамуды жебеп, шығыс солтүстікті гүлдендірумен, қиыр шығысты ашу стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, халық тұрмысы қажетіне сәйкесіп, ерекше кәсіптерді дамытуды жоспарлап, халықты даму жетістігінен анағұрлым ойдағыдай игіліктендіру. Екінші, тамаша сауда ортасын жаратып, жаңа нұсқадағы Жунго мен Ресейдің қаржы қосу селбестік жоба бағдарламасы мен дәрежесі жоғарылатылған Жунго мен Ресейдің қаржы қосуды жебеу және өзара қорғау келісімін ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіпорындардың дамуына тиімді шарт жағдай әзірлеу. Үшінші, достық барыс келісті күшейтіп, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, жастар сияқты салалардағы ауыс күйіс селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысу негізін бекемдеу. Төртінші, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатын және халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғап, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктері мен соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялау әрекеттерін тежеп, осы өңірді қол ұстаса отырып, жарасымды тыныш ортақ мекенге айналдыру. Арнау сөзден кейінгі ықпалдастық қимылда Деңшеу Шан жасанды зердені әлемдік басқару сияқты мәселелер жөнінде жалпы мәжіліс басқарушысының сұрауларына жауап берді.
0: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық тәртіп тексеру комитетінің шужиі Ли Ши, 9 айдың 1-ші күнінен 3-ші күніне дейін Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-6 жалпы мәжілістерінің рухын дәйекті тиянақтандыруды мұқият ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілі үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы қимылын тыңғылықты өрістетіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Лиши Зүйі мәжілісінің орны мен Зүйі мәжілісі көрме сарайына келіп, төңкөрістік аға буындардың еселі еңбегін сағына еске алып, ұзақ жорық рухы мен Зүйі мәжілісінің рухын нақ майданда сезінді. Ол мыналарды атап көрсетті. Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын орай етіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларын партияның даңқты дәстүрі мен таңдаулы істілін сәулелендіріп, қызыл кенді жалғастырып, төңкөрістік рухты сәулелендіріп, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүргізуге жетектеу керек. Зүйі қаласы, Божу районы, Мауба қыстағы экологиялық ауыл шаруашылық ғылым техникасынан үлгі көрсету базасында Жұңғо телеграфы, бұлттық есептеу, Гүйжу информация бақшасы, санды мәлімет орталығында Лиши кадрлар мен бұқараның стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарсы тұру жөніндегі ұсыныс пікірлерін мұқият тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Бұқараның мұң-мұқтажын бастан аяқ көкейде сақтап, шіріктескендерді қатаң жазалап, халық тұрмысы саласындағы арыс-арман мәселелерін шоғырды жөнге салуды мықты игеру керек. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін үздіксіз жөнге салып, халық бұқарасын анағұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне кенелту керек. Гүйян қаласы Хуаши райондық халық прокуратурасында Лиши жаңа дәуірдегі фэншоу тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, негізгі сатыны басқару өнімділігін үздіксіз күшейтуді баса дәріптеді. Лиши өлкөлік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органына барып, қызмет жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Тексеру зерттеу кезінде Лиши әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын анағұрлым ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, үйрену өнімділігін шынайы игеріп, нақты істеуді, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуді іс жүзіндік әрекетінде әйгілеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен орындау керек. Саяси бақылауды шынайы игеріп, бас шужи Ши Цзиньпин мен партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларының 15-ші 5 жылдық жобаның түрлі міндеттерінің тиянақтанып нәтиже беруіне кепілдік етіп, партияны жаппай қатаң басқарудың саяси жауапкершілігін қатайтып нақтыландырып, қатаң тәртіп арқылы кезек ауыстырудың стилі пәк, салты дұрыс болуын қамтамасыздандыру керек. Стил құрылысын шынайы керіп, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылық мәселесін үнемі тексеріп түзетіп, төрт бұрыс стилді түзету мен жаңа стил орнатуды қатар жүргізіп, стил құрылысының ұдайылануын, баянды болуын ілгерілету керек. Ұқықты орналастыруды, жүргізуді арнаға түсіруді және бақылауды күшейтіп, жаңа дәуірдегі пәктік мәдениет құрылысының бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, ғылым-техникалық қабілет үстеуді күшейтіп, шіріктесу өсіп өрбейтін топырақ пен шарт жағдайды үздіксіз аластау керек. Арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы әрекетін шынайы игеріп, төртте ысылған тәртіп тексеру, бақылау тексеру, құрыш қосының сомдау керек.
1: Өз қабарымыз 9-шы айдың 4-шы күні түстен бұрын мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, емдеу қамсыздандыруының сапалы дамуын ілгерілетіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруының негізін үздіксіз бекемдеп, қамсыздандыруға қатынасу сапасын орнықты жоғарылатып, жалпы халықтың қамсыздандыруға қатынасу құрылымын үздіксіз сапалыландырып, икемді кәсіптенушілер, дейқан жұмыскерлер, жаңа кәсіптенген қызметкерлер сияқты түйінді қауымның жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемін кеңейтеді. Таныстыруға қарағанда қазірге дейін емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеу механизмі бойынша жиыны 949 түрлі дәрі-дәрмек жаңадан енгізілген. Мұның ішінде 199 түрлі жаңаша дәрі бар. 15-ші 5 жылдық кезіндегі дәрі-дәрмек кәсібі жедел дамыған жаңа жағдай алдында, емдеу қамтамасыздандыру тараулары әр жылы негіздік емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін үздіксіз реттеп, өспе, созылмалы ауру, сирек кездесетін ауру, балалар ауру сияқты салмақты ауруларды шартқа үйлескен негізде түйінді салалардағы жаңаша дәрілер емдеу қамтамасыздандыруының есептен көтеру көлеміне енгізеді.

0: емдеу қызмет өтеу нысандары мен емдеуге жұмсалатын материалдарды есептен көтеру тізімдігін бүкіл ел бойынша бірлікке келтіру күш сала ілгерілетіліп, райондар арасындағы саясаттық парық онан ары азайтылады. Ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруы 15-ші бесжылдық кезінде құрылымды тездетуден жаппай жалпыластыруға ойысады. 2028 жылдың соңына барғанда ұзақ уақыт күтімдеу тізімі бүкіл ел көлемінде негізінен жаппай жалпыласады.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясының мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айдың 5-ші 6-шы күндері Жаңшидің орта оңтүстік бөлігі, Хунаның оңтүстік бөлігі, Фудзянның орта оңтүстік бөлігі, Гуандуңның солтүстік бөлігі және шығыс бөлігі сияқты жерлерде жалғасты қалың жаңбыр жауып, шынара жерлерінде нөсер құяды. Толассыз жаңбыр жаудан туылуы мүмкін қосалқы апаттардан жалғасты сақтану қажет. Жер-жер тараулар тасқыннан сақтану шараларын үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қорғады. Бақылау өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айдың 4-ші күні таңғы сағат 2-ден 7-ге дейін Фудзян өлкесінің Путиян жерінде жалпы жауын шашын мөлшері 174,7 миллиметрге жеткен. Ауа райы тарауының межелеуінше 9-шы айдың 5-ші күні Фудзянның орта оңтүстік бөлігінде өткінші жаңбыр жауып, шынара жерлерінде нөсер құяды. 9-шы айдың 4-ші күні түнгі сағат 10-ға дейін Фудзян өлкесі бойынша 154,300 адам рет кадр төменге түсіріліп, қатерлі өңірлердегі 599,300 адам рет бұқара жөткелді. Жаңшидің көп жерінде өртіс нөсер жауды. Жиян қаласы Сүйчан ауданындағы көптеген өзендердің су деңгейі жоғарылап, сақтық сызығынан асты. Сүйчан аудандық су райы, су байлығын бақылау тексеру үлкен әтіреті дереу шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Қызметкерлер тәулік бойы кезекшілік істеп, тасқын жағдайына икемді тұжырым жасады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 4-ші күні Шизан автономиялы районының Жилун ауданындағы 26-шы тамыз лай көшкін апатына шұғыл төтеп беру құтқару алдыңғы шеп қолбасшылық штабынан ұсынша, 9-шы айдың 4-ші күні сағат 18-ге дейін апаттан 31 адам қаза болып, 531 адам дерексіз кетіп, 987 дана қалдық бұйым байқалған. Апатты болғаннан кейін Шизаңның жергілікті өкіметі Жилун өткел өңіріндегі геологиялық апат көмескі қатерін дер кезінде тексерді. 9-шы айдың 2-ші күніне дейін G216 құтқару көмектесу арнасына қарата арнаулы тексеру жүргізіп, геологиялық апат көмескі қатері бар 58 орынды байқады. Осы орындардың 7-інің қауіп қатері жоғары, 39 орынның қауіп қатері орташа, 12 орынның қауіп қатері төмен болған. Ықпалға ұшыраған үш қыстақта көмескі қатер бар жоқтығы тексерілді. Қауіптен сақтануда уақытша екі орын таңдалды, шұғыл жағдайға төтеп беру қауіптен сақтану орындары құрылысына белсене жетекшілік етілді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитетінен ұсынша, есептеу торы, жаңаша электр торы сияқты 6 тор құрылысының өнімді тәртіпті жебелуіне кепілдік ету үшін, еліміз 6 тор нысан қамбасын құруды жеделдетіп, баурау қуатына ие бір топ инженерия нысандарын қоғамға ашық таныстыру аяқталсын тездетіп, көп негізді тұлғаларды атсалысуға шаптандырып, үкіметтің қаржы қосудағы жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреді. Баға ақы қалыптастыру сияқты механизмдер мен сәйкестік қолдау саясаттарын қатар кемелдендіріп, саудылық үстінде жаңалық ашуды ілгерілетіп, 6 тор құрылысын бірге ілгерілетудің біріккен күшін қалыптастырады. Бұдан сырт түрліше саладағы түрліше типтегі инженерия нысандарына үйлесетін қаржы қосу қаржы құрау механизмін орнатуды, кемелдендіруді онан ары ілгерілетіп, 6 тордың көп негізді қаржы қосу қаржы құрау үлгісін кемелдендіріп, финанс құрылымдар мен информациядан ортақ игіліктенуді күшейтіп, қаржы мен қарыздың жоғары өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, келелі инженерия нысандарының жұмысы жедел басталуына пәрменді тірек әзірлейді.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері бір қыдыру саясаттық шаралар арқылы үздіксіз күш салынып, жұңғоның сауда, ғарыш, жаңа бәсеке жолы анағұрлым жанданып, өміршеңдік күшке толы болды. Таяуда Джучуэ 3-ші нөмірлі рекета орбитаға кірген тасмал рекетасын құрлықта менгеріп қайтарып алуды тұңғыш рет сәтті іске асырды. Жучуэ үшінші нөмірлінің нәтижесі Жунгоның сауда қаржы жүйесінің бір реткі зор жетістігі есептеледі. Табысқа жетудің астарында бүкіл елді қамтыған 700-ге жуық кәсіпорынның селбестік торабы бар. Мотордың негізгі тұлғасы Жэжяңның Хужу қаласында, таттанбайтын болат жебе тұлғасы Жэжяңның Жашин қаласында, қону қондырғысы Сычуанның Гуанхан қаласында өндірілген.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар көп түрлі шараны қатары қолданып, еліміздің бөгетсіз орта құрылысының түйінмен қамтудан тұтас өңірлік икемділікке қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қала релісті қатынаш жүйесін қарттарға үйлестіру жөніндегі мемлекеттік өлшем таяуда атқарылып, пойыз бекеттеріндегі жолдар, көтеру түсіру жабдықтары, бекет текшесіндегі шығу түсу жабдықтары жөнінде жүйелі белгілеме жасалып, пойыз бекетінің қарттар құрылғылары мен бөгетсіз құрылғыларды біртұтас жоспарлап бірге құру айқын ілгерілетілді. Таяуда Жунго халықтық ауясия мекемесі желілес шараларды шығарып, құрылғыларды орналастыру, қызмет өтеу барысы сияқты тұтас тізбек бойынша ауясиялық жүріс тұрыстарынаға түсіріп, дөңгілекті орындықпен тасу, дәліз көпірі арқылы ұшаққа шығу, арнаулы адам серік болу сияқты қызмет өтеуді сапалландырып, мүгедектер, қарттар сияқты ерекше қауымның жүріс тұрысына қызмет өтеу сапасын жоғарылатты. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі техникалық көрсеткіш жариялап, қала әлеуметтік аумақтарының бөгетсіз құрылыстарын сандық мөлшер жақтан бағалау өлшемін әзірдеді. Биыл жыл басынан бері жер-жер бөгетсіз орта құрылысының олқылықтарды толықтаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетті. Чунчин, Юджунг районы мемлекет бойынша тұңғыш бөгетсіз құрылғы және қызмет өтеушілердің информация байлығы қамбасын құрып, Тау қаласының беткейі көп, жолы қайқаң болу сияқты мәселелерге бағыттай отырып, электрондық нұсқадағы бөгетсіз жол картасын жоғарылатып, 300-ден астам лифт, көлбеу жол, бөгетсіз тазалық бөлмесі орнын белгілеп, тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысы, зат сатып алу, саяхаттау бір тұлғаланған бөгетсіз жол бағдар нұсқау жүйесін жасады.
0: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысына қатынасатын Жунго дене тәрбие уәкілдері үйірмесі 9-шы айдың 4-шы күні Бейжіңде ресми құрылды. Уәкілдер үйірмесі 1274 адамнан құрам тапқан. 815 спортшы, 38 үлкен түр, 369 шағын түр бойынша жарысқа қатынасады. Уәкілдер үйірмесіндегі спортшылардың орташа жасы 24 жас. Мұның ішінде 2005 жылдан кейін дүниеге келген спортшылар жалпы спортшы санының 27%-ін ұстайды. 548 спортшы тұңғыш рет Азия спорт жарысына қатынасады. Олимпиадада малтау, көркем гимнастика, нысан ату сияқты 13 түрдің 36 аға жүлдегер болған спортшылар осы ретке Азия спорт жарысына қатынасады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 9-шы айдың 19-шы күнінен 10-шы айдың 4-шы күніне дейін Жапонияда өткізіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша халықаралық ауясия жүк тасымал линиясы 115-ге жетіп, аптасына 292 кезекші ұшақ көбейтілді. Жаңадан ашылған әуе линияларының ішінде Азия әуе жолы мен Еуропа әуе жолы ең көп.
0: Өз хабарымызды таяуда мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 8 тараумен бірлесіп, туннел құрылысының қауіпсіздік қызметін анағұрлым күшейту жөнінде орналастыру жасап, инженерияның үйлесімді жұмыс мерзімі мен қауіпсіздік ұсынылымын толық қамтамасыздандырып, геологиялық барлау сапасын шынайы жоғарылатып, жобалау буындағы ауыр қауіп-қатерді басқару меңгеру және бақылау басқару орындарының бейтарап бақылау ролын күшейтіп, жұмысты шалағай істеу, материал кемейту, көз бояушылық істеу әрекеттеріне қатаң тыйым салуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Қарттарды күтімге алу құрылымдарының негізгі өлшемі мен қарттарды күтімге алу құрылымдарының ауыр шырғалан көмескі қатерін тұжырымдау өлшемі сынды екі түрлі мемлекеттік мәжбүрей өлшем таяуда жарияланды. Өлшемде қарттарды күтімге алу құрылымдарының орын таңдау, құрылғы, қызмет өтеу, қауіпсіздікті басқару сияқты жеті жақ арқау етіліп, 90 түрлі нақты талап ортаға қойылған. Әрі ауыр шырғаланға қатысты 25 түрлі көмескі қатерді тікелей тұжырымдау факторы айқындалып, қауіпсіздік қызыл сызғы белгіленген.
0: Өз қабарымыз тілшінің мемлекеттік ауыруды дізгінде өмекемесінен ұғысуынша, бұлтыр бүкіл ел бойынша оқушылардың алысты көралмау жалпы мөлчері 49,9% болып, 2018 жылғы 50

0: 5.6%-тен 3.7% төмендеген, соңғы 5 жылда өртіс төмендеген.
1: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 9-шы айдың 4-ші күні соғыс ахуалын жариялап былай деді. 8-ші айдың 29-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін Ресей армиясы 15 тұрғындар аумағын меңгеріп, 6000-нан астам ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 9-ші айдың 4-ші күні былай деді. Өткен бір күнде Алдыңғы Шеп районында 240 рет шайқас жүргізілді. Украина армиясы көптеген бағытта Ресей армиясының шабуылын тойтарды. АКШ зұңтыңы Трамп 9-ші айдың 4-ші күні былай деді. АКШ-тың ерекше елшісі Уиткоп пен Кушна Ресейге Ресей мен Украина қақтығысын аяқтату жобасын тапсырады. Украинаның зұңтыңы Зеленский сол күні былай деді. Украинаның астанасы Киев қаласының орталығындағы Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесінің бас штабы Ресей армиясы ұшағының шабуылын ұшырады. Украина медиасы сол күні жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Бас амандығынан алаңдағандықтан Ресей мен Украинада сапарда болуды жоспарлаған АКШ зұңтыңының ерекше елшісі Уиткоп сапардың орнын басатын басқа жобаларды ойластыруда.
0: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штатының зұңтыңы Трамп 9-шы айдың 4-ші күні былай деді. Америка Құрама Штат армиясы Иранның Кука Холан Газла тауына көп өтпей соққы беруі мүмкін. Осы тау Иранның орта бөлігіндегі Исфахан өлкесінің Натанзе ядро құрылғылары маңында, Иранның жер астындағы ең мығым ядро құрылғыларының бірі деп қаралған. Трамп осыдан бұрын Кука Холан Газла тауының астындағы ядро құрылғыларына соққы беремін деп көп рет құқай көрсеткен болатын. Ал Иран жақ, бұл таудың астында еш нәрсе жоқ. Америка Құрама Штатының осы тауға шабуыл жасау сөзсіз, сәтсіз болады деп кесетті. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайыбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кезек береміз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
0: Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісі. Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісі Қырғызстанның астанасы Пішкекте өткізілді. Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, Шанхай Селбестік ұйымының дамуын арқау ете отырып, төрт түрлі қуаттаманы алға қойды.
3: «2025-шылы Жұңғы мен Қырғызстанның сауда сомасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларына жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден шамамен 20% артты. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы сияқты стратегиялық ірі нысандар жебелді».
0: Е қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі анағұрлым жоғары сапалы дамуды көзде ұстаған Шанхай Селбестік ұйымының болашағы нұрлы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісі. Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісі Қырғызстанның астанасы Пішкекте өткізілді. Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, Шанхай Селбестік ұйымының дамуын арқау ете отырып, төрт түрлі қуаттаманы алға қойып, Шанхай Селбестік ұйымының рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойып, кең көлемді үндестік тудырды. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Ең алғашқы өңірлік қауіпсіздік селбестік механизмінен дүниежүзіндегі жері ең кең, жансаны ең көп, даму көмескі күші зор жаңаша өңірлік селбестік ұйымына айналғанға дейін, Шанхай селбестік ұйымы біртіндеп дамып, жаңаша халықаралық қатынастың үлгісіне айналды. Осы ретке басшылар мәжілісі

0: кезінде төраға Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының ең келелі даму жетістіктерін, ең бағалы рухани байлығын, ең маңызды селбестік тәжірибелерін қорытындылады. Талдауға қарағанда осы үш түйін Шанхай Селбестік ұйымының дамып зорайуының табысты сырын түсіндірген. Мүшелдер басшылары Шанхай Селбестік ұйымының 25 жылдығы Пішкек жарнамасына қол қойды және оны жариялады. Шанхай Селбестік ұйымының ұстабы келісіміне өзгеріс енгізуді және оны толықтауды бекітті. 28 жетістік құжатын мақұлдады. Шанхай Селбестік ұйымы ұлы шаңырағы ішжүзілік әрекет арқылы баянды бейбітшіліктің, бірге дамудың жаңа тарауын үздіксіз жазу тілегін бейнеледі. Жергілікті уақыт 9 айының 1 күні түсте өмірін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Пішкекте Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылары алқалар кеңесінің 26 реткі мәжілісіне қатынасты. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдердің басшыларымен топтық суретке түсті. Құрушы мүше ел ретінде Жунго Шанхай Селбестік ұйымының дамып зорайуына үздіксіз ақыл парасаты мен күш қуатын арнады. Былтыр Тяньцзин басшылар мәжілісі кезінде Шанхай Селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясы белгіленді. Төраға Ши Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, әлемдік басқаруды күшейту және кемелдендіруге Жунгоның ақыл парасатын арнады. Сондай-ақ Шанхай Селбестік ұйымының әлемдік басқаруға атсалысуына айқын бағдар көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, адамзат қоғамы қайда бару, қалай жүру сынды төрт көшенің түйілісінде тұр. Шанхай Селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті қалай батылдықпен арқалап, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету керек. Дамуды алдымен ескеруге табанды болып, бірге гүлдену болашағын ашу. Қауіпсіздікті маңызды орынға қоюға табанды болып, жаппай қауіпсіз орта жарату. Адамды негіз етуге табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу. Пікірлесу кеңесуге табанды болып, әділ тәртіпті басқаруды кемелдендіру. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған осы төрт түрлі қуаттама жеке-жеке төрт түрлі әлемдік дәріптемеге сәйкесіп, Шанхай Селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге Жунго жобасын ұсынды. Жунго осы заманғы халықаралық қатынасты зерттеу академиясы ғылыми комитетінің орынбасар бас хатшысы Дин Шаошинь талдау жасап былай деді. Бұл Шанхай Селбестік ұйымының төрт түрі әлемдік дәріптемені белсене әмәлиятта әйгілейтін маңызды текшеге айналып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауда анағұрлым зор рол атқаратындығынан дерек береді. Оңтүстік Африка Йоханнесбург дәшесінің зерттермені Сизо Енкара былай деп қарады. Жунго алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме Шанхай Селбестік ұйымының құн танымы мен даму беталысымен өскелең бірауыздылықты сақтап, көпжақты селбестікке айқын әрекет жетекшілігін әзірледі. Даму барлық мәселені шешудің бас кілті. Қазір Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер жаппай дамудың, гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның Шанхай Селбестік ұйымына мүше басқа елдерге импорт-экспорты 2 триллион 420 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 14.9% артқан. Осы ретке басшылар мәжілісінде Жунго көп түрлі селбестік шараларын алға қойды. Бұлар сауда, қаржы қосу, өзара байланыс жасау, энергия байлығы сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеу, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл кәсіп сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту. Тяньцзинде Жунго Шанхай Селбестік ұйымы шекара өткел экономикалық селбестігі орталығын құру қатарларды қамтып, нысана өңірлік селбестікті тереңдетуді, нақтылауды, сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге бағытталды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі сыртқы саясат зерттеу орнының орынбасар бастығы Амангелді Тәженов былай деп қарады. Дүниежүзінің өңірлік саяси аласапырандығы, экономикалық дамуы сын сайысқа дөп келген жағдайда Жунгоның көпжақты селбестікті ілгерілетуі төтенше маңызды. Өзгеше 25 жылды бастан кешірген Шанхай Селбестік ұйымы жаңа бастамада тұр. Шанхай Селбестік ұйымы әуелгі мақсатты өзгертпей, алған бетінен қайтпай, анағұрлым жоғары сапалы дамуды іске асыру нысанасына қарай ілгерілеуде. Жунго Шанхай Селбестік ұйымы ұлы шаңырағының мүшелерімен бірге үздіксіз Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, әлемдік басқаруды ілгерілету кемелдендіруге, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үздіксіз Жунго ақыл парасатын Жунго жобасын арнайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жаңа бастамада Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлға құрылысының тереңдеуін, нақтылануын қалай ілгерілету керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке мемлекеттік сапарының мәні ерекше. Жұңғы Қырғызстан селбестігінің жаңа парағын ашайық. Екі жақты қарым-қатынастың дамуына жаңа беталыс көрсетті. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің осы ретке мемлекеттік сапарына Қырғызстанның әр саласы жоғары баға берді. Желік уақыт 8 айдың 31-ші күні түстен бұрын екі елдің мемлекет басшылары Қырғызстанның астанасы Бішкекте кеңес өткізді. Төраға Си Цзиньпин былай деді. Жұңғы Қырғызстанмен қол ұстаса отырып, Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңденуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Жапаров Сунтун былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке сапары Қырғызстан мен Жұңғы арасындағы терең достықты және жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті анағұрлым әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Жергілікті уақыт 8 айдың 31-ші күні түстен бұрын Қырғызстанның Сунтун Жапаров Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ сарайында кеңес өткізді. Етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос ретінде Жұңғы Қырғызстан екі елдің барыс-келіс тарихы арда жатыр. Дипломатиялық қатынас орнатқан 34 жылдан бері Жұңғы Қырғызстан қатынасы халықаралық алмайғайып өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ ақаусыз орнықты дамып, тату көршілік достықтан стратегиялық серікке, онан жаңа дәуірдегі жан-жақты стратегиялық серікке дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Қырғызстан жақ тәуелсіздіктің 35 жылдығын қарсы алып, 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму программасын ішкерлей атқаруда. Жаңа тарихи бастамада Жұңғы мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасының тереңдеуін, нақтылануын қалай ілгерілету керек. Мұнда жоғары деңгейдегі саяси сенім мен табанды болу маңызды кепіл. Осы ретке сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Қырғызстан мен бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде үздіксіз табанды болуды баса дәріптеді. Қырғызстан жақ мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін беталысы. Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан жақ бір Жұңғы принципіне табанды бойсынады. Екі ел мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына қол қойып, Жұңғы мен Қырғызстанның стратегиялық өзара сенім негізін бекемдеп, Жұңғы Қырғызстан қарым-қатынасының орнықты баянды болуын қамтамасыз етеді. Өзара тиімді селбестік Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын тереңдетудің нақтыландыру маңызды қозғаушы күші. Қырғызстан бір белдеу бір жолды бірге құруды ең ерте қолдаған және оған қатынасқан елдердің бірі. Жұңғы өртіс көп жыл Қырғызстанның ең үлкен сауда серігі және ең үлкен шетел қаржысының келу қайнар болып келді. 2025 жылы Жұңғы мен Қырғызстанның сауда сомасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларына жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден шамамен 20% артты. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы сияқты стратегиялық ірі нысандары жедел ілгерілеп, өңірдегі халықтың даму үмітін арқалап отыр. Таяуда Жұңғы сауданы ілгерілету қоғамы 100-ден астам кәсіпкерді Қырғызстанға сапарлай баруға ұйымдастырды. Әрі Жұңғы Қырғызстан сауда және қаржы қосу талқысын өткізіп, 10 селбестік құжатына немесе тілекхатына қол қойып, бір топ селбестік жетістіктеріне қол жеткізді. Осы ретке сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Жұңғы Қырғызстанның екі ел нақтылы селбестігін тереңдетуіне айқын бағдар көрсетті. Екі ел үкіметтері арасындағы экономика сауда селбестік жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы Қырғызстан Өзбекстан темір жолын жоғары сапамен ойдағыдай құрып, туындамалы энергия, байлықта айналмалы пайдалану сияқты салаларда тіпті де көп белгі сипатын сандарды атқарып, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибеханасын бірге ойдағыдай құрып, жасанды зерде сияқты селбестікті күшейтуін Жұңғы мен Қырғызстанның болашақтағы нақтылы селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатып, екі елдің тіпті өңірдің экономикасына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеуін үміт етеміз. Қырғызстан экономисі Тұрғынбек Аптұрыев былай деп қарады. Чунго мен Қырғызстанның экономикасы көптеген шақтарда бірін-бір толықтау сипатына ие. Чунгоның қаржы қосуы Қырғызстанның кейбір келелі негізді құрылғы, энергия және өнеркәсіп нысандарын атқаруына мүмкіндік жасап қалмастан, оның да маңыздысы Қырғызстанның осы заман дамуды тездетуіне орай ала келді. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының кезекті берілім осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілемет қызы.

Сайра домбыра сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенттері.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер теңізден ең шалғай қала үрімжі ас шайының еркін жеуді жүзеге асырды. Бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатты. Паркөлдің 130 мың му жеріндегі жаздық бидай орла бастады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Күз кіргеннен кейін Күрімжіде ауыл шаруашылығы сауда базарының су өнімдер аумағындағы оңтүстік Америка ақ қосақты ашшаяны нақ үстінде сүзіліп, таразыланып, қалтаға салынып бірнеше сағаттан кейін қала тұрғындарының ас үстеліндегі дәмді тағамға айналады. Қазір дүниежүзіндегі теңіз мұхиттан ең алыс осы қалада теңіз шаяны бағымшылығы көлемденуді жүзеге асырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушықу ауылы, Лиушықу қыстағына барып, ас шаяның бағу базасының мән-жайын таныстырамыз.

Таяуда өрімді жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушықы ауылы Лиушықы қыстағына орналасқан Синьцзян Чэншэн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігіне барғанымызда бағымшылық сейхіндағы судың айналмалы ағатындығы бірден көзімізге түсті. Оңтүстік Америка Аққосақ тас шаянының әсілігі өсетін жері Америка құрлығының тынық мұхит жағалауындағы ыстық белдеу теңіз айдыны. Олардың Синьцзянда ірге тебалуы, кәсіпорын дербес зерттеп ашқан орап бүркеп, орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясына сүйенген. Синьцзян Чэншэн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық бас инженері Тоуи былай деп таныстырды. Бұл жүйе су сапасын үздіксіз реттеп меңгеріп, су ортасын теңгереді. Бағымшылық суын айналмалы пайдалануға болады. Құртжаны салғаннан базарға шыққанға дейін антибиотиктерді, ауыл шаруашылығы дәрілерін пайдаланбайды.

Технологияның тетігі жай көзге көрінбейтін микроорганизм түйіршіктерінің ішіне жасырынған. Бұл жүйе бейне нәзік сүзгішке ұқсайды. Қосақты ашшаянының шығарынды заттарын өздігінен сіміріп алып, судың өзін өзі тазартуына мүмкіндік жасап, ақаусыз экология өзіндік айналымын қалыптастырады. Бұл жүйе тағы ерекше су үнемдейді. Бағымшылық суы ешқандай ығыстырылмайды, айналмалы пайдаланады. Әр күнгі жарақсыз су мөлшері тек 0.3% ғана болады. Зая болу негізінен аз мөлшердегі табиғи буланудан пайда болады.

Мұнан да кереметі жасанды жолмен теңіз жасау болып табылады. Сейықтағы сәйкестірілген бағымшылыққа пайдаланылатын ашайынына таныс теңіз мұқит ортасына еліктеп жасалып, олар өздерінің ыстық белдеу теңіз айдынында тіршілік еткендей сезінеді. Техниктер су сапасын мерзім бойынша тексеріп, қандай элемент кем болса соны толықтап, қосақты ашайынына тұрақты температуралы, тұрақты сападағы өсу ортасын әзірлейді.

Су жақсы болса, ас шәйенінің сапасынан тіке көрінеді. Тоуи бір қосақты ас шәйенін сүзіп алып көрсетті. Тұтас денесі таза су шәйенінің арқасында ас қорыту жолы болған жіңішке жолағы анық, еті тығыз, серпімділігі күшті. Жақыннан солғын теңіз өнімдерінің дәмін иіскеп сезуге болады. 45 текше метрлік бағымшылық көлшігіне 31 мың ас шәйені құртшасы салынып, өсіп өнуі мөлшері 95%-дан асып, өсу қарқыны дәстүрлі бағымшылықтан 30% айналасында тез болып отыр.

Санаққа қарағанда дәстүрлі ашық көлшікте жылына бір рет қана ас шеенін бағуға болады. Бір мұлық су айдынында жылына өндірілетін ас шеенін 0,5 тоннаға жетпейді екен. Ал Синжаң Чэншан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны сиқындағы бір реткі бағымшылықта 8 тонна жетілген ас шеені өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда өртіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады.

Қосақты ашшайын бағымшылық сиқы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымдық қажет етеді. Оқсамаған өсу кезеңінде ғылыми салыстырмадағы белек мөлшеріне негізделіп, құртша кезінде бір күнде 8 баға азықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 баға азықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0,100-ден 0,1 грамм болады. Су температурасы, еріген оттегі мөлшері, pH мәні, яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады.

Тоуи ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Ашшеенінің өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады, деді. 2025 жылы 9-ші еді кәсіпорын орап бүркеп орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өзегеткен RAS, яғни заваттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмалы нысанды тиянақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 сиық 64 бағымшылық көлшігі түгелдей толық іске қосылып, күніне орта есеппен 200 кг ашшаяны, қауырт мезгілде 350 кг ашшаяны алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік, солтүстік Шинжаның бәрінде тапсырыс бар.

тоу үй алғашқы топтағы ашшайыны базарға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдеқайда жақсы болды. Сату жолы төтенше орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі ашшайындарынан қалыспайтындығын аңыс етті деді. Өрімжі жоғары жаңа технологияны ашу районы, яғни жаңа қалы районы, ауыл шаруашылық ауыл қыстақ мекемесі, егін малыс өнімдері технологиясын жалпыластыру орталығының балық шаруашылығына жауаптысы Нью-Жуи былай деді. Бұрын Үрімжі базарындағы тірі қосақта шейіндерінің көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық-түлік қауіпсіздігі қауіп-қатері орын тебетін еді. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор.

Ас шайының еркін жеу әрине бір түрлі ас шайынына ғана қаратылмаған. Сорты жағында оңтүстік Америка қосақты ас шайыны тоқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка теңбіл қосақты ас шайыны, яғни джинганг ас шайыны бар. Жапония қосақты ас шайынының чуджи ас шайыны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді.

Синьян Чэньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасары бастығы Чжаң Син былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка қосақтас шаяны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда Чжуджи ашшаяны базарға шығарылады. 10 айда Чинган ашшаяны базарға шығарылады. Түрлі ашшаяндар қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады.

Айта кетуге татитыны жуже ашшаяны. Бұл сортты бағу оңай емес. Тумысынан құмды өңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп құм төсеп бағатын еді. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу меңгеріп және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің жуже ашшаяны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ашшаян базарға шығарылу алдында тұр.

Бағымшылықтың сарқынды суын сүзу тұндырып арқылы шыққан тұмба зат ашшаяны тыңайтқышына айналады. Ашшаяны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көгөніс сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген жүзім, шие қызанақ сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері жаңа ашшаянымен бірге жергілікті орынның базарына кіреді. Бір көлшік сумен ашшаянын да атызды да құнарландырып айналманы пайдалануды қалыптастырды.

Жоғары жаңа технологияны ашу районы, яғни жаңа қала районы, Үрімжінің негізгі көкөніс пен қамдауы базарының бірі. Қазір көкөніс бақшасы Ащыені қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалдандырды. Әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Синьцзян Чэньшань ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істетумен маусымды уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы екі жұмысының сая бір кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға, айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымды уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорын тағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті, көкөніс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа Ащыенің бөлшек сатып, кірісін арттырып келеді.

Жаңсин былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылық өңірі су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылары өлшемденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік ашшаяны құртшасымен біртұтас қамдайды. Технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін

Жаңшин былай деді: мейлі оңтүстік немесе солтүстік Шинжаң болсын, тек негіздік зауат үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгі өнім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде жылдық өнім мөлшерін 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз шегені мен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлер, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының батысында, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен Бесбалы айналасында жел соғады, жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында температура сәл төмендейді. Алдысы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел соғады. Жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысында Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-23 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел бар. Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-кезекті спорт жарысы және 11-кезекті ұлттар

дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9 айдың 6 күні сағат 11-де Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шытин клиенті, Синжаң радио телевизия станциясының Douyin нөмірі, Куайшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Douyin нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады, уағында тамашалағайсыздар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ақсудың ағаш оймасы жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топтағы автономиялық район дәрежелі пейзаждық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдары таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтары жасалады. Ыдыс-аяқтың бетіне ойылған ерекше белгілер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркем өнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасуы, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз.

Биыл алтыншы айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман, Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұра өнеріне шырт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді. Үлкендердің көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен Алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып тостаған шара сияқты күнделікті жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған Алым кәсіптік көркем өнер сапасына ие еді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізімен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күреш жасау ісіне түбегейлі айландырды.

Шаруашылық құрған алғашқы кезде алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да сату жолы тар болу қиыншылығына дөп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жәймашу, базарда айғайлап сату үлгісі ағаш ойма өнердің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпесіздір де. Арақ қанша жақсы болғанмен қалтарыс көшеде болса сатылмайды дейді. Жергілікті орындағы функциялық тараулар мен Синжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүйемелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімнің сатылу көлемін біртіндеп ауыл қыстақ базарынан Синжан ішіндегі базарға, тіпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады.

Ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығару керек? Алым, туынды жаратқанда тарих, ұлттық, салт-сана сияқты факторлармен тоғыстыру керек. Күл ойылған, табақ тостаған, көркем өнер гүл ғұмырасы сияқты туындыларды жасағанда тұтынудың қажетіне үйлесуі, әрі әдемі жасалу керек дейді. Оның қарауынша, шытырман көркем өрнектер мен пішіндер ағаш ойма туындылардың табиғи қасиетін жоғарылатып, өзіне тән жасампаздық стилін қалыптастыра алады екен. Сонымен бірге, ол цифрланған даму беталысына тығыз ілесіп, интернет желісіндегі текшеден пайдаланып, сату арнасын кеңейтіп, Ақсудың ағаш оймасын оңтүстік Шинжаңнан шығып, бүкіл елімізге бет алдырмақшы.

жетілдіре түскен шеберлігімен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген алым ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, ханзада тостағаны маркасын жаратып, Ақсу алым ағашының ағаш оймақ қолөнер бұйымдарын жасау шекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу бір тұлғаланған текше болып дамып, туындылары Синжанның іші сыртындағы мәдени саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті.

Өнерді қорғау, онанда маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында алым көптеген шәкірт тәрбиелеп, ағаш оймап өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалпастыруға белсене атсалысып, бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу сияқты қимылдарға қатынасып, сонау басқа өлке қалаларға талай рет барып ағаш ойманы таныстырды. Сонымен бірге ол өз кәсіпорнына сүйеніп кәсіптену текшесін құрып, төңіректегі бұқараның кірісін арттырып, бейзаттық мәдени мұра өнерін ауыл қыстақтың ауқаттануға қуат істейтін ерекше кәсібіне айналдырды.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжы облысындағы таулы алқап, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының батысында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желі түрінде 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында температура сәл төмендейді. Алтысы күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 14-23 Цельсий градус ыстық болады. Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттары дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-ші айдың 6-ші күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тең клиенті, Шинжаң радио телевизия станциясының дойын нөмірі, Куайшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Корла Личың әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл еліміздегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-шы айда Корла Алматының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады.

таяуда Баркөл ауданының 130 мың жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дағы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшычының бидай атызында төрт түрі тұрпатты комбайн, ору, дән-айыру, сұрыптау сияқты сатыларды бір бақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық таситын автокөліктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті. Дағы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшычың былай деді. Биыл мен 10,560 мың жерге бидай ектім. Ол басындағы өнім мөлшері 450 килограмм айналасында. Биыл біраз қуаңшылық болды, өнім мөлшері сәл төмендеді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчун 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлшері жоғары, төзімді және дерттер безге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізумен пайдалануды күшейту, атызыда тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым, технологияны ішкерлей қолдануды ілгерілету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып, өнімділігін жоғарылату көмескі күшін ашып, сапалы астықпен қамдауды өнімді арттырды. Биыл аудан бойынша 130 мың жерге жаздық бидай егілді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 5 күні сенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 24 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-28 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян, Еркін Тунияз, Латын Америкасы мен Карайып елдерінің Джунгода тұратын елшілерімен және олардың сапарластарымен кездесті.
2: 26-шы кезекті Джунго патент сыйлығын бағалау нәтижесі жарияланды. Синьцзян бүргіміз сыйлыққа 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды.
3: Районымыздың финанс құрылымдары зейнеткерлік саласына қарыз ақша беру қызметін үздіксіз жақсы деді. 7 айдың соңына дейін Синьцзянның зейнеткерлік қарыз ақшасы ұқсас мезгілдегіден 24.7% артты.
2: Синьцзян жаңа үлгідегі қыстақ емханалары құрылысына жетекшілік ету пікірін шығарды.
3: Үрімжі Хотан Али әуежолы іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе тасымалындағы бостықты толтырды.
2: Құмыл қаласы 1 сағаттық жасыл зәриеттеу шеңберін белсене құрды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 4 күні Автономиялы райондық парткомның шуы Чэн Сяожян, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде Латын Америкасы мен Караиб елдерінің Джунгода тұратын елшілерімен және олардың сапарластарымен кездесті. Чэн Сяожян Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур Автономиялы райондық комитеті, Автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны атынан Джунгода тұратын елшілердің Синьцзянға экскурсиялай, сапарлай келгенін қарсы алды. Ол былай деді: мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде Джунго Латын Америкасы қатынасы терезесі тең, өзара пайда жеткізетін, жаңалық ашатын, ашық, халыққа тиімді жаңа кезеңге өтіп, түстік елдер селбестігінің үлгісін орнатты. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Қазір Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықты болып, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арыны күшейіп, даму жетістіктері халық тұрмысына үздіксіз тиімділік жасап, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Джунго Коммунистік партиясы басқаруының, Джунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршеңдігін толығай келеді. Джунгоның Синьцзяны Латын Америкасы және Караиб елдерінің жергілікті орындарымен достық қатынасты дамытуға өскелең мән береді. Ауыс-түйіс, барыс-келіс күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Елшілердің көпірлік, тәнекерлік ролын жалғасты сәулелендіріп, әр елдің Джунгоның Синьцзянының жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті тереңдетуін белсене жебеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық даму жағдайын объектив түрде таныстырып, Джунгоның Синьцзянының хикаясын ойдағыдай баяндап, экономика сауда селбестік аясын кеңейтуге күштеп, гуманитарлық ауыс-түйісті өзара үлгі алуды ілгірлетіп, мәдениет, саяхат, дос қала сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгірлетіп, Джунго мен Латын Америкасының тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға тың үлес қосуын үміт етеміз. Доминиканың Джунгода тұратын бас елшісі Мартин Чарлз, Аргентинаның Джунгода тұратын бас елшісі Маджо Юэн, Барбадостың Джунгода тұратын бас елшісі Хенри, Никарагуаның Джунгода тұратын бас елшісі Кунларан ілгеріндіге енді сөз сөйліп, Синьцзян жақтың жан жақты орналастырғанына және ыстық ықыласпен күтіп алғанына алғыс айтты. Олар былай деді: Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Джунгоның Синьцзяны экономика, қоғамдық дамуда орасан зор табыстарға қол жеткізді. Осы рет нақты орында экскурсияда, сапарда болғанда Шинжаңның негізді құрылғы құрылысының кемелді, ғылым технология, оқу-ағарту сияқты істерінің дамуы тез, мәдениетті жалғастыру, қорғау, ұлттар ынтымағы, дін үйлесімділігі, халық тұрмысын жақсарту жақтарында қол жеткізген табыстары терең әсер қалдырды. Алда ролымызды белсене сәулелендіріп, Латын Америкасы мен Карайб елдерінің Жунгоның Шинжаңының жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті тереңдетуін жебеп, экономика, сауда, оқу-ағарту, мәдениет, саяхат сияқты салалардағы селбестік көмескі үшін үздіксіз ашып, Латын Америкасы мен Жунго қатынасының баянды дамуын ілгірлетуге үлес қосамыз. Бахама, Гренада, Экватор, Ямайка, Панама, Доминика, Уругвай, Суринам, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Куба, Венесуэла, Гуяна. Гондурастың Жунгода тұратын елшілері және сыртқы істер мәнсептілері сондай-ақ Гаитидегі Жунго сауданы дамыту іс басқармасының уәкілдері кездесуге қатынасты. Жунго үкіметінің Латын Америкасы істері ерекше уәкілі Чиу-Шау-Чи автономияларының басшыларынан Ван Джианшин, Чан Йинчун, Сыртқы істер министрлігінің, Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатысты жолдастары, автономиялар районының қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
3: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Қазір Шинжаңдағы ең үлкен жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысаны Қашқар, Хуадиан екеселенген 660 мың киловаттық жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының сынақтан өткізу қызметі Хауырт ілгерілетілуде. Нысан биыл 11 айда жаппай салынып болып өндіріске қосылады. Сол кезде 32 миллион шаршы метрлік жылумен қамдау қуатын, тыңнан арттырып, өңірлік энергияны қамтамасыздандыру қуатын шынайы күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Филораның хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Хуадиан Қашқар жылу электр шекті жауапкершілік серіктестігінің шоғырлы менгеру бөлмесінде қызметкерлер нысанның сынағы ретінде іске қосылуының түрлі параметрлерін қадағалай бақылауда. Қашқары Хуадиан екеселенген 660 мың киловаттық жылумен электрді бірлесіп өндіру нысанына жалпы 6 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, 2024 жылы 6 айда құрылыс бастаған. 660 мың киловаттық жылумен электрді бірлесіп өндіретін 7-8 номерлі көмір жағатын 2 генератор агрегатын құру жоспарланған. Биыл 7 айда 7 номерлі генератор агрегатының парғазаны тұңғыш рет сәтті оталды. 9 айдың соңында өндіріске қосылып, сауда айналымын жүзеге асырады. 8 номерлі генератор агрегаты 11 айда өндіріске қосылып,

0: сауда айналымын жүзеге асырады. Сол кезде нысан түгелдей салынып болып өндіріске қосылады. Серіктестіктің бас инженері Чин Чи нысан қоршаған ортаны қорғау құрылғыларын сәйкесті салады деп таныстыра келіп, бұл нысан азотсыздандыру құрылғыларын құрып, жасыл төмен көміртекті ұстанымды инженерия құрылысының тұтас өндіріс периодына сіңіреді деді. Нысан салынып болғаннан кейін Қашқар қаласының, Қашқар жаңашар ауданының және Қашқар көнешар ауданының жылумен шоғырлы қамдауды қамтамасыздандыру міндетін үстіне алады. Шинжан Хуадиан Қашқар жылу электр шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуши, атқарушы алқа бастығы Жайвандун нысан жоғары қысыммен жылумен қамдау технологиясынан пайдаланып, генератор агрегаттарының жылумен қамдауды қамтамасыздандыру және электр тарату реттеу қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, жүйенің электр торабының электрден пайдаланудың қауырт кезімен саябыр кезін реттеу қуатын арттырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, электр торабының қауіпсіз орнықты айналым деңгейін жоғарылатады деді.
1: Таяуда мемлекеттік білім мен құқығы мекемесінің 26-шы кезекті жоңғы патент сыйлығын бағалау нәтижесі жарияланып, Шинжан бір күміс сыйлыққа, 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды. Сыйланған нысандар биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты түйінді салаларды, сондай-ақ сыртқы көрініс патенті сияқтыларды қамтыды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке сыйланғандардың тізімдігінде Іле арақ шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктестігінің арақ құмырасы Нашан сыртқы көрініс жобасы патенті Шинжанның тау өзен көріністерін пішінге сіңіріп, Жунгоның сыртқы көрініс жобасының таңдаулы сыйлығын алды. Серіктестіктің технологиялық бас инженері Ли Шяншу тілшіге негізгі шабыт Іле Нарат көрінісінен сондай-ақ Қарлы таудан келген. Өнімдерді өңірлік мәдениеттің дәнекеріне айналдырдық деді. Жунго патент сыйлығы ел ішіндегі патент саласындағы өлшемі ең жоғары, беделі ең күшті мемлекет дәрежелі сыйлық. Осы ретке бағалауда Жунго ғылым академиясы Шанхай дәрі-дәрмек зерттеу орны, Жунго ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны қатарлар бірлесіп мәлімдеген нуклеоид тектес заттар немесе құрамында нуклеоид тектес заттар бар құрама дәрілердің вирусқа қарсы тұрудағы қолданылуы Жунго патент күміс сыйлығына ие болды. Нысан нуклеоид тектес заттардың вирусқа қарсы тұруда қолданылуына саяды. Бұл биологиялық дәрі-дәрмек саласында маңызды қамал алуды жүзеге асырады. Тамаша қолданылмалы болашаққа және қоғамдық өнімділікке ие. Сонымен бірге Шинжан кәсіпорындары өтініш еткен 3 түрлі патент Жунго патент таңдаулы сыйлығына ие болды. Қазірге дейін Шинжан Жунго патент сыйлығынан жиыны 61-ін алды. Мұның ішінде 2 алтын сыйлық, 1 күміс сыйлық, 58 таңдаулы сыйлық бар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі білім меншік құқығын жебе басқармасының орынбасар бастығы Нечан, білім меншік құқығы жағында қуатты район құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласын арқау етіп, жоғары құнды тапқырлық патентін жетілдіріп, патентті ашу, мәлімдеу, көрсету қызмет механизмін сапалыландырып, анағұрлым көп патент сапасы жоғары, кәдеге жарату өнімділігі жақсы патент жетістіктерін ашамыз деді.
0: Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы Бингтуан 9-шы шысы аумағы шегіра өткелінің абзалдылығына сүйеніп, іргетепкен мәнерлеу кәсіп саласы мен шегіра саудасын күш сала дамытып, сыртқы сауда кәсіпорындары шоғырын жетілдіріп, зорайтып, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Шиботу сауда шекті серіктестігінің өндіріс сегінде азықтық май өндіріс желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізуде. 9-шы шысы аумағындағы түйінді сыртқы сауда мәнерлеу кәсіпорны ретінде серіктестік қолайлы жоғары өнімді шекара өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыз етуіне сүйеніп, тиянақтанған мәнерлеу кәсіп саласын белсене дамытты. Серіктестіктің әкімшілік бас бақылаушысы Лейбин Чао таныстыра келіп, алдыңғы жарты жылда кәсіпорнымыздың импорт еткен шикізаты 8200 тоннаға жетті. Шекара тұрғындары базар арқылы сатып алу үлгісінің арқасында шикізат сатып алудың өзіндік құнын өнімді төмендеттік деді. Сыртқы сауда кәсібінің баянды орнықты артуын, жергілікті орынның сауда ортасын үздіксіз сапалландыруынан бөле қарауға болмайды. Соңғы жылдары 9-ші аумағы назарды сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуындағы қиын түйіндерге, қиын мәселелерге аударып, шекара өткелінің кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, алдын ала келісіп кеденнен өту, тез тексеру, уәкілдік ретінде көмектесіп бітіру сияқты халыққа қолайлы кәсіпорындарға тиімді қызмет өтеуді жаппай атқарды. Кәсіп саласын сүйемелдеу, жұмыс орнын орнықтыру қосымша қаражаты сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, кәсіпорындардың сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, бір топ сапалы сыртқы сауда кәсіпорындарын ірге тебуге баурады. Шәуешек қаласы Юңли сауда шекті жауапкершілік серіктестігі қазір егіншілік жинау, мәнерлеу, тоңазыту тізбегі, сақтау, тасу, шекара аралық экспорт ету бір тұлғаланған кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарты жылда кәсіпорынның импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 64 миллион юан болды. Серіктестік нысан бөлімінің меңгерушісі Ян Хайлин егіншілік базасының көлемін үздіксіз кеңейтіп, өнімдердің экспорт түрін байытып, Орта-Азия базарын ішкерлей ашып, сыртқа сату арнасын кеңейте түсеміз деді. Кәсіпорын кооператив шекара тұрғындарын бірлестіру даму үлгісі арқылы 9-ші аумағы азықтық май алынатын дақылдарды мәнерлеу сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіп саласы тізбегін сәтті жетілдірді. Қарасты аумақта ірге тепкен мәнерлеу кәсіпорындарының жылдық мәнерлеу мөлшері 570 мың тоннаға жетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленді. Шинжаң Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы Бентуан 9-ші аумағы сыртқы селбестік мекемесінің орынбасары бастығы Жайдар Нұрбекұлы қазір 9-ші аумағында 30-дан астам сыртқы сауда кәсіпорны бар. Биыл алдыңғы жарты жылда сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 2 миллиард 470 миллион юан болды дей келіп, шекара тұрғындары базарымен ірге тептіріп мәнерлеуді бірлестіруді тереңдетіп, бір белдеу бір жол орайынан ойдағыдай пайдаланып, шекара аралық сауда текшесін кемелдендіріп, Орта-Азия, Россия базарын үздіксіз кеңейтеміз деді.
1: Районымыздың финанс құрылымдары зейнеткерлік саласына қарыз ақша беру қызметін үздіксіз жақсы деді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның зейнеткерлік қарыз ақшасы оқсас мезгілдегіден 24.7% артып, арту қарқыны бүкіл районның түрлі қарыз ақшасының орташа деңгейінен 18.9% point жоғары болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда аманат қарыз жағынан қолдауға ие болған зейнеткерлікке қызмет өтеу сауда тұлғаларының саны оқсас мезгілдегіден 64% артып, қолдау тебіні мен қамту көлемі қатар жоғарылады. Қарамайлы қаласындағы бір қоғамдық күштер құрған емдеу мен күтімдеуді ұштастырған шипахананың қаржы айналымы биыл тапшы болды. Жүнгі ауыл шаруашылық банкесі Қарамайлы мұнай бөлімші банкесі тексеріп бекіту тәртібін қарапайымдастырып, 2 миллион юан орта мерзімдік үй қарыз ақшасын таратып, осы шипахананың шаруашылығын орнықтыруына көмектесті. Шипахананың атқарушы бастығы Чашау Хуй былай деді: біз сияқты зейнеткерлік кәсіп саласында бастысы адам күші өзіндік құны біршама зор болады. Бұл қаржы кәсіпорнымыздың қаржыны толықтыру және осындағы периодтың біршама ұзақ болуындағы кейбір қиыншылықтарды шешті. Өсіміндегі тиімділік мөлшері де біршама зор. Биыл Шинжаңдағы әрқайсы банк құрылымдары өз жерінің зейнеткерлік кәсіп саласының даму іс жүзіндік жағдайымен және сауда ерекшелігімен ұштастырып, зейнеткерлік қарыз ақшасы, зейнеткерлік қызмет өтеу қарыз ақшасы, саудагерлердің үй қарыз ақшасы сияқты зейнеткерлік қызмет өтеу ортасына үйлесетін бір топ ерекше аманат қарыз өнімдерін шығарып, қаржы құраудың сәйкес өнімділігін жоғарылатып, қаржыны зейнеткерлік құрылымы, әлеуметтік аумақта зейнеткерлік күтімдеу, емдеу мен күтімдеуді ұштастыру саласына түйінді жұмсады. Жүнгі халық банкесінің Шинжаң бөлімші банкесі тағы автономиялы районның халық істері, сауда істері, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты тараулармен түйілісуді күшейтіп, ұдайланған информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, зейнеткерлік құрылымдары және нысан тізімінен 443-ін жеткізіп, банкелердің ырықтылықпен іздеп барып ұштастырып, қызмет өтеуін ілгерілетті. Жүнгі ауыл шаруашылық бәңкесі қарамайлы мұнай бөлімші бәңкесінің орынбасар бастығы Уаң Цанхуи, зейнеткерлік кәсіп саласына жиыны 3 миллион юан қарыз ақша беріліп, қарасты аумақтағы 30%-дан астам зейнеткерлік құрылымына қызмет етедік. Қарызды тексеріп, бекіту, байлықты үлестіруде арнаулы қолдау көрсетілді деді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті Шинжан Ұйғыр автономиялық районының қыстақ емханалары құрылысына жетекшілік етіп пікірін басып таратты. Жаңа белгілеме бойынша бүкіл райондағы қыстақ емханалары үш түрге бөліп салынады. Центрлік қыстақ емханаларының қызмет өтейтін жан саны 2000 адамнан төмен болмайды. Төңіректегі қыстақтарды қамтиды. Көлемі принциптік жақтан 150 шаршы метрден төмен болмайды. Негізгі емделуден сырт шұғыл құтқару сипатты сыртқы аурулар бөлімінің қан тоқтату, сауықтыру емдеуі, алыс аралықты кардиограмма тексеру сияқты қызмет өтеуімен қамдап, жұмыс сипагерлігі үйін ашуға ынталандырылады. Әдеттегі қыстақ емханаларының қызмет өтейтін тұрақты жан саны 800-ден жоғары болады, аумағы 60 шаршы метрден төмен болмайды. Диагноз қою бөлмесі, емдеу бөлмесі, бақылау бөлмесі, дәріхана сынды 4 бөлімі бөлек-бөлек болады. Емдеуде аралап жүріп қызмет өтеу түйіні жан саны біршама аз, шет жалғай қыстақтарда құрылады, ауданы 20 шаршы метрден төмен болмайды. Ауылғалашық шипақаналарының емдеу қызметкерлері аптасына кемінде 2 рет аралап жүріп диагноз қояды. Әр ретте кемінде жарым күн болады, жан саны біршама аз, немесе көлемі шағын әкімшілік қыстақтар, іргелес қыстақтармен бірлесіп емхана құруына болады. Ауылғалашық шипақаналары тұрған жердегі әкімшілік қыстақтарда принциптік жақтан айырым құрылмайды. Қызмет өтеу радиусы 15 минутта жетеді деп белгіленіп, негізгі емдеу қызмет өтеу мен жаппай қамту жүзеге асырылады. Қызметкерлерді орналастыру жағында центрлік қыстақ емханасында кемінде 2-3 ауыл қыстақ шипагері мен 1 тізімдіктегі сестра, әдеттегі қыстақ емханасында кемінде 1 толымды шипагер септеледі. Оғысуға қарағанда жаңа белгілеме биыл 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылып, күшке ие уақыты 5 жыл екен.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Биыл 1-ші айда Бейжің Шехы шипақанасы сүт безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы Жан Шаохуй автономиялық райондық 3-ші халық шипақанасына келіп, 1 жылдық Шинжанға көмектесу қызметін өрістетті, әрі шипақананың орынбасар бастығындық міндетін атқарды. Шинжанға келіп қызмет істегеннен кейін ол жас шипагерлердің диагноз қою, емдеу қабілетін жоғарылатуына белсене көмектесіп, Шехы шипақанасының озық диагноз қою, емдеу ұстанымын Шинжанда қалдырып, әр ұлт науқастарын сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктендіруге күш салды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық 3-ші халық шипақанасында Жан Шаохуй ұжымын бастап омырауды бірақ алып тастап, қолтықты тазалап, әлешелі омырауды қайта жасау операциясын жасады. Осындай қиын операцияларды ол жас шипагерлерді бастап бір-бірлеп істеді. Автономиялық райондық 3-ші халық шипақанасының шипагері Далияр Тұрғын, оның көмегінде біз әрқандай операция жасауда үлкен ілгерілеушілікке ие болдық, әрі сеніміміз арта түсті. Көптеген науқастар оның атын естіп арнай келет деді. Жас шипагерлерді жетектеуден сырт, Жан Шаохуй тіпті де көп зейін зердесін жүйелі емдеу, ғылыми зерттеу және ғылым жалпыластыру бөгетіне аударды. Шипақананың ғылыми зерттеу негізі салыстырмалы әлсіз болу іс жүзіндік жағдайына қарата, Жан Шаохуй ғылыми зерттеу өлшемді кітаптар бойынша тәрбиелеу жоспарын алға қойып, ай сайын бүкіл елдегі әйгілі мамандарды желіде сабақ өтуге ұсыныс етіп, әрбір бөлім кеңселердің өз жағдайларына сай келетін ғылыми зерттеу жоспарын жасап, жарты жыл ішінде бүкіл шипақананың ғылыми зерттеу бағытының жүйелі орналасуын орындады. Тексеру зерттеу барысында шипақанада негіздік тәжірибехана кемшілік екенін байқаған Жан Шаохуй тәжірибехана құрылысын белсене ілгерілетті. Биыл жыл соңында тәжірибехана пайдалануға беріліп, шипақананың негізді ғылыми зерттеу текшесіндегі бостықты толтырады. Бұдан сырт негізгі сатыға барып аралап диагноз қою барысында ол кейбір науқастардың ауруды ерте сарылау танымы кемшіл болғандықтан үнемі ең тамаша емдеу орайынан айырылып қалатындығын байқайды. Сондықтан ол жер-жерде омырау аурулары жөніндегі ғылым жалпыластыру бөгеттебін арттырып, ерте тексеру, ерте диагноз қою, ерте емдеу ұстанымын жалпыластырды. Чан Шаохуй, мен бар күшімді сарқа жұмсап, барлық өнерімді жас шипагерлерге еш бөкпесіз үйретіп, алып кетуге болмайтын Шинжанға көмекке келген емдеу отрядын осында қалдырсам деген үміттемін деді.
0: Станциямыздың хабары. Биыл 9-шы ай мемлекетті 49-шы ретке сапа айы. Районымыздың жер-жері сапа технология негізді қабілетін күшейтіп, сапа қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатуды негізгі тақырып етіп, 2026 жылғы сапа айы желілес қимылдарын жаппай өрістетіп, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береді. Қимыл назарды сапалы дамудың тұтас тізбегіне шоғырландырып, төртірі түйінді арнаулы әрекет орналастырып, сапа ұстанымының жүрт-жүрегіне терең ұялауын, сапа қуатының тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Сапа мәдениетін тарату жағында сапа ұстанымын кәсіпорындарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге енгізуді ұдайландырып ілгерілетіп, сапа сенімділік уәдесі, әйгілі марка хикаясы жарысы сияқты қимылдарды өрістету арқылы озық сапа мәдениетін сәулелендіріп, тұтас қоғамда сапаға мән беретін, сапаға талпынатын, сапаны қорғайтын қою рай қалыптастырады. Энергия кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату жағында тексеру өлшеу құрылымдарын, тәжірибе каналларын ашық ұстау күні сияқты ғылым жалпыластыру қимылдары шоғырлы өрістетіледі. Өлшеу, өлшем, куәландыру, мойындау, тексеру, өлшеу сияқты сапа негізді құрылғыларын біріктіріп, орта шағын кәсіпорындарға бір бекеттік дәлме-дәл қызмет өтеп, мамандарды бірінші шепке барып, сұрап, тұжырым жасауға, көмектесуге ұйымдастырып, кәсіп саласы сапасының бөгілу түйінін, қиын түйінін шешеді. Сонымен бірге бұқаралық сапа қимылын кеңінен өрістетеді. Сапаны жақсарту мен әйгілі марка құрылысын арқау етіп, бүкіл районымыз кәсіпорындарды озық сапа басқару үлгісіне туралануға жетектеп, тұтас барыстағы сапаны басқару мен керу және қозастыру жүйесін кемелдендіріп, сипырландыру, зерделендіру тәсілдеріне сүйеніп, сапаны жөнгі салудың дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеді. Сапа технология факторлары мен ерекше кәсіптердің дамуын ішкерлей тоғыстырып, сапа өлшемін үздіксіз жетілдіріп, жоғары сапалы сапа дарындылар қосыны зорайтады. Назарды өнім, инженерия, қызмет өтеу сынды үшілгін саланың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, бентонмен жергілікті орының тоғыспалы дамуын тереңдетіп, Шинжаң сапасы сияқты маркаларды әлеуеттендіріп, марка құнының кәдеге жарауын ілгерілетіп, өңірлік сапа бәсекесінің жаңа абзалдылығын жетілдіру керек. Таныстыруға қарағанда, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау, тұтыну базары ортасын сапаландыру осы ретке қимылдың түйінді мазмұн екен. Бүкіл районымыз назарды халық тұрмысына назар аударып отырған мәселелерге шоғырландырып, жарқылдақ, торсылдақ, құрылыстардың жылу сақтау материалдары, өрт сөндіру, өрттен сақтану өнімдері сияқты түйінді өнімдерді арнаулы жөнге салуды өрістетіп, ұқыққа қол сұғу, жалғандық істеу, заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, типтік делоларды ашық жариялайды. Құрылыс инженерияларының сапасын тексеру құрылымдарын арнаулы басқаруды, үй жай қаластері инженерияларының сапасын бақылау тексеруді, келелі су игілігі нысандарының сапасын шарлау тексеруді тыңғылықты ілгерілетіп, импорт тұтыну бұйымдарының сапа қауіпсіздігі, қауіп қатерін бақылау тексеруді күшейтеді. Мәдениет, саяхат, зейнеткерлік, сауда, финанс сияқты қызмет өтеу салаларының сапасын жақсарту әрекетін тереңдетіп, баспа ұқуғын қорғау арнаулы қызметін ілгерілетіп, бұқараның тұтыну қауіпсіздігін қорғайды. Ұғысуға қарағанда, биылғы сапа айы қимылында көп тарау бірлесіп қимылдау, тұтас өңірді қамту, дәлме-дәл көшістеу сынды айқын ерекшелік жарыққа шығып, сапа жағынан көмектесу сүйемелдеу, заң атқаруды оңау, әйгілі маркаларды жалпыластыру, шеберлік бәсекесі, ғылым жалпыластыру үгіті сияқты көптеген саланы қамтиды екен. Аймақтар, облыстар, қалалар сапа айы қимылын тең қадамда бастап, әр дәрежелі кәсіптік қоғамдар көпірлік ролын белсене сәулелендіріп, кәсіп саласының сапалық тежемділігі, технологиялық ауыс-түйіс, әлеуметтік игілік сипатты жетекшілік ету сияқты қимылдарды өрістетіп, кәсіп саласының жалпы тұлғалық сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береді екен.
1: 9 айдың 3-ші күні Хотанның Кунгаң әуежайында Үрімжі Хотан Али әуе жолы ашылды. Бұл Хотаннан Шизанға баратын тұңғыш әуе жолының іске қосылып, Хотаннан Шизанға төте баратын әуе тасымалындағы бостықты толтырғандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.

0: үрімжі қотан Али әуе жолында ұшақ ұшыру міндетін Сяңпың авиациясы үстін алған. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері тұрақты қатынайды. Баратын кезекші ұшақ сағат 7-де үрімжіден ұшып, сағат 9-дан 10 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 9-дан 55 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 11-ден 25 минут өткенде Алиға жетеді. Қайтатын кезекші ұшақ сағат 12-ден 10 минут өткенде Алидан ұшып, сағат 13-ден 50 минут өткенде Хотанға жетсе, сағат 14-ден 35 минут өткенде Хотаннан ұшып, сағат 16-дан 30 минут өткенде үрімжіге қайтып келеді. Тянжындық саяқашы Чэн Тау тұңғыш кезекші ұшаққа отырып Хотанға саяқаттай келді. Ол, мен Алидан Хотанға саяқаттай келдім, осы ретке тұңғыш кезекші ұшаққа дәл үлгіріппін. Жаңа әуе жолы ашылғаннан кейін жүріс-тұрысымыз тез әрі қолайлы болды. Енді мен Хотанның әрқайсы көрініс өңірлеріне барып тамашалап, сейілдейін деп тұрмын деді. Осы жаңа әуе жолы үрімжі Хотан Али сынды үш жерді тұтастырып, оңтүстік Шинжаңның Сизаңның Алимен тұтасатын қолайлы әуе дәлізін ашып, үрімжіден Хотанға дейінгі әуе тасымал қуатын арттырып, өңірлік әуе тасымалындағы олқылықтар толықтады. Әуе жолын ұдайландырып іске қосқаннан кейін, әрл бұқарасының жұмысқа бару, туыс-туған, дос-жарандарына амандасу, сауда барыс келісі, саяхат, жүріс-тұрыс қажетін өнімді қанағаттандырып, Шинжаң мен Шизаңдықтардың ары-бері ағылуын, байлықтан бірге игіліктенуін және мәдениет пен саяхаттың сәйкесті дамуын жебейді. Хотан аймақтық мәдениеттене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық құрпасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Мехіргүл Мәттұрсын әуе жолы ашылғаннан кейін саяхатшылардың Хотаннан Алиға баруына қолайлы болумен бірге Али бағытындағы саяхатшыларды Хотанға келуге баурап екі жердің жолаушы қайнарын өзара тұтастырып бірге игіліктендіріп өзіра пайда жеткізеді деді. Осы жаңа әуе линиясының ашылуына байланысты, Хотан Кунгаң әуе жайының тасымал әуе желісі 36-ға көбейіп, 34 қалаға тұтасты. Бұл Шинжаң ішіндегі 19 қаланы, Шинжаң сыртындағы 15 қаланы қамтиды.
1: Құмыл қаласы Сарияттау негізді құрылғыларының сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылату, тұрғындар аумағының Сарияттау шарт жағдайын сапалландыру сынды екі үлкен халық тұрмыс әрекетін үздіксіз атқарып, бір сағаттық жасыл Сарияттау шеңберін белсене қалыптастырып, жасыл қатынастың дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго мұнай табиғи газ тобы құмыл сату бөлімші серіктестігі Ежу районының солтүстік қаламаңы жолындағы бір май құю электр зарядтау пунктінің дәрежесі жоғарылатылып жаңаланды. Жаңадан қосылған 10 жоғары қуатты тез зарядтау бағанасы бір уақытта 20 автокөліктің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Пункт түйінінде халыққа қолайлы демалыс аумағы бір уақытта сәйкесті құрылып, шоферлар мен жолаушылардың демалуына қолайлық жаратылды. Май құю электр зарядтау пунктінің кәсіптік жауаптысы Сун Чин жалпы қуаты 600 киловаттқа жетеді. Жеке бағананың қуаты ең жоғары болғанда 300 киловаттқа жетеді. Түйінгі келіп автокөлік зарядтағанда ақысы сусын бар. Алаңымыз кең, кіріп шығуға қолайлы, адам саны бұрынғыдан көбейді деді. Қазір Шинжаңға кіріп шығатын өз автокөлігімен саяқаттайтын автокөлік ағыны зор, көлік тұрпаты алуан түрлі болу ерекшелігіне меңзес, Құмыл қаласындағы мемлекет тас жолы бойындағы зарядтау пункттерінде электр бағасына тиімділік жасау, жаңа тұрпатты жүріс-тұрыс автокөліктерінің энергия толықтау сұранысын қамтамасыз ету, дәрежесін жоғарылату сияқты шараларды алға қойып, жаңа энергиялы автокөлік иелерінің ұзақ жолды сапарлау барысындағы электр мөлшері уайымын шешті. Ненсиялық саяхатшы Жан-Жан Чан, бұл жердің зарядтау құрылғыларын едәуір кемелді, электр зарядтау қарқыны біршама тез екен деді. Қазір Құмыл қаласы бір район, екі аудандағы 43 ауыл қалашықты әлеуметтік зарядтау құрылғыларымен жаппай қамтыды. Бүкіл қаладағы жоғары қарқынды тас жол, мемлекет, өлке тас жолдарының негізгі линияларында зарядтау құрылғылары түгелдей, бүкіл Шинжаңның зерделі зарядтау торабына енгізіліп басқарылып, қолайлы, жоғары өнімді, бір сағаттық жасыл зарядтау шеңбері жаппай қалыптасты. Негізді құрылғылардың үздіксіз кемелденуі жергілікті орынның жаңа энергиялы автокөлік тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды өнімді жебеді. 2026 жылы 4-ші айдан бері Құмылдың жаңа энергиялы автокөліктерінің бөлшек сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50% жуық.

0: артты.
1: Үшінші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысы бүгін Хотан қаласында ашылды. Осы кезекті кітап оқу жиналысының әйгілі марка қимыл ретінде Теншен кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында бір уақытта өткізіліп, әр ұлт бұқарасына кітапты көрмеге қою, сату, мәдениет ауыс-түйісі, жалпы халықтық кітап оқу бұртуғаланған кітап оқу салтанатын сыйлайды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте Тяньшань кітап базары Тяньшаньды мәдениетпен нәрлендіріп, кітап арқылы халыққа тиімділік жасауды өзекті ұстаным етіп, мол сапалы басылымдар мен көп негізді мәдениет қимылдарының басын қосады. Кітап түрлері мол, қамту көлемі кең, Жұңхуаның классик шығармалары, жастар мен өрендерге арналған кітаптар, ата-ана және балаларға арналған суретті кітап, сондай-ақ қоғамдық ғылым, әдебиет көркемнер, ауыл-қыстақты көркейту сияқты негізгі тақырыптардағы кітаптарды қамтып, түрліше жастағы, түрліше қауымның кітап оқу және кітап сатып алуға жетін жан-жақтылы қанағаттандырады. Кезекте бүкіл елдің жер-жерінен келген баспа орындары алаңда көрме орнын құрып, түрлі кітаптарды көрмеге қоюда. Шинжан мәдениет баспасының қызметкері Ғайрат Абит, осы рет Шинжан мәдениет баспасы 100-ге жуық таңдаулы кітапты ала келді. Мазмұны шалқымалары жинағын, өлеңдер жинағын, әдеби туындыларды қамтиды. Кітап әуескерлерінің келіп кітап салтанаты қимылына қатынасып, кітаптың құдіретінен ләззаттануын үміт етемін деді. Осы кезекте Тяньшань кітап базары 9-шы айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Осы барыста кітап оқудан игіліктену, мәдениет сабақханасы, ата-ана мен балалар бірлікте кітап оқу, классикалық шығармаларды дауыстап оқу сияқты тікелей сезіну үлгісіндегі мәдениет кешірмелері қимылы қатар өрістетіліп, жалпы халықты кітап оқу, ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, кітап мейіріне бөлінген Шинжан мәдениетінің негізін бекемдейді. Әрқайсы үлкен баспа орындары өте тиімді болған кітаптарды арзандату, әлеуметтік игілік бойынша оқуға сыйлау, ақысыз оқу сынды көп түрлі тиімділіктерді өздіксіз шығарып, сан мыңдаған отбасына кітап оқудың тиімділігін шынай жеткізеді. Шинжан жастары өрендер баспасының қызметкері Жан Жунго, біз осы рет шамамен 250 түрлі кітапты ала келдік, барлығын жарым бағада 50% арзандатып сатамыз. Қала тұрғындарының таңдап сатып алуын қарсыламыз деді.
0: 9-шы ай мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері ғылым технология арқылы тұрмысты өзгертіп, жаңалық ашып болашаққа бет алайық негізгі тақырыбын арқау етіп, алуан түрлі форматтағы ғылым жалпыластыру үгіт-қимылдарын оркестрге өрістетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ілеғазық автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы сияқты жерлерде өткізілген мемлекеттік ғылым жалпыластыру айы қимылында жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктері көрмесі, ұшақ моделі ойыны, робот ит көрмесі сияқтылары бір-бірлеп бой көрсетіп, көрермендерді аялдап тамашалауға, иқуатын сезінуге баурады. Шәуеше қалалық 6-шы орта мектептің оқушысы Лен Жуйчен, ғылым жалпыластыру көрмесі, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару кешірмелер арқылы мен көптеген қолданылмалы білімдерді үйрендім деді. Биыл 9-шы ай жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңхуа Халық Республикасының ғылым технологияны жалпыластыру заңы атқарылғаннан кейінгі екінші реткі мемлекеттік ғылым технологияны жалпыластыру айы. Районымыздың жер-жері ғылым жалпыластыруды халық үшін жүргізу ұстанымын белсене әмәлиятта игілеп, ғылым технология арқылы халық тұрмысына тиімділік жасауды, ғылым технология арқылы негізгі сатыға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бірқыдыру ғылым жалпыластыру қимылдарын жоспарлады. Санжықызу автономиялы облысы жоқта кәсіптік мамандарды ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды ішкерлей тоғыстыру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта жетекшілік етуге ұсыныс етті. Шыра ауданының қатысты тарауларының қызметкерлері ауылшаруашылық сауда базарына барып, әрлі бұқарасына азық-түлік қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, күтіну, апаттан сақтану, қауіптен сақтану сияқты ғылыми білімдерді жалпыластырды. Ақсу қаласы қызықты ғылым білімдерді жаңа ғылым технология кешірмелерді мектеп ауласында да жалпыластырып, балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірді. Ақсу қаласы Игерші қалашығы Көкбаш бастауыш мектебінің оқушысы Марзия Мәмет, мұғалімнің бастауында көптеген тәжірибе жасадық, өте қызықты. Кейін мен тіпті де көп ғылым білімдерін үйреніп, тілсім дүниеге үңілемін деді.

0: Қазір сүрлем жүгері ору мезгіліне өтті. Районымыздың жер жері ашық ауа райы мықты игеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтарын ору жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, малдың қыстан өтуіне жеткілікті сапалы жем шөп дайындады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Жаңарық қалашығы Балиян қыстағындағы сүрлем жүгері атызында машина көрілдіп, сүрлем ору машинасы жүгері сабанын жеміс масағымен бірге орып, ұнтақтап, жап жасыл сүрлем материалы бірге ілесіп жүрген тасымал автокөлігіне толассыз төгілуде. Қыстақ тұрғыны Лиужин биыл 130 мыңнан астам жерге сүрлем жүгері егіп, бір күнде орып болды. Ол сүрлем жүгерінің өсуі ерекше жақсы болды. Му басындық түсімі 4 тонна айналасында. Қорамды бағылатын сиыр қойлардың қыстық жем шөбін өзім толық қамдаймын, артық сүрлемді тағы төңіректегілерге сатамын. Бұл бағымшылықтың өзіндік құнын төмендетумен бірге тұрақты қосымша кіріс болмақ деді. Алтай қаласы Шірікші ауылының сүрлем жүгерісін ору қызметі тәртіппен ілгерілеп, атыздар арасында қарбалас мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Ұнтақталған шикізат сүрлем мұрасына жеткізіліп, саңылаусызын ығыздалып, малдың қыстан өтетін азығына айналуда. Шірікші ауылы Алмалы қыстағының тұрғыны Мин Хун былай деді. Биыл отбасымыз 580 му жерге сүрлем жүгері екті. Өсі өте жақсы, қазір барлығы машинамен орылады, жұмысы тез әрі күшке өтпейді. Биыл қалынатын өнімге сеніміз кәміл деді. Қазір Бүгір ауданындағы 100 мың мулық сүрлем жүгері жаппай орыла бастады. Аудандық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесінің мал шаруашылығы, мал чипагерлігі понкиті техниктерді ауыл қалашықтардың атыздағы бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, шаруалардың ұнтақтау, орада сақтау, нығыздау, жарғақ жауып саңылаусыздандыру сияқты жалпы барыстық жұмысына сол жерде жетекшілік етті. Бүгір аудандық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі мал шаруашылығы, мал чипагерлігі понкитінің қызметкері Уаңлы былай деді. Биыл аудан бойынша 500 мың тонна сүрлем жем шөбін жинап сақтау жоспарланды. Кезекте ауыл шаруашылық машиналарын сәйкестіру, өндіру мен сатуды ұштастыру сынды түрлі қызмет өтеуді қамтыған технологиялық қызмет өтеулерді ойдағыдай істеп, сүрлем басудың сапа өткелін қатаң игерудеміз. Сүрлем жем шөбін жеткілікті сақтап, мал шаруашылығының жоғары сапалы даму негізін бекемдейміз.
1: Қазір Бағырыш ауданындағы 300 мыңнан астам шамгүл сабағынан мол өнім алынды. Егіншілік отбасылары шамгүл сабағын жинап, шамгүл сабағының базарға жастай салынуына кепілдік етумен қарбалас болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 3-ші күні Бағырыш ауданы Сәңхі су өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігінің шамгүл сабағын егу базасында шамгүл жапырақтары көлшікте тербеліп, көк толқындар жөңкіледі. Тұтасқан шамгүл сабағы атысында сабақ қазатын жұмысшылар егіс уақытын мықты игеріп, жұмысқа кірісіп, суға зер сала үңіліп, бір қолына жоғары қысымды су мылтығын ұстаса, енді бір қолын шамгүл сабағын бойлап көлшікке сұғып, көптеген жаңа шамгүл сабағын батпақтан тартып шығарып, қарбаластыққа түскен мол өнім алған жағдай жарыққа шықты. Серіктестіктің жауаптысы Душан Күй тілшіге, биылғы өсу жағдайынан қарағанда қатарға қосылу мөлшері ерекше жоғары болып, 90%-ға жетті. Бір мөлшерден бір тонна айналасында өнім алуға болады. Базар бағасы бойынша 1 килограммы 13 юан болғанда, мол басындық өнім 13 мыңға жетеді деді. Соңғы жылдары Бағырыш ауданы өзгеше су байлығына сүйеніп, шамгүл сабағы ерекше егіншілік кәсібінің күш сала дамытып, шамгүл сабағын кәсіп салаландырып, көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуды орнықты ілгерілетіп, шамгүл сабағы кәсібінің экономикалық құны мен экологиялық тамашалау құнын толық іске қосып, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Душан Күй Бағырыш көлі шамгүл сабағы қыртылдақ, дәмі тәттілеу болғандықтан тұтынушылардың қарсы алуына ие болды деп таныстыра келіп, біздегі бұл шамгүл сабағын 12 айдың басына дейін жинауға болады, жалпы өнім мөлшері 50 тонна айналасында, келер жылы өнімділігі жақсы болса, біз шамгүл сабағын егуді белсене жалпыластырып, сортын онанары сапалландырып, шамгүл сабағының сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатамыз деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Цифрлы зерделі дүние сауыты 2026 жылғы мемлекеттік қайран волейбол аға жүлдегерлік жарысының Синьцзян Куйтүн бекеті 9-шы айдың 3-ші күнінен 6-шы күніне дейін өткізіледі. Ерлер, әйелдер жарысы группасы

0: суырылып, бүкіл елден келген 46 командадағы 200-ден астам кәсіптік спортшы жарысқа қатынасты.
1: 2026 жылғы Үрімжі электр саласындағы жұмысшы қызметкерлердің кәсіптік шеберлік жарысы және Джунго жасыл даму тобының үшінші кезекті 10-100 мың дарындылары инженериясы бойынша саралау 9 айдың 4 күні аяқтады. Үш күнде бүкіл Шинжаңның жаңа энергия саласынан келген 150-ден астам шебер жел электр, фотоволт жабдықтарындағы кінараттарды бір-бірлеп тексеріп бір жақ ету, жұмыс жабдықтарын жүйелі пайдалану, қауіпсіз жұмыс тәртібі сияқты жақтарды назариялық және нақты әмәлет бойынша сайысқа түсті.
0: Үрімжі қаласы Хунгуаншан аумағы мәжіліс көрме даңғылындағы Хуанчу дәмді тағамдар көшесі нысанының қазір ішкі жақ құрылысы аяқтау кезеңіне өтті. Межемен 9 айдың 25 күні сынақ ретінде сауда жүргізеді. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 600 мың шаршы метр. Үрімжіде жаңадан қосылған тағы бір мәдениет, саяхат, сауда жалпылық тұлғасы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 10-26 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап барбашылат, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашылат, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Корлада өткінші жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешігін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Шинжаңда жарияланды деген хабарды. Онан соң солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді, одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды деген хабарды алдымен тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға

жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау, жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Осыға қарағанда емдеу қызмет өтеу баға түрі емдеу құрылымдарының ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, операция жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттің емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін бір тұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндеті етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа, түрге бөліп, дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметі жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады. Таяуда адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келетканың қайнары сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек келетка саласындағы адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келетка қайнарының сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем. Биыл 8 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Таяуда автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Синжаңның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бинтуанмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Синжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Синжаңдағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану, тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес, бинтуан мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып, зерделілендіру арқылы созылмалы аурулардан сақтану тізгіндеуге қуат түстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда солтүстікте күлгі, күзгі, күл тозаңы әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жуықтан бері көптеген адамда көзі қышу, мұрнынан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп күл тозаңы. Қатысты бөлімнің шипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейінгі аралық солтүстікте күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз, күз маусымдарында күл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шижитан шипақанасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, күл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандарының салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір күл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балалар да кездесуі сирек болмай қалды. Күл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитеттік қуатының төмендеуінен емес, қайта бұлығуынан, олардың әсілі залалсыз болған күл тозаңына рексиясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдарының қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудырады, немесе асқындырады. Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан гүл ашу мезгілі мерзімінен бұрын болып және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын гүл тозаңының мөлшері артты. Күл тозаңының келуі ерте, кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал күл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы күл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныс жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам күл тозаңына әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі тал терек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің күл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі күл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен 4 түрлі шөптен келеді. Күрделі гүлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабута тұқымдасы, астық тектес өсімдік мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада, тас жолдың бойында, атыз басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың күл тозаңы түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл. Желмен бірге неше 10 километр ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңіріндегі күл тозаңы алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымындағы шөп күл тозаңының зияны қайсылар. Көктемде күл тозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолының ауру белгілерін негіз етеді. Күзде шөп күл тозаңына әсіре сезімталдық оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі недәуір оңай қайтпайды. Сондай ақ күл тозаңы азық түлікке әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіре сезімтал адамдар чаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, шиланхуа сияқты жеміс жидек көкөністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей суды сігі пайда болуы мүмкін. Не үшін ту бастан
оңай өте маңызды дейміз. Яғни ту бастан оңау өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7% жаз, күз маусымы гүл тозаңына әсіре сезімталдық, мұрын қабыну 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр реткі гүл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс, ақсату, зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне гүл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе, немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, недәуір салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда чөпті ту бастан жөнге салу. Гүл тозаңына әсіре сезімталдық

әсте жекенің ісі емес, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі, чөп отау сынды ту бастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрі ішуден әлдеқайда түбірлі. Тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну, ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол жаңа жеміс-жидек, көкөністерді сапалы белок құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитетті күйді орнықтырып, әсіресе сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат бірден бұрын ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып, шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын, иммунитетті қуатты орнықтырып, әсіресе сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп отау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Гүлашудан бұрын әрекетке келіп, чөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, гүл тозаңы әсіресе сезімталдық тудыратын чөп гүлашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіресе сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы чөпті ору арқылы оның гүлашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіресе сезімталдықты тізгінде өнімділігі төтенше көрнекті. Егер гүл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, гүл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары чекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны бар. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын тізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Чөп отаушылар маска, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Жоғарыда солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіресе сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шитин клиенті, Синжаң радио телевизия станциясының Дойын нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Аталған айдарда 9 айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақтала жұқа байпақ кию, қонышы тар байпақ кимеу. 9 айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғышы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап, тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп

Ұйықтау аяқтың температурасын сақтап, аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асыққа батпайды, қан айналысына ықпал жасамайды, бір түн кисе де тымырсық ыстық сезілмейді. Бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арнаулы киюге дайындап қою қажет. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып, жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жатуға қажет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

Құрметті тыңдармандар, Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжаң радио телевизия станциясының сұлу шетен клиенті, Шинжаң радио телевизия станциясының дойын нөмірі, Қайшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытылы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан жоғары кернеулі электр қуаты тректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен табжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда «Бақытқа чомған алтын пойыз» атты әнби театры азұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театрханасында бой көрсетті. Бұл театрда Синьцзянның байтақ алабын 10-ші жыл бойы аралаған Хотан Юйлуң нөмірлі әлеуметтік игілік баяу пойызы артқы көрініс етіліп, Пойыз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып, сақына көркемөнер арқылы Синьцзянның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Синьцзянның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Синьцзянның ауыл қыстақтарының жалынды өмірчеңдік үшін сезіндірумен бірге Синьцзянға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі. Такламаканда айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі, Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі күміскідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Синьцзянда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көпір етіп, дүние жүзіне джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді ел аралық, көп негізді егжей тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Такламаканда айналу әйгілі маркасын дүние жүзіне әйгіледі. Сондай ақ, Синьцзян образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Синьцзянды түсінуіне, Синьцзянға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Уаң Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонының бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиыспас досы Ху Йи Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алмағашының биыл мол жеміс берді, деді. Екрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Ху Йи Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып,

бір отылада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды. Хуи Хуа бұрытыл қалалық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. Үш жылдың алдында алмағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуи Хуа бұл жер менің жасты көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, бұрытылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, үзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін деді. 2023 жылы 4 айда Чаңжан газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Шинжанға көмектесу қызмет әтіреті мен бұрытыл қалалық қалық үкіметімен бірлесіп, отбасымның Шинжанда бір түп ағашы бар атындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, үш жыл уақыт жұмсап, бұрытыл қаласы Нанчын районының батыс қаламаңына 10 мың түп жеміс ағашын егуге күш салды. Үш жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға таған ұжым ағашы, отбасы мен жекелер еккен отбасы ағашы, балалар үшін жылуға таған өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым Шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды. Әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан Құбатүзде Ухан экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыла қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100,000 адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6,000-нан астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық, ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір түп ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Шинжанды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Шинжанға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыла қаласындағы 10 мың мулық тас алма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шын Хұң Ин таныстыра келіп, бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін, Бұрытыла қаласының Нанчын районында жауын шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұлара Бұрытыла қаласының маңызды экологиялық қалтқысы сондай ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл Бұрытыла қаласының тасалма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық абзалдылық мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай ақ Бұрытыланың атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын баурау қуатына етті деді.
Хуихуа. Осы экологиялық орман Ухан мен Бұрытыласында

екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, түп-түп тас алма ағашының құба түзге тамыр тартып, жасыл желек жамылған орта Ухан мен Бұрытыланың бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын, экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан былай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз ат салысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Сондай ақ тіпті де көп Ухан қаласы тұрғынының Бұрытылаға келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді Синжаңның көркемдігі мен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп синжаңдық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз, дейді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 мың киловаттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты. Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15030 бүтін 105 километрге жетіп, 15 мың километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 керне өзгерту станциясы, 120 желдегі құба түз, қағыр даладағы желді, жарықты, көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға жеткізді. Бұл Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызықтық аралығының 6 есесіне барабар. Тяньшаньның түстігі мен терістігін енді өтетін электр қуаты жоғары қарқында тас жолы болып, Шинжаңның энергия негіздік құрылғыларының тың сатыға көтерілгендігінің белгісі саналады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чекті серіктестігі ғылым технология арқылы қуат үстеуге, зерде айналымды қорғауға табанды болып, стролды чарлап тексеру мен чоғырлы бақылау менгеру бірлескен бір тұлғыланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсілі арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 220 киловолттық электр торабымен салыстырғанда 750 киловолттық электр желісінің бір бағыттағы қайтымды жобаланған электр жеткізу сиымдылығы 5-те 10 есеге артып, электр жеткізу аралығы 3-те 5 есе жоғарылап, Шинжаң ішіндегі электр қуатының ұзақ аралықты зор сиымдылықтағы жеткізілуін пәрменді торланған тірекпен қамдады. Екімінжірмалтыншы жылы жетінші айдың соңына дейін Шинжаңның сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 1 триллион 105 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан асып, орта шығыс бөліктегі өңірлердің электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек болды. Мұның ішінде жаңа энергияның сыртқа жеткізген электр мөлшерінің салыстырмасы шамамен 30%-ға жетіп, жасыл электр қуаты Шинжаңнан шығуды жеделдетіп, бүкіл еліміздің энергия қауіпсіздігіне маңызды үлес қосуда. Құба төз қағырдаладан қарлы үстіртке дейін, тарым ойпатынан жоңғардың жиегіне дейін, 15 мың километрлік жоғары кернеулі желі бейне құрышқан тамырдай Шинжаңның мол таза энергиясын отанымыздың жер-жеріне жеткізді. Құрылысшылар теңіз деңгейінен биік, тоң топырақ, боран сияқты қабат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, ерекше жаратылыстық шарт жағдайда осы энергия күре тамырын сомдады. Бұл Шинжаңның энергия кәсіп дамуының белесі ғана емес, онан да маңыздысы батыс бөлікті қауырт ашу стратегиясының ішкерлей атқарылуының өңірлердің сәйкесті дамуының тыңғылықты ілгерлеуінің пәрменді айғағы болып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын берік энергия қайнарымен қамтамасыз етіп, шекара өңірдің дамуына тіпті де берік негіз қалады. Сондай-ақ Шинжаңның бүкіл еліміздің энергия жағдайындағы орнын тіпті де көрнектілендіріп, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыруға, Шинжаңның күш қуатын арнап, Тяньшань тауының етегіндегі жел мен жарық тіпті де көп адамның тамаша тұрмысын үздіксіз нұрландырды. Музыка.
арындаған Шинжан айдарында Шинжанның энергия негізді құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуатты тіректі торабы жаппай құрылғанымен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасы.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер теңізден ең шалғай қала Үрімжі ас шайынын еркін жеуді жүзеге асырды. Бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Осман Ақсудың ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатты. Паркөлдің 130 мың му жеріндегі жаздық бидай орла бастады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Күз кіргеннен кейін Күрімжіде ауыл шаруашылығы сауда базарының су өнімдер аумағындағы оңтүстік Америка ақ қосақты ашшаяны нақ үстінде сүзіліп, таразыланып, қалтаға салынып бірнеше сағаттан кейін қала тұрғындарының ас үстеліндегі дәмді тағамға айналады. Қазір дүниежүзіндегі теңіз мұхиттан ең алыс осы қалада теңіз шаяны бағымшылығы көлемденуді жүзеге асырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Үрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушықу ауылы, Лиушықу қыстағына барып, ашшаяның бағу базасының мән жайын таныстырамыз.

таяуда өрімжі жоғары жаңа технология кәсіптерін ашу районы, жаңа қала районы Лиушықау ауылы Лиушықау қыстағына орналасқан Синьцзян Чэньшань ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігіне барғанымызда бағымшылық сиқындағы судың айналмалы ағатындығы бірден көзімізге түсті. Оңтүстік Америка Аққосақ тас шаянының әсілігі өсетін жері Америка құрлығының тынық мұхит жағалауындағы ыстық белдеу теңіз айдыны. Олардың Синьцзянда ірге тебалуы, кәсіпорын дербес зерттеп ашқан орап бүркеп, орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясына сүйенген. Синьцзян Чэньшань ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық бас инженері Тоуи былай деп таныстырды. Бұл жүйе су сапасын үздіксіз реттеп меңгеріп, су ортасын теңгереді. Бағымшылық суын айналмалы пайдалануға болады. Құртжаны салғаннан базарға шыққанға дейін антибиотиктерді, ауыл шаруашылығы дәрілерін пайдаланбайды.

Технологияның тетігі жай көзге көрінбейтін микроорганизм түйіршіктерінің ішіне жасырынған. Бұл жүйе бейне нәзік сүзгішке оқсайды. Қосақты ашшаянының шығарынды заттарын өздігінен сіміріп алып, судың өзін өзі тазартуына мүмкіндік жасап, ақаусыз экология өзіндік айналымын қалыптастырады. Бұл жүйе тағы ерекше су үнемдейді. Бағымшылық суы ешқандай ығыстырылмайды, айналмалы пайдаланады. Әр күнгі жарақсыз су мөлшері тек 0.3% ғана болады. Зая болу негізінен аз мөлшердегі табиғи буланудан пайда болады.

Мұнан да кереметі жасанды жолмен теңіз жасау болып табылады. Сиықтағы сәйкестірілген бағымшылыққа пайдаланылатын ашайынына таныс теңіз мұхит ортасына еліктеп жасалып, олар өздерін ыстық белдеу теңіз айдынында тіршілік еткендей сезінеді. Техниктер су сапасын мерзім бойынша тексеріп, қандай элемент кем болса соны толықтап, қосақты ашайынына тұрақты температуралы, тұрақты сападағы өсу ортасын әзірлейді.

Су жақсы болса, ас шәйенінің сапасынан тіке көрінеді. Тоуи бір қосақты ас шәйенін сүзіп алып көрсетті. Тұтас денесі таза, су шәйенінің арқасында ас қорыту жолы болған жіңішке жолағы анық, еті тығыз, серпімділігі күшті. Жақыннан солғын теңіз өнімдерінің дәмін иіскеп сезуге болады. 45 текше метрлік бағымшылық көлшігіне 31 мың ас шәйені құртшасы салынып, өсіп өнуі мөлшері 95%-дан асып, өсу қарқыны дәстүрлі бағымшылықтан 30% айналасында тез болып отыр.

Санаққа қарағанда дәстүрлі ашық көлшікте жылына бір рет қана ас шеенін бағуға болады. Бір мұлық су айдынында жылына өндірілетін ас шеенін 0,5 тоннаға жетпейді екен. Ал Синжаң Чэншан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны сиқындағы бір ретке бағымшылықта 8 тонна жетілген ас шеені өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда өртіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады.

Қосақты ашшайын бағымшылық сиқы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымдық қажет етеді. Оқсамаған өсу кезеңінде ғылыми салыстырмадағы белек мөлшеріне негізделіп, құртша кезінде бір күнде 8 баға азықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 баға азықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0,100-ден 0,1 грамм болады. Суы температурасы, еріген оттегі мөлшері, pH мәні яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады.

Той ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Шенінің өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады деді. 2025 жылы 9-де кәсіпорын орап бүркеп орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өзегеткен RAS, яғни заваттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмаған нысанды тиянақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 сиық 64 бағымшылық көлшігі түгелдей толық іске қосылып, күніне орта есеппен 200 кг ашшаяны, қауырт мезгілде 350 кг ашшаяны алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарларымен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сатуы базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік солтүстік Шинжаның бәрінде тапсырыс бар.

тоо үй алғашқы топтағы шейіні базарға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдеқайда жақсы болды. Сату жолы төтенше орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі ашшейіндерінен қалыспайтындығын аңыс етті деді. Үрімжі жоғары жаңа технологияны ашу районы, яғни жаңа қала районы, ауыл шаруашылық ауыл қыстақ мекемесі, егін малыс өнімдері технологиясын жалпыластыру орталығының балық шаруашылығына жауаптысы Неужови былай деді. Бұрын Үрімжі базарындағы тірі қосақты ашшейіндердің көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық түлік қауіпсіздігі қауіп қатері орын тебетін еді. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор.

Ас шайының еркін жеу әрине бір түрлі ас шайынына ғана қаратылмаған. Сорты жағында оңтүстік Америка қосақты ас шайыны бұқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка теңбіл қосақты ас шайыны, яғни джинган ас шайыны бар. Жапония қосақты ас шайынының чуджи ас шайыны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді.

Синьцзян Чэньшэн ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасары бастығы Чжаң Синь былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка қосақтас шайыны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда Чжуджи ас шайыны базарға шығарылады. 10 айда Чинган ас шайыны базарға шығарылады. Түрлі ас шайындары қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады.

Айта кетуге татитыны жуу же ас шаяны. Бұл сортты бағу оңай емес. Тумысынан құмды өңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп құм төсеп бағатын еді. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу меңгеріп және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің жуу ас шаяны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ас шаян базарға шығарылу алдында тұр.

Ағымшылықтың сарқынды суын сүзу тұндырып арқылы шыққан тұмба зат ашшаяны тыңайтқышына айналады. Ашшаяны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көгіні сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген жүзім, шие қызанақ сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері жаңа ашшаянымен бірге жергілікті орынның базарына кіреді. Бір көлшік сумен ашшаянын да атызды да құнарландырып айналмалы пайдалануды қалыптастырды.

Жоғары жаңа технологияны ашу районы, яғни жаңа қала районы, Үрімжінің негізгі көкөніс пен қамдауы базарының бірі. Қазір көкөніс бақшасы Ащыені қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалдандырды. Әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Синьцзянь Чэньшань ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істетумен маусымды уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы екі жұмысының саябыр кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға, айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымды уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорын тағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті, көкөніс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа Ащыенін бөлшек сатып, кірісін арттырып келеді.

Жаңсың былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылық өңірі су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылары өлшемденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік ашшаяны құртшасымен біртұтас қамдайды. Технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін жіңішкелеу мәнерлеу цехын құрып, кәсіп тізбегін кеңейтуді жоспарлады.

Чаңшин былай деді. Мейлі оңтүстік немесе солтүстік Шинжаң болсын, тек негіздік зауат үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгі өнім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде жылдық өнім мөлшерін 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз шегені мен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлер, Сарынды облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының батысында, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығыс Шинжанда батыс терістіктен Бесбал айналасында жел соғады, жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Оңтүстік Шинжан, Шығыс Шинжанның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында температура сәл төмендейді. Алдысы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынды облысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Шығыс Шинжан

да батыс солтүстіктен бес айналасында жел соғады. Жел екпіні 10-да 11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжанның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде Тұрпан қаласындағы таулы өңір Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел еседі. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-23 градус ыстық болады, 3 балл жел бар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Синжаң радио телевизия станциясының Доуин нөмірі, Куайшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Доуин нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады, уағында тамашалағайсыздар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ақсудың ағаш оймасы жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топта автономиялық район дәрежелі пейзаждық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдары таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтар жасалады. Ыдыс-аяқтың бетіне ойылған ерекше белгілер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркемөнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасуы, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз.

Биыл алтыншы айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман, Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұра өнеріне шырт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді. Үлкендердің көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен Алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата-бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып тостаған шара сияқты күнделікті жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған Алым кәсіпті көркем өнер сапасына ие еді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізімен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күреш жасау ісіне түбегейлі айландырды.

Шаруашылық құрған алғашқы кезде алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да сатып жолы тар болу қиыншылығына дөп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жаймашу, базарда айғайлап сатып үлгісі ағаш ойма өнердің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпесіздір де. Арақ қанша жақсы болғанмен қалтарыс көшеде болса сатылмайды дейді. Жергілікті орындағы функциялық тараулар мен Синжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүйемелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімнің сатылуы көлемін біртіндеп ауыл қыстақ базарынан Синжан ішіндегі базарға, тәпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады.

ағаш ойманы қазіргі заман эстетикасына қалай үйлестіріп, бұқараның қажетінен қалай шығару керек? Алым, туынды жаратқанда тарих, ұлттық салт-сана сияқты факторлармен тоғыстыру керек. Күл ойылған, табақ тостаған, көркем өнер гүл ғұмырасы сияқты туындыларды жасағанда тұтынудың қажетіне үйлесуі, әрі әдемі жасалу керек дейді. Оның қарауынша, шытырман көркем өрнектер мен пішіндер ағаш ойма туындылардың табиғи қасиетін жоғарылатып, өзіне тән жасампаздық стилін қалыптастыра алады екен. Сонымен бірге ол цифрланған даму беталысына тығыз ілесіп, интернет желісіндегі текшеден пайдаланып сату арнасын кеңейтіп, Ақсудың ағаш оймасын оңтүстік Шинжаңнан шығып бүкіл елімізге бет алдырмақшы.

жетілдіре түскен шеберлігімен үздіксіз жаңалық ашу ой желісіне сүйенген алым ілгерінді кейінді төрт түрлі мемлекеттік сыртқы көрініс жобалау патентін алып, ханзада тостағаны маркасын жаратып, Ақсу алым ағашының ағаш оймақ қолөнер бұйымдарын жасау шекті серіктестігін құрды. Қазір кәсіпорын жаңалық ашу, зерттеу ашу, молынан өндіру, туындыны көрмеге қою, бейзаттық мәдени мұра өнерімен тәрбиелеу бір тұлғаланған текше болып дамып, туындылары Шинжанның іші сыртындағы мәдени саяхат көрмесінде талай рет бой көрсетті.

Өнерді қорғау, оның да маңыздысы өнерді жалғастыру керек. Өнерді жалғастыру жағында ғалым көптеген шәкірт тәрбиелеп, ағаш ойма өнерін үйренді. Ол бейзаттық мәдени мұраны жалғастыруға белсене атсалысып, бейзаттық мәдени мұраны мектеп ауласына жеткізу сияқты қимылдарға қатынасып, сонау басқа өлке қалаларға талай рет барып ағаш ойманы таныстырды. Сонымен бірге ол өз кәсіпорнына сүйеніп кәсіптену текшесін құрып, төңіректегі бұқараның кірісін арттырып, бейзаттық мәдени мұра өнерін ауыл қыстақтың ауқаттануға

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы алқаптар, Санжы облысындағы таулы алқап, Байынғолин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңір Қотан аймағының батысында, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желі төрінде 10-да 11 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 бал болады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында температура сәл төмендейді. Алтысы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, шығыс Шинжанда 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 14-23 Цельсий градус ыстық болады. Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттары дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-ші айдың 6-ші күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының сұраушы тең клиенті, Шинжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, куәйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Шинжаң өндіріс құрылыс бинтаны апаттан сақтанып апатсыз зиянын азайту апаттан құтқару комитетінің өтініші бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану қаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік астық және запас сақтау мекемесімен бірге 110 қуаңшылыққа қарсы тұру су насосы 60 генератор 10 құдық қазу машинасы сияқты орталықтың қуаңшылыққа қарсы тұру заттық материалдарын босатып Шинжаң өндіріс құрылыс бинтанының қуаңшылықтан сақтану апат зиянын азайту қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.

биыл жаз шыққаннан бері Корла-Личың әуежайы жас, жаңа зат тасымалын қамтамасыз етіп үлгісін ашып, Байынғолин облысының ерекше жеміс-жидектерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізді. Корла-Личың әуежайының жүк тасымал жұмыс аумағында жәшік-жәшік, күздік шылан, бүйрек шаптол, семей сияқты жас жемістер қауіпсіздік тексеру өткірмелеп тасу, ұшаққа тиеу сияқты жалпы барыстық буындардан тәртіппен өтіп, әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Тяньи зат айналымы Корла бөлімше серіктестігінің меңгерушісі Ван Жүн таныстырып, қазір біздің тасымалдайтынымыз Байынғолин облысының күздік шыланы мен бүйрек шаптолы. Әр күнгі тасымал мөлшері 30 тонна айналасына жетеді. Әр күні Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чыңду, Чонгчинь, Чжэньчжоу сияқты бірінші шептегі қалаларға жете алады деді.

жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін Корла-Личинг әуежайы жаңа жас өнімдердің арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасын ашып, заттардың айналым өнімділігін 30% жоғарылатты. Корла-Личинг әуежайы жолаушыларға қызмет өту бөлімінің жауапшысы Ли 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін әуежайымыздың жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері жиыны 5600 тоннадан асты. Жаңа жас жеміс-жидек өнімдері порттан шығатын жалпы жүк тасымал мөлшерінің 50%-ына жетті. Тұтас өндіріс маусымында жалпы сыртқа тасымалданған нақ өрік 1800 тоннадан асты. Осыдан кейін іле шала базарға шыққан бүйрек шаптол, шими қысқа ғана бір айдан астам уақытта авиация арқылы жиыны 3000 тоннадан астам сыртқа тасымалданды деді. Корла-Личинг әуежайы 40 неше әуе линиясына сүйеніп, жас жемістерді бүкіл еліміздегі 13 түйінді тұтыну қаласына тіке жеткізетін әуе дәлізін құрды. 9-шы айда Корла-Алмұртының шоғырлы базарға шығуына байланысты жас жемістердің жүк тасымал қажеті онан ары артады.

таяуда Баркөл ауданының 130 мың мо жеріндегі жаздық бидайды ору жұмысы ресми басталды. Баркөл ауданы Дақы қалашығындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын Яңшычының бидай атызында төрт түрі тұрпатты комбайн, ору, дәнайыр, сұрыптау сияқты сатыларды бір бақытта орындап, алтындай жарқыраған бидай дәні астық таситын автокөліктерге толассыз жеткізіліп, диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, ору жұмысын тәртіппен өрістетті.

Дақы қалашығындағы көлемдегім жілікпен шұғылданатын яңшышың бұлай деді. Бейіл мен 10560 мұ жерге бидай ектім. Бұл басындық өнім мөлчері 450 килограмм айналасында. Бейіл біраз қуаңшылық болды, өнім мөлчері сәл төмендеді. Осы бірнеше жылда Баркөл ауданы Синчун 44-ші нөмірлі, 48-ші нөмірлі сияқты өнім мөлчері жоғары, төзімді және дерттер безге қарсылық қуаты күшті бір топ талшығы серпімді бидай тұқымын күш сала жалпыластырды. Әрі сапалы тұқым байлығын енгізумен пайдалануды күшейту, атызды тыңғылықты басқаруды күшейту, ғылым технологияны шекелей қолдануды ілгерілету сияқты шаралар арқылы астық дақылдарының өнімін арттырып өнімдігін жоғарылату көмескі күшін ашып, сапалы астықпен қамдауды өнімді арттырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сәнси, Синьян екі жердегі бастауыш мектеп оқушылары жұп құрау, ауыз түйіс жасау қимыл университетті. Таяуда Синьянның шейіт бастауыш мектебі мен Сәнси Татун үйіқі бастауыш мектебінің жұп құрау, ауыз түйіс жасау қимылы Татунда өткізілді. Екі жердің оқушылары қол ұстасып, достасып, бет-бе-бет өзара ауыз түйіс жасау барысында түсінісуді күшейтіп, достықты тереңдетіп, жұңқа бұлты ортақтылға танымын онан ары бекемдеді. Қимыл залы думанды бейнеге шомды. Синьянда оқушылар сахнаға шығып, ойнақы бейнемен қырғыз ұлтының дәстүрлі биін биледі. Жанды би формасы ұлттық салт-сананы әйгіледі. Татындық оқушылар әсерлі әндермен классикалық мемлекет жауһары Бейжің театрын орындады. Онда шапалағыны толастамай көпшілік көңілденіп шат жадыман бөлісті. 11 жастағы Татын үйқы бастауыш мектебінің оқушысы Жауқа үй концерті көргеннен кейін терең әсерленіп, Синьянды кішкентай серіктерін биді өте жақсы көреді. Билері әсем де ойнақы, мойының қозғалту сияқты ерекше қимылдары өте тартым деген. Егер орай болса, мен де Синьянның биін үйренгім келеді деді. Синьян шейіт бастауыш мектебінен келген Әлмира Кәмілжан былай деді. Оқушылардың тартымды ойындары маған татын оқушылардың қағылездігін, сүйкімділігін сезіндірді. Олар адамдарға төтенше ықыласты, шынайы мәміле жасайды екен. Әдебиет көркемөнер концерт аяқтағаннан кейін екі жердің оқушылары қарама-қарсы отырып алып өздерінің тартуларын жаңа достарының қолына табыстады. Жауқа үй жұпқыраған серігіне тапсырма дәптерін, қалам, қалтасын және мектептің арнаулы шағын ілме бұйымын дайындады. Ол, мен қолданыман үйрену бұйымдарын таңдап алдым. Синьянды кішкентай серігімнің осы жазу құралдарынан ойдағыдай пайдаланып, дәптерде жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Шейіт бастауыш мектебінің оқушысы Чипаргүл Әмет ұлттық ерекшелікке ие қуыршақ ала келді. Ол, татымды кішкентай серігім әр жолы осы қуыршақтарды көргенде алыстағы досы мына мені есін алады деді. Коммунистік жастар одағы Сәнші өлкелік комитет ұйымдастырып өрістеткен бір апталық пионерлердің жүрегі партия деп соғады. Анар дәніндей бір үйлі жанатындағы 2026 жылғы жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру жаздық лагері таяуда Тайюаньда басталды. Бұған Синьян шейіт бастауыш мектебінен келген 30 оқытушы, оқушы және сәншілік батыс бөлік жоспар еріктілерінің уәкілдері қатынасты.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін тума жүрек ауруына шалдыққан мыңнан астам баланың жүрегін емдеп үміт сыйлаған ізгі ниетті жан Ли Чинго атайдың әңгімесін баяндаймыз. Нәнжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипаханада бір жүрек сыртқы аурулар маманы бар. Ол онеше жылдан бері ұжымды бастап, бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялық райондар аралап 100

елу мыңнан астам адамға тегін тексеру жүргізіп, тума жүрек ауруына шалдыққан 1600-ден астам баланы емдеп сауықтырды. Бұл Ли Чинго. Ол Нанжинг медицина дәрежесіне қарасты екінші шипақана парткомның орынбасары Шу Жия шипақана бастығы. 2025 жылы 5 айда бұл 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұрал үлгісі болып бағаланып, осы даңққа ие болған тұңғыш Ян Чинға айналды.

2014 жылы 5 айда 40 жастағы Ли Чинго шипақараның жүрек қан тамыр аурулары орталығының жауаптысы болғанына көп өтпеген еді. Бір асқана қызметкері өзінің 9 айлық баласы Чин Чиннің тума жүрек ауруына шалдығып, отбасы емдеу қаражатын төлей алмағандығын айтып көмек сұрайды. Ли Чинго белсене шапқылап шипақараны бір бөлім қаражатты азайтуға, кешірім етуге иландырып, балаға сәтті операция жасайды. Чин Чиннің сауығып шипақанадан шыққаны жөніндегі әңгімені ақпарат құралдары хабарлағаннан кейін аты жөнін айтқысы келмеген бір мейірси сүйіншілік жеткізуші қайраткер қатты әсерленіп жылу атап, оң кедей отбасындағы баланың тума жүрек ауруын емдету дарықтылықпен ортаға қояды. Бұл ізгі ниет бейне теңіздегі бұйра толқындай таралып, Ли Чингоға терең әсер қалдырады. Біз бір істі дұрыс істедік. Тума жүрек ауруына шалдыққан баланың отбасын құтқаруда жеке мүдденің пайда зияны мен есептеспей, оларға мүмкіндіктің барынша көмектесуіміз керек деді.

2014 жылдың 7 айында шипахананың қолдауымен ол ресми түрде жүрекке медет беру инженериясын бастайды. Бастапқыда жүрекке медет беру инженериясы көмек сұрауды ғана күтті. Бірақ Личинго Шалғай өңірде көптеген баланың шипаханаға жеткізілгенде ең тамаша операция орайын өткізіп алатынын тез арада байқады. Тума жүрек ауруы еліміздегі барлық жаңа туған нәрестелердің тума кемістігі аурулар ішінде алдыңғы орында тұрады. Ол өмірдегі көптеген трагедияларды көрген. Сонымен ол келелі шешім жасайды. Шипаханаға келіп емдеуді күтуді, арықтылықпен барып емдеуге өзгертіп, жұмды баста арықтылықпен есік алдына барып саралап тексеру жүргізеді.

Оннеше жылдан бері 150 емдеу қызметкері Синьцзян, Чинхай, Сизан, Гуйчжу, Шанси сияқты 13 өлке, автономиялы райондағы 124 ауданның қала районының шалғай ауыл қалашықтарына барды. Басқан жолы 1 миллион километрге жетті. Әр жолы үстіртке шыққанда көпшіліктің демалуға да мұрсасы болмайды. Олар еркін тыныс ала алмағанда оттегін сіміре жүріп қызмет істейді. Ұжымдағы ауыл қалашық негізгі саты шипагерлерін әсіре дыбыс толқыны арқылы жүректі тексеру аспабы технологиясын игеруге тегін тәрбиелеп, тіпті де көп науқастанған баланың ерте байқалуына, ертерек емделуіне мүмкіндік жасады.

2023 жылы үшінші айда жүрекке медет беру инженериясы Чинхайға 8-ші рет барады. Сол жолы заңзы ұл бала Мәнла Джиенің тума жүрек ауруына шалдыққанын байқайды. Бұл бала бұрын тез жүгірсе болды, тынысы тарылып кететін еді. Содан ендігәрі жүгіре алмайтын шығармын деп ойлайтын. Ли Чинго микрожарақатты опрессия жасауға болатындардың бәріне микрожарақатты опрессия жасауға табанды болды. Баның технологиялық қиындығы зор болғанмен балаға жасайтын ықпалы ең аз болады. Опрессия сәтті болғаннан кейін Мәнлазе футбол жарыс алаңына қайта оралып, мектеп білескен футбол жарысында бірінші болды.

Енді бір қиян кескі сайыс Яншың қаласындағы науқастанған бала Тұңтұңның өлім мен өмір арпалысы еді. Тұңтұң шипаханаға жеткізілгенде өкпе артериясының жоғары қысымы пайда болып, ECMO аспабын, яғни жасанды жолмен жүрек өкпе қуатын қалпына келтіріп аспабы пайдаланғаннан кейін наркоз бөлімі, бақылау қорғау бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі личингоға бала аман қалмауы мүмкін дейді. Бірақ личинго қайта-қайта сынап көреді. Машақатты арпалыстан кейін тоң-тоң мүшкіл қалден аман құтылады. Қайталай тексерілген күні бала секектеп ойнап жүреді. Бойы өсіп, семіріп те қалған еді. Мұны көрген тұтас бөлімдегі қызметкерлер бір тыныстап қалады.

қызметтестері оны өз жанын салып басқалардың жанын құтқарған жан дейді. Аурухана шипагері болған кезінде бір апта бойы шипақананың қақпасынан шықпайды. Қатерлі опрессияны таңғы сағат 3-4 болса да науқас жеткізілген заман жасайды. Ең зорыққан бір жолы 28 сағат көз ілмей, арт-артынан 3 опрессия жасап 3 адамның жанын алып қалған кез еді. Ол сонымен қатар 4-1 қаражат жинау жолын қарастырып, тума жүрек ауруына шалдыққан балалардың отбасында қалаңдаушылықты шешті. Бір отбасының үмітін жерде қалдырмау үшін ол қиындығы өте жоғары Дэвид опрессиясын, яғни қолқа қақпақшасындағы қолқа тамырының түпкі бөлігін сақтап қалып алмастыру опрессиясын зерттеді және сәтті жасады. Ол Жансудың бағыттамалы көмектесуі қайда болса, біз сол жерге көмектесеміз. Жүрекке мерет беру инженериясының мәні әлсіз буынды мықты игеріп, саламатты ауыл қыстап құрып, жастары мен өрендердің саламаттық әділдігін қорғау деді.

2025 жылға дейін жүрекке медет беру инженериясы 150 мыңнан астам адамды тегін тексеріп, 1600-ден астам тума жүрек ауруына шалдыққан баланы емдеп, қиыншылығы бар отбасылардың 1 миллион юаньнан астам операция ақысын кешірмепті. Ұжым мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі коллектив Чаңсудың дәуір үлгісі сияқты атақтарға ие болды.

Көптеген адам осы жылағымға қосылды. Орта бастауыш мектеп оқушылары мерекелік ақша және оқу сыйлығы ақшасын жылуға атады. Мейірбан аналар WeChat тобы опрессиядан кейінгі науқасқа шалдыққан балаларға қоректік тағам жеткізді. Кәсіпорын сорындар және мейірсүйіспеншілік құрылымдары жабал жылу жинады. 2025 жылы 5 айда Личинго мемлекеттік мұралы үлгілеріне сыйлық тарату сахнасына шықты. Ол мемлекеттік мұралы үлгісі сыйлығына ие болуын біздің қызметімізді мойындағандық. Бірақ бұл көмбе еместің бастама болуға тиіс дейді.

Қылым жүріней қылымға мән берей қайдары. Не үшін түскіргенде қарашығымыз қозғалады. Балақайлар, сендер бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз түнде ұйықтағанда көзімізді жұмып түскіргенімізде көз терісінің астындағы қарашығымыз ақырын қозғалады. Біздің көзімізді жұмып демалғандығымыз айдан айқын болса да, ешқандай нәрсені көре алмасақ та, қарашық не үшін қозғалады? Көптеген балақайларда дәл осындай күдікті сұрау бар екеніне сенемін.

Көпчілік бұған қайран қалған шығарсыңдар, әлде ұйықтаған кезімізде көзіміз жасырын қызмет істей ме? Не үшін тек түскіргенде ғана көз алмасы қозғалады, ал түс көрмеген кезде тып тыныш тұрады? Іс жүзінде қарамаққа бір қарапайым құбылыс саналатын ұйқыда үлкен ғылыми сырлар жасырынып жатады. Ғалымдар ұзақ уақыт зерттеу арқылы бұл құпиялықты ақыр ашты. Біздің ұйқымыз ұқсамаған кезеңге бөлінеді. Түс көрген кезде біз ерекше болған көз алмасының тез қозғалатын ұйықтау мезгіліне өтеміз. Бұл кезде үлкен миымыз дем алмайды. Қайта төтенше жанданып, күндіз үйренген білімдерімізді, көрген көріністерімізді және бастан кешкен істерімізді мұқият реттейді.

Біздің денеміз сергіп, ұйқыға шомып, көздері сымықтап жабылғанымен көз бұлшық етіміз жанданған күйінде тұрады. Түсімізде көрініс кішкентай хайуанат әртүрлі көрініс пайда болғанда, үлкен ми бейне сергек кездегі сияқты қарашықтың көрініс келесі айналуына қолбасшылық етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қарашықтың айналуы үлкен мидің терең үлгідегі түс көру болып табылады. Егер біз терең ұйқыға енсек, түс көрмесек, үлкен ми демалыс күйіне өтіп, көз тыныштықты сақтап қозғалмайды.

Сондықтан түс көргенде қарашықтың қозғалуы әрбір адамда болатын қалыпты физиологиялық құбылыс болып үлкенмей біздің есте сақтауымызға ақырын-ақырын көмектесіп өсіп жетілімізге дем беретін шағын барысы саналады. Әсілі ұйықтау тек денені демалтуған емес үлкен миды ақырын-ақырын құлшына қызмет істеп, біздің есейе бер жетімізді қорғайды екен. Ұйқының осы сырын білгеннен кейін өз денеміз өзімізге қас қағымда ғажайып әрі қызықты сезілген шығар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешігін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Шинжаңда жарияланды деген хабарды. Оның соң солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіре сезімдалдықтың қауырт мезгілі келді, одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды деген хабарды алдымен тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Осыған қарағанда емдеу қызмет өтеу баға түрі емдеу құрылымдарының ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, операция жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттің емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін бір тұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндеті етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа, түрге бөліп, дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметі жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады. Таяуда адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келеткенің қайнары сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек келетка саласындағы адамның кіндік бауы арасындағы өзін жаңалайтын тек келетка қайнарының сыртқы секрециялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем. Биыл 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды. Таяуда

Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Синжаңның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бинтуанмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Синжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Синжаңдағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану, тізгіндеу қысымы зор болу сынды реалдыққа меңзес, бинтуан мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып, зерделілендіру арқылы созылмалы аурулардан сақтану тізгіндеуге қуат үстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда солтүстікте күлгі, күзгі гүл тозаңы әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жуықтан бері көптеген адамда көзі қышу, мұрнынан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп гүл тозаңы. Қатысты бөлімнің чипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейінгі аралық солтүстікте күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз, күз маусымдарында гүл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің Шижи Тән шипақанасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, гүл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандарының салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір гүл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балалар да кездесуі сирек болмай қалды. Гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитеттік қуатының төмендеуінен емес, қайта бұлығуынан. Олардың әсілі залалсыз болған гүл тозаңына рексиясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдарының қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудырады, немесе асқындырады. Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан гүл ашу мезгілі мерзімінен бұрын болып және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын гүл тозаңының мөлшері артты. Гүл тозаңының келуі ерте, кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал гүл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы гүл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныс жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам гүл тозаңына әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі тал терек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің гүл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен 4 түрлі шөптен келеді. Күрделі гүлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабута тұқымдасы, астық тектес өсімдік мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлескіштігі өте күшті. Қағыр далада, тас жолдың бойында, атыз басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың гүл тозаңы түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 километр ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңіріндегі гүл тозаңы алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымындағы шөп гүл тозаңының зияны қайсылар. Көктемде гүл тозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолының ауру белгілерін негіз етеді. Күзде шөп гүл тозаңына әсіре сезімталдық оңай төмен қарай жүреді. Тіпті төменгі тыныс жолын шарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі недәуір оңай қайтпайды. Сондай ақ гүл тозаңы азық түлікке әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіре сезімтал адамдар чаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, шиланхуа сияқты жеміс жидек көгіністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей сулы сігі пайда болуы мүмкін. Не үшін туу бастан
оңай өте маңызды дейміз. Яғни ту бастан оңау өте маңызды дейміз. Зерттеулерге қарағанда 46.7% жаз, күз маусымы гүл тозаңына әсіре сезімталдық мұрын қабыну 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіре сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр реткі гүл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс, ақсату, зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне гүл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе, немесе тіпті де ұзақ әсіре сезімтал маусымға тура келсе, недәуір салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіре сезімталдықтан сақтануда чөпті ту бастан жөнге салу. Гүл тозаңына әсіре сезімталдық әсте жекенің семес, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Чөп отаусында ту бастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрішуден әлдеқайда түбірлі. Тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үй-мүлік басқару орындарына чөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан, шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіре сезімталдық тудыратын чөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіре сезімталдық тудыратын чөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үй-мүлік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, гүл тозаңының сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Гүл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіре сезімталдықты тудыратын гүл тозаңының қоюлығынан сақтандыру ескертулеріне назар аудару қажет. Гүл тозаңының қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмасы біршама жоғары болады. Әсіре сезімтал адамдар ұзақ уақыт сыртта әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабуы керек. Сыртқа шыққанда қорғану маскасын, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру қажет. Гүл тозаңына әсіре сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. Бірде екі апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне бар,

емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну, ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол жаңа жеміс-жидек, көкөністерді сапалы белок құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитеттік күйді орнықтырып, әсіресе сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат бірден бұрын ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып, шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын, иммунитетті қуатты орнықтырып, әсіресе сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп отау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылыми жолмен ору болып табылады. Гүлашудан бұрын әрекетке келіп, шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ. Гүл тозаңы әсіресе сезімталдық тудыратын шөп гүлашудан бұрын жүргізілуі керек. Әсіресе сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті ору арқылы оның гүлашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіресе сезімталдықты тізгінде өнімділігі төтенше көрнекті. Егер гүл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, гүл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары чекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны бар. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын тізгіндеуге болады. Жұмыс істегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Шөп отаушылар маска, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Жоғарыда солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіресе сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9 айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиенті, Синжан радио телевизия станциясының Дойын нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Аталған айдарда 9 айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, қонышы тар байпақ кимеу. 9 айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғышы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап, тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап, аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асыққа батпайды. Қан айналысына

ықпал жасамайды. Бір түн кисе де тымырсық ыстық сезілмейді. Бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арнаулы киюге дайындап қою қажет. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып, жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жатуға қажет. Бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжан радио телевизия станциясының сұлу шитин клиенті, Шинжан радио телевизия станциясының дойын нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие, саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.

0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 5-ші күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы мен солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір. Тарбағатай аймағының таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірі, Байынғұлын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыздың мұнай химия өнеркәсібі саласы жасыл, зерделі бағытқа табанды болып, бірінші айдан жетінші айға дейін артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көміртегін төмендету сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды.
0: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды.
1: Районымыздың жер-жері қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты.
0: Алтай Шүйеду әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 75 күн бұрын осы нысанаға жетті.
1: Құлашу мезгілін ұзарту технологиясының арқасында Құлжауданның Теншан Хуахай көрініс өңіріндегі лавантаның құлашу мезгілі 6 айдан 10 айдың басына дейін ұзарып, саяхатшылар күз маусымында күлгін түсті романтикамен қауышалатын болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жасыл зерделі бағытқа табанды болып, тыңғылықты істеп, қайраттана алғымтылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мұнай химия өнеркәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың үлес қосу керек. Мемлекеттің маңызды энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде, Шинжаңның мұнай химия кәсібі технологияны жаңалау, энергияның орнын басу, егжей-тегжейлі басқару арқылы биыл 1-ші айдан 7-ші күн мұнай жалпы өнім мөлшерінің шамамен 30% елегенімен, өндірістегі энергия жұмсалымы мұнай алабындағы жалпы энергия жұмсалымының 80% елейді. Энергияның жұмсалымы осыншама жоғары болса, не үшін қою мұнай алу керек? Шинжаң мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағы мұнай алабы технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Фейка тілшіге, бұл арадағы қою мұнайдың сақиналы алкан құрамы 70% айналасында. Сапалы жұмсартқыш май, асфальт, сондай-ақ мемлекет қорғанысы өнімдерін қорытып жасаудың маңызды шикізаты. Мемлекеттің келелі инженериясына және мемлекет қорғанысы қауіпсіздігіне қатысты деді. Қою мұнай ашудағы энергияның жұмсалымы мол болу, жоғары көмір қышқыл газын ығыстыру қиын болу мәселесін шешу үшін Шинжаң мұнай алабы асқын қою мұнайды ашудағы дүниежүзілік тұңғыш жасампаздық жарық жылуының орнын басудан үлгі көрсету инженериясын тиянақтандырды. 2025 жылы 9 айда өндіріске қосылғаннан биыл 9 айға дейін өндірілген 10466 тоннадан астам көміртексіз бу, 785000 текше метр табиғи газдың орнын басты. 2025 жылы 12 айда ресми іске қосылған дүние жүзіндегі тұңғыш 110 киловольттық қатты күйдегі жылу сақтайтын электр пар қазаны фотоволттық жасыл электрді қабылдап, жылу сақтап, жоғары электр бағасы кезінде жылу энергиясын шығарып, бу өндіріп, жылына орта есеппен 13 миллион текше метр табиғи газдың орнын басып, 25000 тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтты. Қою мұнайды ашып, таза энергияның орнын басу жеткілікті болмады. Шинжаң мұнай алабы серіктестігі сүркейлі ортадағы жаңа энергия құрылысы, орнықты айналым, және жоғары өнімді пайдалану сияқты қиын мәселелерден үздіксіз қамал алды. Кәсіпорын бастамашы болған мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысан, төмен көмір қышқыл газды, көміртексіз мұнай газ алабынан үлгі көрсету нысаны қазір жаппай басталды. Шинжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімі өндіріс технология бөлімінің меңгерушісі Янхун, энергиядан жоғары өнімді пайдаланып, көмір қышқыл газын азайту, таза энергиямен қамдау арқылы көмір қышқыл газының орнын басу, зерделі текше арқылы

0: көмір қышқыл газын тізгіндеу сынды үш үлкен бет алысты арқау етіп, қарамайлы мұнай алабы Джубау өңірі, Байкоучуан мұнай алабы, қарамайлы газ алабы сынды үш үлкен шоғырлы пайдаланудан үлгі көрсету районын құруды жоспарлады деді.
1: Биыл жыл басынан бері Шинжан назарды мұнай химия тректі кәсібіне шоғырландырып, энергия үнемдеп жаңалау жаңа энергияның орнын басуды зор күшпен ілгерілетті. Әрқайсы түйінді кәсіпорындары нысанаға қарай күш салып, селбесіп қамал алды. Майтау мұнай химия серіктестігінің төмен көмір қышқыл газды етлен инженериясы тұтас жері бойынша тұтасып, тұтас кәсіп тізбегінде көмір қышқыл газды төмендетудің жаңа үлгісі орнатылды. Тағы мұнай айыру серіктестігі тұтас жасыл электр жедел арнасына алдымен түсіп, энергиядан пайдалану құрылымы жыт жаңа түске енді. Үрімчі мұнай химия серіктестігінің жарақсыз газды оңауы микрограммға қарай жорық жасап, егжей-тегжейлі басқарумен керудің нәтижесі көрнекті болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін мұнай химия өнеркәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өзекті химия өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері орнықты жоғарылады. Өнімші мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалдау бөлімінің Ауясия Каресіні күбілі аумағында осы топтағы дәрежесін жоғарылатып, жаңаланып жасалған Ауясия Каресіні күбісі сақтау тасымалдау буындағы мұнай газдың ұшуы, температура парқы, энергияның жұмсалымы сияқты өндіріс қиын түйіндерін көздеп, жабдықтарды сапалыландырды. Қатты бөлшек қайнарынан мұнай газдың сыртқа ағылуын азайтып, температураны меңгеруі энергия құрауын төмендетіп, көбі аумағының жасыл басқару меңгеруін әрбірі өндіріс қондырғысында тиянақтандырды. Серіктестіктің сақтау тасымалдау бөлімінің жабдық басқару кадры Кан Әнлей, барлық жаңалық буындары кәсіп саласының ортаны қорғаудағы ең қатаң өлшеміне тураланып, мұнай газдың ұшу шығынын 90%-дан астам төмендетті деді. Жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, мұнай табиғи газды жинап алу, қалдық газды сәйкесті оңау арқылы Үрімжі мұнай химия өнеркәсібі тұтас барысты жабық басқару меңгеру жүйесін құрды. Зерделі бақылау тексеру, сақтандыру жүйесі ортаны қорғауды басқарудың алдын ала тұжырым жасауын ілгерілетті. Серіктестіктің сапа, саламаттық, қауіпсіздік, ортаны қорғау бөлімінің орта қорғау басқарушысы Шу Жянхун, кәсіпорын жалпы 700 миллион юаньнан астам қаржы қосып, ортаны қорғау технологиясын жаңалап, Шинжаңдағы тұңғыш ауыр дәрежеде ластанған ауа райын оңау өнімділігі А дәрежелі қорыту кәсіпорнына айналды дегеліп, ластануды азайту өнімділігі көрнекті болды. 2023 жылдан 2025 жылға дейін серіктестіктің 4 түрлі лас затты азығыстыру мөлшері 1914 тоннаға жетіп, ығыстыру мөлшері 2022 жылдағыдан 57% төмендеді деді. Қазір жалпы 6 миллиард 492 миллион юань қаржы қосылған Үрімжі мұнай химия әрен иқуатын кеңейтіп өндіру және жылына 2 миллион тонна PTI нысаны жедел салынуда. Салынып болғанан кейін батыс солтүстіктегі ең үлкен арен кәсіп базасына айналады. Өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу атқару жобасын ішкерлет тиянақтандырған Шинжан қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы энергия жүйесін күш сала орнатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз күш істеуде.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чың Джянбан Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің арнаулы тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану, оңау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Тексеру зерттеу группасындағылар Іле, Алтай, Санжы сияқты жерлерге барып, сортаң жер экологиясын қорғау, қалпына келтіру, ерекше кәсіптерді дамыту, ғылым технология арқылы күшістеу сияқты жақтардағы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты, әрі әңгіме мәжілісінде Шинжаңның қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, өзіра пікір ауыстырды. Әңгіме мәжілісте Чжэнь Дянбан былай деп атап көрсетті. Сортаң жер астық өнімін арттырудағы көмескі астық қамбасы. Бас Шузи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау және сортаң жерлерді жан-жақты жақсартып, пайдалану сияқты қызметтер жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жунго Коминдан төңкерісті комитетінің орталық комитеті Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатысты тақырыптарды арқау етіп, көп жерге барып ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату, маңдай алыну, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, сортаң егістік жерлерді оңауды негіз, сортаң жерлерді жаңадан ашуды қосымша етіп, анағұрлым көп жер байлығын жандандыру қажет. Ірі азықтылық көзқарасын орнатып, сортаң жерлерді көп негізді ашудың жаңа жолын ашып, сортаң, шөлейттенген жерлерді астық қамбасына, құба түзді балықшылық мекеніне, ет қамбасына айналдыру тиіс. Өңірлік абзалдылықты сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен болған сортаң жерлерден жан-жақты пайдалану, ауыс түйісі мен технологиялық селбестікті күшейтіп, дүние жүзіндегі сортаң жерлерді оңауға Жунгоның ақыл парасаты мен Жунго жобасын арнау керек.
1: Зумрат тобыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Шинжаң сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, тамшылатып суарып сорды ығыстыру сияқты бірғытыру, кешенді технологияларды жаңалғаша қалыптастырып, сортаң жерлерге егін егуден жоғары өнім алуға баюға қарай бет алу жөнінде ізденіс жасап, дәрежесін жоғарылатудың айқын жолын біртіндеп қалыптастырып, сортаң жерлерді жан-жақты оңау және егістік жердің өндіріс қуатын жоғарылату жағында белгілі тәжірибе топтады. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның талаптарына сай сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану жағындағы заңмен басқару бойынша қамдауды және бақылау арқылы күштеуді үздіксіз күшейтіп, қатысты жақтарда технологияда қамал алуды, кәсіп арқылы жетектеуді күшейтуді ілгерілетіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу пайдаланудың оңау өнімділігін арттырудан көп негізді кірісті арттыруға қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы әрі бас хатшысы Ли Хуйдің, консулдық саяси кеңестің орынбасар төрағасы, Джунго Гоминдан төңкерістік комитеті консулдық комитетінің меңгеруші мүшесі Хуа Вэйпинг, Джунго инженерия академиясының академигі Фу Тиңдун қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Автономиялы районның басшыларынан Чан Юнчун, Сұңя Ачын қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 4-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, Бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасы, әлеуметтік байлық саудасының жоғары сапалы дамуы, геологиялық апаттан сақтану және шекара аралық апат қауіп-қатерінен сақтану сияқтыларды ақылдасты. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының Чунха Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының дене тәрбиені дамыту ережесі өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын онан ары тереңдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзекті функциясын күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатын жоғарылату

0: тарауды түйінетіп, назарды түзілістік, механизмдік кедергілер мен көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, районымыздың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды және мемлекет меншігіндегі капиталды табандылықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасу құрылымын үздіксіз сапаландырып, негізгі жауапкершілікті, негізгі кәсіпті басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың ғылым-технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашуда ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жұңғыша осы заманғы кәсіпорын түзімін үздіксіз кемелдендіру қажет. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару түзімін анағұрлым кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың белгілемеге қайшы шаруашылық жүргізіп, қаржы қосу жауапкершілігін қозастыру қызметін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың заң ережеге сай шаруашылық жүргізуін жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің әлеуметтік байлық сауда текше жүйесі құрылысын тереңдету жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, текшені біріктіріп, тең игіліктенуді тереңдетіп, бүкіл районды қамтыған, ұласып, тұтасқан, жоғары өнімді, қолайлы әлеуметтік байлық сауда бір тор текше жүйесін қалыптастыру тиіс. Әлеуметтік байлық саудасына қызмет етуді өлшемдендіру, бір торапта бір тұтас бітіру, үлгі нұсқа бойынша басқару, цифрлы зерделіп ортада тиянақтандыру сияқты қызметтерді ілгерілетіп, тараулар бірлесіп заң атқару, делоларды селбесіп тексеру, информациядан тең игіліктену сияқты селбесіп бақылау басқару механизмін ақаусыздандырып, ашық, әділ, турашыл тамаша сауда ортасын қалыптастыру керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Халықтық шаруашылықты жебеу заңын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, үкімет функциясын заң бойынша дұрыс атқарып, үкіметтік қызмет өтеу, әділ рұқсат ету. Фактормен қамтамасыз ету, финансты қолдау, кәсіп саясаты, құқық мүддені қорғау, кәсіпорындарды жетілдіру сияқты жақтарда алда жүріп қызмет өтеп, базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралған, маңдайалды шаруашылық сауда ортасын жедел қалыптастырып, халықты кәсіпорындардың ақаусыз дамуын қамтамасыз ету қажет. Чунхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желеткен дене тәрбие мәдениетін жетілдіріп, жалпы халықтық дене шынықтыру стратегиясын тиянақтандырып, жастар мен өрендер және мектептердің дене тәрбие істерін алдымен дамытып, бәсекелік дене тәрбие мен дене тәрбие кәсібін күшейтіп, дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжілісте автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану және оны тізгіндеу қызметі жөніндегі мәлімет тыңдалып, автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану қызметі әрекет жобасы сияқтылар қарап мақұлданды. Әрі бұлай деп баса дәріптелді. Төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, таяу мезгілдегі ел ішіндегі шырғалаңдардан терең сабақ алып, алдын ала сақтану, жүйелі басқару, негізді бекемдеу, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салу керек. Тоспа, өзен, көл және түрлі су қоймалар, геологиялық апат көмескі қауіп түйіндері, жол, көпір, инженерия құрылыс жүргізу алаңы, адам шоғырланған орындар және шекара аудан қала сияқтыларды жіті қадағалап, қауіп қатері көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру оңау және қауіптен арылту бекемдеу қажет. Төңіректегі елдермен ауыр апаттардан бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, шекара аралық селбесіп шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару жүйесін орнату керек. Мәжілісте тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: 9-шы айдың 5-ші күні ережені үйреніп, дәйектілендіріп, жалпы халықтық кітап оқуды тереңдету негізгі тақырыбындағы 3-ші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс жалпы халықтық кітап оқуды жебеу ережесін үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, желілес кітап оқу, ауыз түйіс қимылдарын жоспарлады. Кітапты дәнекеретіп, оқу арқылы күш топтауды мақсат етіп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей ілгерілетуге, чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге кітап мерейіне шомудың күш қуаты мен рухани қозғаушы күшін үстеді. Ашылу салтында автономиялы район бойынша кітап оқу мерейіне шомған мектеп ауласы, кітап оқу мерейіне шомған кәсіпорын, кітап оқу мерейіне шомған отбасы сияқты озат типтер

0: мадақталды. Автономиялы райондық кітап оқу мерейіне шомған отбасы атағының иегері Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі Айнұр Халық былай деді: әр күні үйде екі баламен бірге кітап оқимын. Қызыл өлеңдер мен классикалық өлеңдерді дауыстап оқып, кітап оқу мерейіне шому арқылы отбасы салтына нәр қостым. Кітап оқу арқылы олардың рухани дүниесін нұрландырдым. Кітап оқу мерейін тепті де көп әр ұлт отбасыларына жеткізіп, кітап оқу арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, әр ұлт балалары кітаптан нәр алып есей берілсе деймін. Ашылу салтында тағы Шинжаң жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылардан 10 адамға ұсыныс хат таратылды. Әрі 2025 жылғы Шинжаңдағы 35 түрлі таңдаулы кітаптың тізімдігі жарияланды. Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технология дәшесінің оқытушысы Чаоянь Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушы атағын алды. Ол тілшіге былай деді: мен әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу ұжымына жетекшілік еттім. 8 жыл уақыт жұмсадым. Бұқарамен ең араласатын жер кітап оқитын жер. Меніңше бұл даңқ. Оның да маңыздысы жауапкершілік. Мен негізгі сатыға үздіксіз шікерлей араласып, ұжымымды бастап анағұрлым көп аймазымды қимылдар өрістетіп, анағұрлым көп таңдаулы кітап оқуды жалпыластырушыларды тәрбиелеймін. Жиналыстың негізгі тақырыптық лекция буынында 8 сыйлы қонақ түрліше тұрғыдан кітап оқудың жеке адамның есей бержетуін және қоғамның алға басуын жебе ролын ішкерлей байымдады. Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Маудын әдебиет сыйлығына ие болған жазушы Люлиан Чын былай деді: өмір жолында кітап оқу жолы дейтін жол бар. Бұл жол біздің өмірімізге серік болады. Кітап оқығанда идеяңызда, тағдырыңызда бұрылыс болады. Міне бұл кітап оқудың күш-қуаты. Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының әрқайсы бөлімше қимылдары 9 айдың 18 күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде Хотан аймағында Жұңқуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу, жастар мен өрендер бірге кітап оқу, ата-ана мен бала бірге кітап оқу, ауыл-қыстақта кітап оқу, нақты кітап дүкендерін дамыту сияқты негізгі тақырып төңірегінде көп рет ауыс-түйіс қимылы өткізіліп, Тияншан кітап базары халыққа тиімділік жасау көрмесі, күнлік кітап оқу үні, жан әлемін өлең жырмен нәрлендіру атындағы кітап оқу кеші, кітап оқу сабаққанасы, негізгі тақырыптық мақала қабылдау және жалпы ақпарат құралдарының кітап оқуды жалпыластыруы сияқты ерекше қимылдарды қатар өрістетеді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Назарды қатынастың сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату, қаламен ауылды ұластырып, тұтастырып дамыту нысанасына шоғырландырған районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 3-ші күні күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігіндегі Ақчумақ 2-ші номерлі туннелінің шығар аузындағы үңгірге кіріп қазу жұмысы сәтті жүрілді. Күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженерияларының бір ретінде туннелдің оң жақ үңгірінің ұзындығы 2,347 километр. Сол жақ үңгірінің ұзындығы 2,344 километр болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы жоғар қарқынды тас жолының өлшем бойынша салынып, сағаттық жылдамдығы 100 километр деп жобаланды. Шанши құрылыс тобы чек серіктестігі күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігі 1-ші жұмыс район нысанының меңгерушісі Үй Бин былай деп таныстырды: бұл туннел соңғы мерзімдегі құрылысымыздың чешуші желісі саналады. Мұнда соңғы мерзімдегі арқалық тасыйтын желімізде өте маңызды. Осы рет үңгірге кіруімізде осы негізгі желі инженериямызда сәтті қадам тасталғандығынан дерек береді. Таяуда өлке тас жолы 229-шы линиясының Тостыдан Құрайтыға дейінгі тас жол құрылысы нысанының жұмыс басында машиналар көрілдеп, арлы-берлі қайшалысып, жұмысшылар жол тағанын тегістеп, көпір салып, құрылыс жүргізуде. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 42,5 километр. Жалпы 368 миллион юань қаржы қосылған. Батыстан шығысқа қарай Жеменей ауданының Тостаулын Қаржау қалашығын кесіп өтеді. Ол мемлекет

0: Автокөл қатынатуды жоспарладық деп таныстыра келе былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін Жемене ауданының негізгі линиясы жол торабы құрылымын түбегейлі кемелдендіріп, аудан өңірінің іші сыртындағы қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, Жемене мен солтүстік Шинжаңның жер-жерінің уақыт кеңістік аралығын өнімді түрде жақындатады. Келесі қадамда нысандардың жоғары өнімді салынуын уағында салынып болып, автокөл қатынауын ілгерілетіп, халыққа тиімділік жасау инженериясын сара инженерияларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырамыз. Мемлекет тасжолы 331-ші линиясының Бің түәні 10-ші шысы 185-ші түәннен қабаға дейінгі тасжол нысаны құрылысының жұмыс басында 300-ден астам машина 520-дан астам құрылысшы нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Тасжолдың жалпы ұзындығы 69 км болып, қос бағытта 4 автокөлік жолы салынады. Құрылыс біткеннен кейін 185-ші түәннен қаба ауданына дейінгі қатынау уақыты 1 сағаттан 30 минутқа қысқарады. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Чаншан, қазіргі дейін тұтас нысанның 70% орындалып, үстемелей жұмыс істеу құрылыс мерзімін жеделдетіп, 9-шы айдың 30-шы күні қосымша жолда автокөл қатынау шарт жағдайына жетуге күш саламыз деді.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Сәнша тобы Шинжан жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясы қазір бүкіл елдегі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау нысаны. Фотоволттық төктарату мен энергия сақтау жүйесін бірлесіп орналастыру арқылы жаңа энергияны қабылдауға, Шинжанның электрін сыртқа жеткізуге пәрменді тірек әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Чыңяңху ауылының 28 мың удан астам шөл даласында Сәнша тобы Шинжан жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясының фотоволттық шоғыры үздіксіз жайылып, жарық энергиясын толассыз таза электр энергиясына айналдырды. Электр станциясын Жунго Сәнша тобы қаржы қосып салған. Көлемі 1 миллион киловаттық фотоволт қосылған 200 мың киловатт 1 миллион киловатт сағат. Қазір ел ішінде іске қосылған көлемі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды батарея энергия сақтау электр станциясы. Тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау негізінен электролит сұйықтығы, электр үйіндісі, жылу басқару жүйесі қатарлардан құралады. Қазіргі негізгі ағымдағы литий батареясының энергия сақтау технологиясымен салыстырғанда, тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтаудың айналмалы ғұмыры ұзақ, қауіпсіздігі жоғары, сыйымдылығы күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Сәнша тобы жемсары фотоволт және энергия сақтау нысаны өндіріс тобының жауаптысы Дыңфу Бин былай деді. Біздің бұл электр станциямыз қауіпсіздікті ең басты орынға қояды. Оның жану қатері жоқ. Пайдалану ғұмыр өте ұзақ. Негізінен 16 мың рет айналымды оп-оңай орындай алады. Бұл біз білетін литий батареясының айналмалы ғұмырынан әлдеқайда жоғары. Нысанға жалпы 3 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылған. Биыл 5-ші айда сауда айналымын жүзеге асырып, әр жылы электр торабына 1 миллиард 720 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізіп, 519 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көміртегі қостотығы, күкірт қостотығы, азот тотықтары, сондай-ақ күл, шаң тозаң, лас су ығыстыруды өнімді азайтып, экологиялық өнімділігі көрнекті болды. Жемсар аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі Чао Сяо, нысанның тиянақтанып іске қосылуы еліміздің сыйымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын қолдануда маңызды қамал алуын жүзеге асырып, бұдан былай ұқсас түрдегі электр станциясын құруға көшіруге болатын үлгі әзірлеттей келіплай деді. Жемсар ауданының фотоволт энергия сақтау байлығы төтенше мол. Бізде қазір 250 мың киловаттық энергия сақтауды бір тұлғаландыру нысаны салынып болып, торапқа қосылып электр таратып алдында тұр. Болашақта тағы кейбір натрий ионы батареясының оң теріс электрод материалдарын сондай-ақ аспаптарды жасайтын бастапқы және соңғы буындағы кәсіптерді енгіземіз.
0: 21-ші кезекті Чунго халықаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесі 9-шы айдың 3-ші күні Гуанчжоуда ашылды. Шинжаңда көптеген таңдаулы орта шағын кәсіпорындар осы ретті көрмеде топтық бой көрсетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.

0: Бұл кезекті көрмеде Шинжан көрме районы, өлке район қалалардың арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар көрме районына орналасты. Жалпы 30 кәсіпорын көрмеге қатынасып, биодәрі-дәрмек, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, жабдық жасау, жаңа материал, жұмсақ бөлшек информация қызмет өтеу сияқты көптеген салаларды қамтады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі кәсіпорын басқармасының бастығы Чжаң Хуа осы рет Шинжан уәкілдер үйірмесінде арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты 4 кәсіпорын, арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын 20 кәсіпорын және жаңалғашу түріндегі 6 орта шағын кәсіпорын бар. Олар Шинжанның арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарының жаңалғашу жетістіктерін шоғырлы әйгіледі деді. Жұңғы халықаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесі тұғырынан пайдаланып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындар селбестік өрісін белсене кеңейтіп, бүкіл елдің кәсіп тізбегінің жалпы жағдайымен жедел тоғысты. Шинжан Жуншин химия өнеркәсіп чекті жаңа серіктестігі Жұңғы халықаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесіне 3-ші рет қатынасып отыр. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Дин Шиньян тілшіге кәсіптің алдыңғы легіндегі озық технологияларды жақын аралықтан көріп, ел іші сыртында көптеген сапалы қаридарлармен танысып, базар арнасын онан ары кеңейттік деді. Соңғы жылдары районымыз сатылы жетілдіру, қаржы құрауда қолдау, цифрлануға бұрылыс жасау сияқты жақтарда дәлме-дәл күш салып, бір топ орта шағын кәсіпорын жедел жетілді. Қазіргі дейін бүкіл районымызда жалпы жаңалғашу түріндегі 2815 орта шағын кәсіпорын арнайы кемелді ерекше жаңа 1303 орта шағын кәсіпорын. Арнайы кемелді ерекше жаңа 61 шағын қуатты кәсіпорын жетілді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Хэбэй өлкесі Байынғолин облысына бағыттамалы көмектескеннен бері, Шинжанды мәдениетпен әрлендіру құнарлы топырағына терең тамыр тартып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, жұрт жүрегін жылытатын мәдениетін сандар арқылы негізгі саты шебін бекемдеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Корла қаласы Ауат ауылы ұсақ дерек қыстағында Хэбэй өлкесі көмектесіп салған бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік ету сарайы ақ қабырғалы сұрғылт қаңылтақ керпішпен қаланып, қарапайымда көркем болып, жұрт назарын ерекше аударды. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр келетін осы сарайда кесте тігу, хаткерлік, сурет, алмұрт мәдениеті, дәстүрлі киім-кешек, ағаш тамыры ойма өнері сынды 4 негізгі тақырыпты көрме залы бар. 2025 жылы 4-ші айда салынып болып, пайдалануға берілген. Корла қаласы Ауат ауылының бастығы Райла Алым тілшіге, бұл арада жергілікті орынның ерекше мәдениетін шоғырлы әйгілеумен бірге, саяхатшылардың көп келетін жер белгісіне айналды дей келіп айтады. Тікелей көрмеге қою, қолөнерді сезіну, зерттеу үйрену, өзара ықпалдасу тәсілі арқылы жергілікті дәстүрлі мәдениетті, ұлттар тоғысқан мәдениетті шынайы жандандырып пайдаландық. Қазір қабылдаған саяхатшы саны 150 мың адам ретке жетті. Бейзаттық мәдени мұралар сарайына таяу жердегі Хэбэй өлкесі қаржы шығарып көмектесіп салған қыстақ дәрежелі ұйымдардың қимыл орны қыстақ тұрғындарының іс бітіретін, партия мүшелерінің үйренетін, бұқара қимыл жасайтын тамаша жерге айналды. Қыстақ тұрғыны Әбілемет Әби болла былай деді. Жайшылықта қыстақ кадрлары осы арада бізге халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, көршілер арасындағы қайшылықты жарастырып, жан-жақты жанасымды қызмет өтіп, қыстақ кадрлары мен бұқараның арасын жақындатты. 14-ші 5 жылдықтан бері Хэбэй өлкесі Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, Шинжанға көмектесу қызметінің маңызды мазмұны етіп, Хэбэй мен Шинжанның сүйіспеншілігі терең, Тияншанды мейірге бөлу маркаларына сүйеніп, әдебиет көркімдер жасампаздығы, шеп құрылысы, бейзаттық мәдени мұралары жағынан көмектесу, сүйем өлдеу, жастар мен өрендердің ауыс түйісі сияқты салаларда үздіксіз күш салып, бүгір батыс өңір басқақтығы мұражай сияқты нысан құрылыстарына қолдау көрсетіп, Шинжанды мәдениетпен әрлендіру және араласу, іштесу, тоғысу нысандарынан 74-ін атқарды. Хэбэй өлкесі Шыджаджуан қаласының Шинжанға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Корла қалалық парткомның орынбасары Шу Жия, Хан Жунгуо, Келесі қадамда біз ауылық стақты күлдендіруге күш үйістіріп, қатты бөлшек пен жұмсақ бөлшекті бірдей игеруге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы араласуды, іштесуді, тоғысуды жебеп, шепті бекем деп негізді күшейтеміз деді.
0: 9-шы айдың 5-ші күні Алтай Шөтуу әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, бұл нысанаға былтырғыдан 75 күн бұрын жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының тұрғыны Күлнар Ермұқашқызы Алтай Шөтуу әуежайының 2026 жылдағы 1 миллионшы жолаушыға айналды. Ол, шынымен ерекше қуандым. Өзімнің Алтай әуежайынан биылғы тұңғыш 1 миллионшы жолаушы болғанымды мүлде ойламадым. Мұның мәні ерекше, әрбір жолаушының Алтайда тамаша сапарын бастауын тілеймін деді. 2026 жылы Алтай Шөтуу әуежайының тасымал өндірісі үздіксіз пәрменді қозғаушы күшін жарыққа шығарды. Биыл 9-шы айдың 4-ші күніне дейін кезекші ұшақтың ұшып-қону мөлшері 11135 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25.21% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жолаушылардың жалпы саны 995756 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.90% артқан. Әуежайға кіріп шыққан жүк пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 520.000-нан 414 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 132.4% артқан. Көптеген айналым көрсеткіштері тарихтан бергі рекордты жаңалаған. Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі Алтай басқару бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Дингюңжи биыл жыл басынан бері Алтай Шөтуу әуежайы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сынды ең алдыңғы қатардағы 4 қалаға төте ұшатын кезекші ұшақтарды тұрақты қатынатты. Әрі Чэңду, Чунчин, Сиан, Ханчжоу сияқты 17 қаланың Шинжан сыртындағы әуе қатынас түйіндерін ашты. Сонымен бірге Шинжан ішіндегі 15 қаланы, 19 район ішіндегі әуе линиясын қамтыды. Негізгі және тармақ линиялары ықпалдасқан Ауясия жол торабы барған сайын кемелденді деп таныстыра келіп, біз Шинжаның іші сыртындағы 40 әуе линиясын ашып, ұшақ Шинжандағы 13 қалаға қатынады. Өңірлік қарымы саяхат экономикасының кәсіп саласының дамуына, саяхат экономикасының гүлденуіне ілесе, қабылдау жөнелту мөлшеріміз жыл сайын жоғарылауда деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Тоғызыншы ай кірісімен Құлжауданның Тяньшан Хуахай көрінісі өңірі баяғысынша күлгін түсті романтикалы бейнесіне қайта енді. Гүл ашу мерзімін ұзарту технологиясының арқасында лаванда гүлінің гүл ашу мезгілі бұрынғы 6-шы айдағы 1 айлық гүл ашу мезгілінен 10-шы айдың басына дейін ұзарып, жер-жердегі саяхатшылардың алтын күзде гүл тамашалауына арнаулы уақыт қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Тяньшан Хуахай көрініс өңірінде күлгін түсті лаванда белдеуі беткейлерді бойлап жайлап өсіп, алыстағы Тяньшан тауының қарлы шыңына көрік қоса түскен. Самал желмен бірге гүл толқындары өркештеніп, қош иісі аңқиды. Саяхатшылар гүл алабында сейілдеп, қол телефонын, фотоаппараттарын көтеріп, көркем көріністі суретке алып, романтикалы сәттерден естелік қалдырды. Сянгандық саяхатшы Лян Джали 9-шы айда көркем лаванда гүлін тамашалай алғаныма ерекше қуаныштымын. Шинжанға келуге тағы да орай болса екен деді. Мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде Құлжауданның Тяньшан Хуахайында 22.000 му жерде тұтасқан лаванда бар. Бұрынғы жылдары алғашқаңыздағы гүл ашу мезгілі 6-шы айға шоғырланған, 2-ші аңыздағы гүл 8-шы айда іркес-тіркес ашылатын. 8-ші айдың орта шенінен кейін үнемі гүл тамашалауға келмей қалатын жағдай жарыққа шығатында көптеген саяхатшы гүлдің солғанын көріп, іштей өкініп қалатын. Сондықтан Шинжан Тяньшан Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі технология ұжымын құрып, шоғырлы қамал алып, гүл ашу мерзімін ұзарту жобасын тапты. Серіктестіктің өндіріс бас бақылаушысы Хуан Чинлей былай деді. Біз 6-шы айдың соңында лаванданың 1-ші аңыздағы гүл ашу мезгілі аяқтаған кезде басқы бөлімін қиып, алдын ала тегістеп орып, онан соң сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру арқылы екі ретке қауырт мезгілге соқпай, күлашу мезгілін кешеуілдетіп, 10 шайға дейін

0: жалғастырамыз. Қазір биыл сынақ етілген 2700 му лаванда ең тамаша-тамашалау мезгіліне өтті. Көрініс өңірі бір уақытта жұмыс жүргізу уақытын ұзартып, кешқұрым жарық пен көлеңкені суретке алу өңірін ашып, саяхатшылардың жаз, күз маусымдарында күлгін түсті романтикадан ләззаттануына мүмкіндік жасады.
1: 9-шы айдың 4-ші күні 2026 жылғы Джунго Тахайдау халықаралық мотоцикл талалық ралли жарысы құмылда басталды. Джунго Германия, Чехия, Монғолия сынды елдерден келген 20 командадағы 120-тан астам мотоцикл шебері 8 күндік жарыс барысында чөл талада құйғыта зымырап, қарқымен жоғары шекке сайыс жариялайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Тахайдау ралли жарысы жарыс барысының дәрежесін жоғарылатты. Жалпы ұзындығы шамамен 2500 километр. Мұның ішінде ерекше жарыс бөлігі шамамен 1300 километр. Қатарға тұрғызу жарысымен 6 ерекше жарыс бөлігі бар. Мұның ішінде 1 марафон жарысы бөлігімен 1 кілең құмды шөл жарыс бөлігі қамтылады. SFR мотоцикл саяхат бағдарламасы мотоцикл командасының шебері Аппас Жапар тілшіге былай деді. Былтыр жаңа энергия группасында мотоцикл командамыз аға жүлдегер болды. Биыл Тахайдау ралли жарысында тағы да өзімнің туған жерім Тұрпанның Локчун қалашығына барамын. Тахайдау өз ролымызды сәулелендіретін орай берді. Біз сияқты шабандоздарға өзіне тән өріс әзірледі. Осы кезекті жарыс халықаралық ең жоғары дәрежелі жарыс өлшеміне тұраланып, жарыс барысы, қауіпсіздік жүйесі және айналым тәртібі кемелдендірілді, әрі электронды жол кітабы. Жер серігі арқылы ізіне түсу сияқты цифрланған жарыс өткізу тәсілдері қолданылды. Сонымен бірге мемлекет дәрежелі, Синьцзян дәрежелі ITV бәсеке группасы, яғни экспедициялық мотоцикл бәсеке группасы сияқты группалар құрылып, кәсіп және кәсіптен сыртқы жарысқа қатынасу қажетіне тең мән берілді. Синьцзян Фэйтие ралли командасының жетекшісі Сы Кай былай деді. Биыл біз 11 жарыс мотоциклін биылғы Тахайдау ралли жарысына қатынастырдық. Ұйымдастыру комиссиясы бізге әрбір қатерлі орынды ден қоя түсіндіріп ескертті. Түрлі қамтамасыздандыру шаралары төтенше кемелді болды. Сиян Чидау дене тәрбие мотоцикл командасының жол бастаушысы Хаушин үй былай деді. Осы ретке Тахайдау жарыс жолда ерекше бәсеке сипатына ие деп естідім. Мен марафон жарыс бөлігіне қатынаспақшымын. Алдымен жарысты сәтті аяқтатуым керек, онан соң сыйлық төрінен көрінуді үміт етемін.
0: Таяуда Арташ су игілігі торабы 3 су электр станциясымен бірлесіп 2026 жылғы балық түрлерін көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, Яркен өзен алабына жиыны 570 мың сирек кездесетін жергілікті балық шабағын салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда тарым жыртық құрсақ балығы, алабұға, жалпақ ауызды жыртық құрсақ балық сияқты 5 түрлі сирек кездесетін қорғалатын балық түрлері ғылыми қоя берілді. Мұның ішінде мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын сирек кездесетін балық түрлері 75% ұстады. Кейінгі ізіне түсіп бақылау және ғылыми зерттеу, бағалау қызметін ойдағыдай істеу үшін қызметкерлер мұның ішіндегі 90 мың балық шабағына ализарин қызыл бояу белгісі мен жарқырауық белгісін бір уақытта салды. Синьцзян Синьхуа Яркен өзені алабы су игілігі
2: әуе толқынында
3: бал дәурен

0: Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сәнси, Синьян екі жердегі бастаушы мектеп оқушылары жұп құрау, ауыз түйіш жасау қимылын өрістетті. Таяуда Синьянның шейт

бастауыш мектеп мен сәнси татуң ұйқы бастауыш мектебінің жұп құрау ауыстүйіс жасау қимылы татуңда өткізілді. Екі жердің оқушылары қол ұстасып, достасып, бетпе-бет өзара ауыстүйіс жасау барысында түсінісуді күшейтіп, достықты тереңдетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын онан ары бекемдеді. Қимыл залы думанды бейнеге шомды. Синжандық оқушылар сахнаға шығып, ойнақы бейнемен қырғыз ұлтының дәстүрлі биін биледі. Жанды би формасы ұлттық салт сананы әйгіледі. Татындық оқушылар әсерлі әндермен классикалық мемлекет жауһары Бейжің театрын орындады. Онда шапалағыны толастамай көпшілік көңілденіп шат жадыман бөлісті. 11 жастағы татың ұйқы бастауыш мектебінің оқушысы Жауқы үй концерті көргеннен кейін терең әсерленіп, Синжанды кішкентай серіктерін биді өте жақсы көреді. Билері әсем де ойнақы, мойынын қозғалту сияқты ерекше қимылдары өте тартым деген. Егер орай болса, мен де Синжанның биін үйренгім келеді деді. Синжан шейіт бастауыш мектебінен келген Әлмира Кәмілжан былай деді. Оқушылардың тартымды ойындары маған татың оқушылардың қағылездігін, сүйкімділігін сезіндірді. Олар адамдарға төтенше ықыласты шынайы мәміле жасайды екен. Әдебиет көркемөнер концерт аяқтағаннан кейін екі жердің оқушылары қарама қарсы отырып алып өздерінің тартуларын жаңа достарының қолына табыстады. Жауқы үй жұпқыраған серігіне тапсырма дәптерін, қалам, қалтасын және мектептің арнаулы шағын ілме бұйымын дайындады. Ол, мен қолданыман үйрену бұйымдарын таңдап алдым. Синжандық кішкентай серігімнің осы жазу құралдарынан ойдағыдай пайдаланып, дәптерде жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін деді. Шейіт бастауыш мектебінің оқушысы Чипаргүл Әмет ұлттық ерекшелікке ие қуыршақ ала келді. Ол, татымдық кішкентай серігім әр жолы осы қуыршақтарды көргенде алыстағы досы мына мені есін алады деді. Коммунистік жастырадағы сәнші өлкелік комитет ұйымдастырып өрістеткен бір апталық пионерлердің жүрегі партия деп соғады. Анар дәніндей бір үйлі жанатындағы 2026 жылғы жастар мен өрендердің сүйіспеншілікті тоғыстыру жаздық лагері таяуда Тайюаньда басталды. Бұған Синжан шейіт бастауыш мектебінен келген 30 оқытушы, оқушы және сәншілік батыс бөлік жоспар еріктілерінің уәкілдері қатынасты.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін тума жүрек ауруына шалдыққан мыңнан астам баланың жүрегін емдеп үміт сыйлаған ізгі ниетті жан Ли Чинго атайдың әңгімесін баяндаймыз. Нәнжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипаханада бір жүрек сыртқы аурулар маманы бар. Ол 13 жылдан бері ұжымды бастап, бүкіл еліміздегі 13 өлке автономиялы райондар аралап 150 мыңнан астам адамға тегін тексеру жүргізіп, тума жүрек ауруына шалдыққан 1600-ден астам баланы емдеп сауықтырды. Бұл Ли Чинго. Ол Нәнжин медицина дәрежесіне қарасты екінші шипахана парткомның орынбасары Шу Жия шипахана бастығы. 2025 жылы 5 айда бұл 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұрал үлгісі болып бағаланып, осы даңққа ие болған тұңғыш Ян Чинға айналды.

Жылы 5-ші айда 40 жастағы Ли Чинго шипақананың жүрек қан тамыр аурулары орталығының жауаптысы болғанына көп өтпеген еді. Бір асхана қызметкері өзінің 9 айлық баласы Чинчинның тума жүрек ауруына шалдығып, отбасы емдеу қаражатын төлей алмағандығын айтып көмек сұрайды. Ли Чинго белсене шапқылап шипақананы бір бөлім қаражатты азайтуға, кешірім етуге иландырып, балаға сәтті операция жасайды. Чинчиннің сауығып шипақанадан шыққаны жөніндегі әңгімені ақпарат құралдары хабарлағаннан кейін аты жөнін айтқысы келмеген бір мерейлі сүйіншілік жеткізуші қайраткер қатты әсерленіп жылу атап, оның кедей отбасындағы баланың тума жүрек ауруын емдетуді ырықтылықпен ортаға қояды. Бұл ізгі ниет бейне теңіздегі бұйра толқындай таралып, Ли Чингоға терең әсер қалдырады. Біз бір істі дұрыс істедік. Тума жүрек ауруына шалдыққан баланың отбасын құтқаруда жеке мүденің пайда зиянымен есептеспей, оларға мүмкіндіктің барынша көмектесуіміз керек деді.

2014 жылдың 7 айында шипахананың қолдауымен ол ресми түрде жүрекке медет беру инженериясын бастайды. Бастапқыда жүрекке медет беру инженериясы көмек сұрауды ғана күтті. Бірақ Ли Чинго Шалғай өңірде көптеген баланың шипаханаға жеткізілгенде ең тамаша операция орайын өткізіп алатынын тез арада байқады. Тума жүрек ауруы еліміздегі барлық жаңа туған нәрестелердің тума кемістігі аурулар ішінде алдыңғы орында тұрады. Ол өмірдегі көптеген трагедияларды көрген. Сонымен ол келелі шешім жасайды. Шипаханаға келіп емдеуді күтуді, арықтылықпен барып емдеуге өзгертіп, ұжымды бастап арықтылықпен есік алдына барып саралап тексеру жүргізеді.

Оннеше жылдан бері 150 емдеу қызметкері Синьцзян, Чинхай, Сизан, Гуйчжу, Шанси сияқты 13 өлке, автономиялы райондағы 124 ауданның, қала районының шалғай ауыл қалашықтарына барды. Басқан жолы 1 миллион километрге жетті. Әр жолы үстіртке шыққанда көпшіліктің демалуға да мұрсасы болмайды. Олар еркін тыныс ала алмағанда оттегін сіміре жүріп қызмет істейді. Ұжымдағы ауыл қалашық негізгі саты шипагерлерін әсіре дыбыс толқын арқылы жүректі тексеру аспабы технологиясын игеруге тегін тәрбиелеп, тіпті де көп науқастанған баланың ерте байқалуына, ертерек емделуіне мүмкіндік жасады.

2023 жылы үшінші айда жүрекке медетбер инженериясы Чинхайға 8-ші рет барады. Сол жолы заңзы ұл бала Мәнла жиенің тума жүрек ауруына шалдыққанын байқайды. Бұл бала бұрын тез жүгірсе болды, тынысы тарылып кететін еді. Содан ендігәрі жүгіре алмайтын шығармын деп ойлайтын. Ли Чинго микрожарақатты опрессия жасауға болатындардың бәріне микрожарақатты опрессия жасауға табанды болды. Баның технологиялық қиындығы зор болғанмен балаға жасайтын ықпалы ең аз болады. Өпресе сәтті болғаннан кейін Мәнлазе футбол жарыс алаңына қайта оралып, мектеп білескен футбол жарысында бірінші болды. Енді бір қиянкескі сайыс Янчин қаласындағы науқастанған бала Тұңтұңның өлім мен өмір арпалысы еді. Тұңтұң шипаханаға жеткізілгенде өкпе артериясының жоғары қысымы пайда болып, ECMO аспабын, яғни жасанды жолмен жүрек өкпе қуатын қалпына келтіріп аспабы пайдаланғаннан кейін наркоз бөлімі, бақылау қорғау бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі Ли Чингоға бала аман қалмауы мүмкін дейді. Бірақ Ли Чинго қайта-қайта сынап көреді. Машақат тарпалыстан кейін Тұңтұң мүшкіл қалден аман құтылады. Қайталай тексерілген күні бала секектеп ойнап жүреді. Бойы өсіп семіріп те қалған еді. Мұны көрген тұтас бөлімдегі қызметкерлер бір тыныстап қалады.

қызметтестері оны өз жанын салып басқалардың жанын құтқарған жан дейді. Аурухана шипагері болған кезінде бір апта бойы шипақананың қақпасынан шықпайды. Қатерлі опрессияны таңғы сағат 3-4 болса да науқас жеткізілген заман жасайды. Ең зорыққан бір жолы 28 сағат көз ілмей, арт-артынан 3 опрессия жасап, 3 адамның жанын алып қалған кез еді. Ол сонымен қатары 4-1 қаражат жинау жолын қарастырып, тума жүрек ауруына шалдыққан балалардың отбасында қалаңдаушылықты шешті. Бір отбасының үмітін жерде қалдырмау үшін ол қиындығы өте жоғары Дэвид опрессиясын, яғни қолқа қақпақшасындағы қолқа тамырының түпкі бөлігін сақтап қалып алмастыру опрессиясын зерттеді және сәтті жасады. Ол жансудың бағыттаманы көмектесіп қайда болса, біз сол жерге көмектесеміз. Жүрекке мелет беру инженериясының мәні әлсіз буынды мықты игеріп, саламатты ауыл қыстақ құрып, жастары мен өрендердің саламаттық әділдігін қорғау деді.

2025 жылға дейін жүрекке медет беру инженериясы 150 мыңнан астам адамды тегін тексеріп, 1600-ден астам тума жүрек ауруына шалдыққан баланы емдеп, қиыншылығы бар отбасылардың 1 миллион юаньнан астам операция ақысын кешірмепті. Ұжым мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі коллектив, Чаңсудың дәуір үлгісі сияқты атақтарға ие болды.

Көптеген адам осы жылағымға қосылды. Орта бастауыш мектеп оқушылары мерекелік ақша және оқу сыйлығы ақшасын жылуға атады. Мейірбан аналар WeChat тобы опрессиядан кейінгі науқасқа шалдыққан балаларға қоректік тағам жеткізді. Кәсіпорын, сорындар және мейірсүйіспеншілік құрылымдары жабал жылу жинады. 2025 жылы 5 айда Личинго мемлекеттік мұрал үлгілеріне сыйлық тарату сахнасына шықты. Ол мемлекеттік мұрал үлгісі сыйлығына ие болуын біздің қызметімізді мойындағандық. Бірақ бұл көмбе емес, тың бастама болуға тиіс дейді.

ғылым жүрене ғылымға мән берейік айдары. Не үшін түскіргенде қарашығымыз қозғалады? Балақайлар, сендер бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз түнде ұйықтағанда көзімізді жұмып түскіргенімізде көз терісінің астындағы қарашығымыз ақырын қозғалады. Біздің көзімізді жұмып демалғандығымыз айдан айқын болса да, ешқандай нәрсені көре алмасақ та, қарашық не үшін қозғалады? Көптеген балақайларда дәл осындай күдікті сұрау бар екеніне сенемін.

Көпшілік бұған қайран қалған шығарсыңдар, әлде ұйықтаған кезімізде көзіміз жасырын қызмет істей ме? Не үшін тек түскіргенде ғана көз алмасы қозғалады, ал түскірмеген кезде тып-тыныш тұрады? Іс жүзінде қарамаққа бір қарапайым құбылыс саналатын ұйқыда үлкен ғылыми сырлар жасырынып жатады. Ғалымдар ұзақ уақыт зерттеу арқылы бұл құпиялықты ақыр ашты. Біздің ұйқымыз ұқсамаған кезеңге бөлінеді. Түскірген кезде біз ерекше болған көз алмасының тез қозғалатын ұйықтау мезгіліне өтеміз. Бұл кезде үлкен миымыз демалмайды. Қайта төтенше жанданып, күндіз үйренген білімдерімізді, көрген көріністерімізді және бастан кешкен істерімізді мұқият реттейді.

Біздің денеміз сергіп, ұйқыға шомып, көздері сымықтап жабылғанымен көз бұлшық етіміз жанданған күйінде тұрады. Түсімізде көрініс кішкентай хайуанат әртүрлі көрініс пайда болғанда, үлкен ми бейне сергек кездегі сияқты қарашықтың көрініс келесі айналуына қолбасшылық етеді. Қарапайымдастырып айтқанда, қарашықтың айналуы үлкен мидың терең үлгідегі түс көру болып табылады. Егер біз терең ұйқыға енсек, түс көрмесек, үлкен ми демалыс күйіне өтіп, көз тыныштықты сақтап қозғалмайды.

Сондықтан түс көргенде қарашықтың қозғалуы әрбір адамда болатын қалыпты физиологиялық құбылыс болып үлкенмей біздің есте сақтауымызға ақырын-ақырын көмектесіп өсіп жетілімізге дем беретін шағын барысы саналады. Әсілі ұйықтау тек денені демалтуға емес, үлкен миды ақырын-ақырын құлшына қызмет істеп, біздің есейіп ержетімізді қорғайды екен. Ұйқының осы сырын білгеннен кейін өз денеміз өзімізге қас қағымда ғажайып әрі қызықты сезілген шығар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин хат жолдап, орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығын құттықтап, мыналарды баса дәріптеді. Дәуірдің даму ауқымын мықтап арқау етіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, ақлаға қлой дени эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Орталық телевизиясы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындылар жаратайық деген тақырыпта шолу таратты. Си Цзиньпин 8-ші кезекті жұңғы ресей энергия сауда істері талқысына құттықтау хат жолдады. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл бір жақты ету және тексеріп бір жақты ету ережесі жарияланды. Бүкіл еліміз бойынша

0: оқушылардың алысты көр алмау жалпы мөлшері соңғы 5 жылда үрдіс төмендеді. Ақыш соңтуының ерекшелісі Вейткоп бас амандығынан алаңдағандықтан Ресей мен Украинада сапарда болу жоспарын шетке қайырып, сапардың орнын басатын басқа жобаларды ойластыруда. Трамп Иранның Кухе-Колан Газала тауына Ақыш армиясының көбетпей соққы беруі мүмкін екендігін айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылығы қарсаңда ЖКП Орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин хат жолдап құттықтады. Ши Цзиньпин құттықтау хатта былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулаба бағдарламасы балаларға жақсы әңгіме айтуға табанды болып, неше ұрпақ өрендірмен балалардың ақаусыз есейі бер жетуіне серік болды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа бастамада сіздердің және қалың жас әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымымен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосуларыңызды үміт етемін. Шаулаба бағдарламасы 1956 жылы 9 айының 4 күнінен бастап таратылды. Ол жаңа жүнгоның оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған тұңғыш радио бағдарламасы. Қазір радио, телевизия, жаңа медиа және мектеп радио пункті сияқтылар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды.
0: Өз хабарымыз. Станциямыз 9 айдың 4 күні орталық телевизиясының шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын, тіпті де көп таңдаулы туындылар жаратайық деген шолуын таратты.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 4 күні 8 кезекті Жүнгөресі энергия сауда істері талқысы Ресейдің Владивосток қаласында өткізілді. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин талқыға құттықтау хат жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жүнгө мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жүнгө мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Халықаралық жағдайдағы күрделі өзгерістер барысында Жүнгө мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы табысы қомақты болып, екі елдің бірге дамуын пәрменді жебеп, екі жақтың өзара тиімді серіктестігінің үлгісін айналды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір халықаралық энергия жағдай терең реттеліп, орай мен сын-сайыс өзара қабаттасты. Жүнгө Ресеймен бірге энергия селбестігін үздіксіз тереңдетіп, энергия кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын бірге қорғауды қалайды. Сол күні Ресей Федерациясының зунтуңы Путин 8 кезекті Жүнгө Ресей энергия сауда істері талқысына құттықтау хат жолдады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Сунь Ли Чиан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі электр қауіпсіздігі шырғалаңын шұғыл бір жақтыл ету және тексеріп бір жақтыл ету ережесі жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылады. Ережеде мына мазмұндарға өзгеріс енгізілді. 1. Электр кәсіпорындары, электр тұтынушылары сияқтылардың біртұтас орналастыруға бойсынуын, қатысты өлшемдер мен техникалық өлшемдерді қатаң атқаруын, шырғалаңның көмескі қатерін тексеруді күшейтуін айқындау. 2. Электр торабының көлемі мен құрылымындағы өзгеріс сияқты факторларды біртұтас ойластырып, шырғалаңның дәрежесін айыру өлшемін реттеп кемелдендіру. 3. Электр кәсіпорындарынан, электр тұтынушыларынан басқа электр торабы айналымына қосылған негізгі тұлғаларды осы ереженің қолданылу көлеміне енгізіп, олардың электр қауіпсіздігіндегі сәйкесті жауапкершілігін айқындау. 4. Электр қуатын теңшеу құрылымдарының шырғалаңды мәлімдеу жауапкершілігін айқындау. 5. Шырғалаңды тексеру бір жақ

0: жеткізу механизмін сапаландыру.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес сонлиінің орынбасары Дин Шөшан 9 айдың 3-ші күні Ресейдің Владивосток қаласында 11-ші кезекті шығыс экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөшан былай деді. Төраға Си Цзиньпин ілгеріндегенде екі рет Путин зонтоның ұсынысымен шығыс экономика талқысына қатынасты. Әрі маңызды сөз сөйліп, Жунгоның шығыс солтүстік Азияның өңірлік селбестігі жөндеу қуаттамасын жүйелі байымдап, халықаралық қоғамда кең көлемді үндестік тудырды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Ресейдің шығыс солтүстік, қиыр шығыс сияқты өңірлік селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. Дин Шөшан мыналарды атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин Путин зонтуңмен биыл көп рет кездесіп, Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын және екі жақтың жан-жақты селбестігін тереңдетуге стратегиялық жетекшілік әзірледі. Жунго Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, өңірлік селбестіктің анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Дин Шөшан мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді қамтымды дамуды жебеп, шығыс солтүстікті гүлдендірумен, қиыр шығысты ашу стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, халық тұрмысы қажетіне сәйкесіп, ерекше кәсіптерді дамытуды жоспарлап, халықты даму жетістігінен анағұрлым ойдағыдай игіліктендіру. Екінші, тамаша сауда ортасын жаратып, жаңа нұсқадағы Жунго мен Ресейдің қаржы қосу селбестік жоба бағдарламасы мен дәрежесі жоғарылатылған Жунго мен Ресейдің қаржы қосуды жебеу және өзара қорғау келісімін ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіпорындардың дамуына тиімді шарт жағдай әзірлеу. Үшінші, достық барыс келісті күшейтіп, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, жастар сияқты салалардағы ауыс күйіс селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысу негізін бекемдеу. Төртінші, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсатын және халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғап, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктері мен соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялау әрекеттерін тежеп, осы өңірді қол ұстаса отырып, жарасымды тыныш ортақ мекенге айналдыру. Арнау сөзден кейінгі ықпалдастық қимылда Дин Шөшан жасанды зердені әлемдік басқару сияқты мәселелер жөнінде жалпы мәжіліс басқарушысының сұрауларына жауап берді.
0: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық тәртіп тексеру комитетінің шужиі Ли Ши 9 айдың 1-ші күнінен 3-ші күніне дейін Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-6 жалпы мәжілістерінің рухын дәйекті тиянақтандыруды мұқият ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілі үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы қимылын тыңғылықты өрістетіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Ли Ши Зүйі мәжілісінің орны мен Зүйі мәжілісі көрме сарайына келіп, төңкөрістік аға буындардың еселі еңбегін сағына еске алып, ұзақ жорық рухы мен Зүйі мәжілісінің рухын нақ майданда сезінді. Ол мыналарды атап көрсетті. Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын орай етіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларын партияның даңқты дәстүрі мен таңдаулы істілін сәулелендіріп, қызыл кенді жалғастырып, төңкөрістік рухты сәулелендіріп, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүргізуге жетектеу керек. Зүйі қаласы, Божу районы, Мауба қыстағы экологиялық ауыл шаруашылық ғылым техникасынан үлгі көрсету базасында Жунго телеграфы, бұлттық есептеу, Гуйжу информация бақшасы, санды мәлімет орталығында Ли Ши кадрлар мен бұқараның стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарсы тұру жөніндегі ұсыныс пікірлерін

0: Ият тыңдап, былай деп баса дәріп деді. Бұқараның мұң мұқтажын бастын аяқ көкейде сақтап, шіріктескендерді қатаң жазалап, халық тұрмысы саласындағы арыз-арман мәселелерін шоғырды жөнге салуды мықты игеру керек. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз жөнге салып, халық бұқарасын анағұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне кенелту керек. Куян қаласы Хуаши райондық халық прокуратурасында леши жаңа дәуірдегі фэншоу тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, негізгі сатыны басқару өнімділігін үздіксіз күшейтуді баса дәріптеді. Леши өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органына барып, қызмет жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Тексеру зерттеу кезінде Лейши әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын анағұрлым ішкерлей.
1: Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 9 және 4 күні былай деді. Америка Құрама Штат армиясы Иранның Кука Холан газлатауына көп өтпей соққы беруі мүмкін. Осы тау Иранның орта бөлігіндегі Исфахан өлкесінің Натанзе ядро құрылғылары маңында. Иранның жер астындағы ең мығым ядро құрылғыларының бірі деп қаралған. Трамп остан бұрын Кухе Холан газлатауының астындағы ядро құрылғыларына соққы беремін деп көп рет құқай көрсеткен болатын. Ал Иран жақ, бұл таудың астында еш нәрсе жоқ. Америка Құрама Штатының осы тауға шабуыл жасау сөзсіз сәтсіз болады деп кесетті. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кезек береміз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
1: Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісі. Шанхай Селбестік ұйымы пилос мәжілісі Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, Шанхай Селбестік ұйымының дамуын арқау ете отырып, төрт түрлі қуаттаманы алға қойды.
3: «2025-шылы Жұңғы мен Қырғызстанның сауда сомасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларына жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден шамамен 20% артты. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы сияқты стратегиялық ірі нысандар жебелді».
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі анағұрлым жоғары сапалы дамуды көзде ұстаған Шанхай Селбестік ұйымының болашағы нұрлы деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісі. Шанхай Селбестік ұйымы пилос мәжілісі Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, Шанхай Селбестік ұйымының дамуын арқау ете отырып, төрт түрлі қуаттаманы алға қойып, Шанхай Селбестік ұйымының рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойып, кең көлемді үндестік тудырды. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. Ең алғашқы өңірлік қауіпсіздік селбестік механизмінен дүниежүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор жаңаша өңірлік селбестік ұйымына айналғанға дейін, Шанхай селбестік ұйымы біртіндеп дамып, жаңаша халықаралық қатынастың үлгісін айналды. Осы ретке басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының ең келелі даму жетістіктерін, ең бағалы рухани байлығын, ең маңызды селбестік тәжірибелерін қорытындылады. Талдауға қарағанда осы үш түйін Шанхай Селбестік ұйымының дамып зорайуының табысты сырын түсіндірген. мүшелдер басшылары Шанхай селбестік ұйымының 25

0: жылдығы Бішкек жарнамасына қол қойды және оны жариялады. Шанхай селбестік ұйымының ұстабы келісіміне өзгеріс енгізуді және оны толықтауды бекітті. 28 жетістік құжатын мақұлдады. Шанхай селбестік ұйымы ұлы шаңырағы ішжүзілік әрекет арқылы баянды бейбітшіліктің, бірге дамудың жаңа тарауын үздіксіз жазу тілегін бейнеледі. Жергілікті уақыт 9 айының 1 күні түсте өмірін, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер басшылары алқалар кеңесінің 26 реткі мәжілісіне қатынасты. Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымына мүше елдердің басшыларымен топтық суретке түсті. Құрушы мүше ел ретінде Жунго Шанхай селбестік ұйымының дамып зорайуына үздіксіз ақыл парасаты мен күш қуатын арнады. Былтыр Тяньцзин басшылар мәжілісі кезінде Шанхай селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясы белгіленді. Төраға Ши Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін алға қойып, әлемдік басқаруды күшейту және кемелдендіруге Жунгоның ақыл парасатын арнады. Сондай-ақ Шанхай селбестік ұйымының әлемдік басқаруға атсалысуына айқын бағдар көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс жедел дамып, адамзат қоғамы қайда бару, қалай жүру сынды төрт көшенің түйілісінде тұр. Шанхай селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті қалай батылдықпен арқалап, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету керек. Дамуды алдымен ескеруге табанды болып, бірге гүлдену болашағын ашу. Қауіпсіздікті маңызды орынға қоюға табанды болып, жаппай қауіпсіз орта жарату. Адамды негіз етуге табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дос жасап былай деді. Бұл Шанхай селбестік ұйымының төрт түрі әлемдік дәріптемені белсене әмәлиятта әйгілейтін маңызды текшеге айналып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауда анағұрлым зор рол атқаратындығынан дерек береді. Оңтүстік Африка Йоханнесбург дәшесінің зерттермені Сизо Енкара былай деп қарады. Жұңғы алға қойған төр түрі әлемдік дәріптеме Шанхай селбестік ұйымының құн танымымен, даму беталысымен өскелең бір ауызлықты сақтап, көп жақты селбестікке айқын әрекет жетекшілігін әзірледі. Даму барлық мәселені шешудің бас кілті. Қазір Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер жаппай дамудың, гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше басқа елдерге импорт-экспорты 2 триллион 420 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 14.9% артқан. Осы ретке басшылар мәжілісінде Жунго көп түрлі селбестік шараларын алға қойды. Бұлар сауда, қаржы қосу, өзара байланыс жасау, энергия байлығы сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеу, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл кәсіп сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту. Тяньцзинде Жунго Шанхай селбестік ұйымы шекара өткелі экономикалық селбестігі орталығын құру қатарларды қамтып, нысана өңірлік селбестікті тереңдетуді, нақтылауды, сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге бағытталды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі сыртқы саясат зерттеу орнының орынбасары бастығы Амангелді Тәженов былай деп қарады. Дүниежүзінің өңірлік саяси аласапырандығы, экономикалық дамуы сын сайысқа дөп келген жағдайда Жунгоның көп жақты селбестікті ілгерілетуі төтенше маңызды. Өзгеше 25 жылды бастан кешірген Шанхай селбестік ұйымы жаңа бастамада тұр. Шанхай селбестік ұйымы әуелгі мақсатты өзгертпей, алған бетінен қайтпай, анағұрлым жоғары сапалы дамуды іске асыруының санасына қарай ілгерілеуде. Жунго Шанхай селбестік ұйымы ұлы шаңырағының мүшелерімен бірге үздіксіз Шанхай рухын ұстанып, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, әлемдік басқаруды ілгерілету кемелдендіруге, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үздіксіз Жунго ақыл парасатын Жунго жобасын арнайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жаңа бастамада Жунго Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлға құрылысының тереңдеуін, нақтылануын қалай ілгерілету керек деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке мемлекеттік сапарының мәні ерекше. Жунго Қырғызстан селбестігінің жаңа парағына шайық. Екі жақты қарым-қатынастың дамуына жаңа беталыс көрсетті. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің осы ретке мемлекеттік сапарына Қырғызстанның әр саласы жоғары баға берді. Желік уақыт 8 айдың 31 күні түстен бұрын екі елдің мемлекет басшылары Қырғызстанның астанасы Бішкекте кеңес өткізді. Төраға Си Цзиньпин былай деді.

0: Чүнгө Кыргызстанмен қол ұстаса отырып, Чүнгө Кыргызстан тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тереңденуін, нақтылануын үгерлетуді қалайды. Жапырып Сұңтың бұлай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретті сапары Қырғызстан мен Чүнгө арасындағы терең достықты және жоғары деңгейдегі саяси сенімділікті анағұрлым әйгіледі. Бұл екі ел қатынасының даму тарихындағы маңызды белес. Жергілікті уақыт 8 айдың 31 күні түстен бұрын Қырғызстанның Сұңтың Жапарып, Чүнгөнің мемлекет төрағасы Си Цзиньпинмен Бішкек ынтымақ сарайында кеңес өткізді. Етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос ретінде Чүнгө Кыргызстан екелдің барыс кез тарихы арда жатыр. Дипломатер қатынас орнатқан 34 жылдан бері Чүнгө Кыргызстан қатынасы халықаралық алмайғайып өзгерістердің сынынан өтіп, бастан аяқ ақаусыз орнықты дамып, тату көршілік достықтан стратегиялық серікке, онан жаңа дәуірдегі жан жақты стратегиялық серікке дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. Биыл Чүнгө Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Чүнгөнің 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Қырғызстан жақ тәуелсіздіктің 35 жылдығын қарсы алып, 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму программасын ішкерлей атқаруда. Жаңа тарихи бастамада Чүнгө мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасының тереңдеуін, нақтылануын қалай ілгерілету керек. Мұнда жоғары деңгейдегі саяси сенім мен табанды болу маңызды кепіл. Осы ретті сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Қырғызстан мен бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде үздіксіз табанды болуды баса дәріптеді. Қырғызстан жақ мыналарды баса дәріптеді. Чүнгө бастан аяқ Қырғызстанның дипломатиялық саясатының алдымен ескерілетін бет алысы. Қырғызстанның ең жақын досы және ең сенімді серігі. Қырғызстан жақ бір Чүнгө принципіне табанды бойсынады. Екі ел мәңгілік тату көршілік достық сербесік шартына қол қойып, Чүнгө мен Қырғызстанның стратегиялық өзара сенім негізін бекемдеп, Чүнгө Қырғызстан қарым-қатынасының орнықты баянды болуын қамтамасыз етеді. Өзара тиімді сербесік Чүнгө Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын тереңдетудің нақтыланды Рудың маңызды қозғаушы күші. Қырғызстан бір белдеу бір жолды бірге құруды ең ерте қолдаған және оған қатынасқан елдердің бірі. Чүнгө өртіс көп жыл Қырғызстанның ең үлкен сауда серігі және ең үлкен шетел қаржысының келу қайнар болып келді. 2025 жылы Чүнгө мен Қырғызстанның сауда сомасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларына жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден шамамен 20% артты. Чүнгө Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы сияқты стратегиялық ірі нысандары жедел ілгерілеп, өңірдегі халықтың даму үмітін арқалап отыр. Таяуда Чүнгө сауданы ілгерілету қоғамы 100-ден астам кәсіпкерді Қырғызстанға сапарлай баруға ұйымдастырды. Әрі Чүнгө Қырғызстан сауда және қаржы қосу талқысын өткізіп, 10 селбестік құжатына немесе тілек хатына қол қойып, бір топ селбестік жетістіктеріне қол жеткізді. Осы ретті сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Чүнгө Қырғызстанның екі ел нақтылы селбестігін тереңдетуіне айқын бағдар көрсетті. Екі ел үкіметтері арасындағы экономика сауда селбестік жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, Чүнгө Қырғызстан Өзбекстан темір жолын жоғары сапамен ойдағыдай құрып, туындамалы энергия, байлықта айналмалы пайдалану сияқты салаларда тіпті де көп белгі сипатын сандарды атқарып, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибеханасын бірге ойдағыдай құрып, жасанды зерде сияқты селбестікті күшейтуін Чүнгө мен Қырғызстанның болашақтағы нақтылы селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатып, екі елдің тіпті өңірдің экономикасына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеуін үміт етеміз. Қырғызстан экономисі Тұрғынбек Абдыройып былай деп қарады. Чүнгө мен Қырғызстанның экономикасы көптеген шақтарда бірін-бір толықтау сипатына ие. Чүнгөнің қаржы қосуы Қырғызстанның кейбір келелі негізді құрылғы энергия және өнеркәсіп нысандарын атқаруына мүмкіндік жасап қалмастан, оның да маңыздысы Қырғызстанның осы заман дануды тездетуіне орай ала келді. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кездер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенттері.

Бір шуақ, сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі, музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі, орындаған Серік Әубәкір ұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 5-ші күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысы мен солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңір. Тарбағатай аймағының таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірі, Байынғұлын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 15 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыздың мұнай химия өнеркәсібі саласы жасыл, зерделі бағытқа табанды болып, 1-ші айдан 7-ші айға дейін артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8.4% артып, өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көміртегін төмендету сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды.
0: 3-ші кезекте Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды.
3: Районымыздың жер-жері қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты.
0: Алтай Шүйеду әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 75 күн бұрын осы нысанаға жетті.
3: Құлашу мезгілін ұзарту технологиясының арқасында Құлжауданның Тяньшан Хуахай көрінісі өңіріндегі лавантаның құлашу мезгілі 6 айдан 10 айдың басына дейін ұзарып, саяхатшылар күз маусымында күлгін түсті романтикамен қауыша алатын болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жасыл зерделі бағытқа табанды болып, тыңғылықты істеп, қайраттана алғымтылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, мұнай химия өнеркәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың үлес қосу керек. Мемлекеттің маңызды энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде, Синьцзянның мұнай химия кәсібі технологияны жаңалау,

0: энергияның орнын басу, егжей-тегжейлі басқару арқылы биыл бірінші айдан жетінші айға дейін мұнай, химия өнеркәсіп саласында өнімді орнықтырып, өнімділікті арттыру, ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендету сынды қос бағытта қамал алды. Енді осыға бар, тыңдаңыздар. Синжаң мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағына барсаңыз, мұнда шылған қою мұнайдың жабысқақтығы төтенше жоғары, қалыпты температурада негізінен ақпайтынын көресіз. Синжаң мұнай алабының қою мұнай өнім мөлшері өңделмеген мұнай жалпы өнім мөлшерінің шамамен 30% елегенімен, өндірістегі энергия жұмсалымы мұнай алабындағы жалпы энергия жұмсалымының 80% елейді. Энергияның жұмсалымы осыншама жоғары болса, не үшін қою мұнай алу керек? Синжаң мұнай алабының Фыңчың мұнай алабы жұмыс аумағы мұнай алабы технологиясын зерттеу орнының орынбасары бастығы Фейка тілшіге, бұл арадағы қою мұнайдың сақиналы алкан құрамы 70% айналасында. Сапалы жұмсартқыш май, асфальт, сондай-ақ мемлекет қорғанысы өнімдерін қорытып жасаудың маңызды шикізаты. Мемлекеттің келелі инженериясына және мемлекет қорғанысы қауіпсіздігіне қатысты деді. Қою мұнай ашудағы энергияның жұмсалымы мол болу, жоғары көмір қышқыл газын ығыстыру қиын болу мәселесін шешу үшін Синжаң мұнай алабы асқын қою мұнайды ашудағы дүниежүзілік тұңғыш жасампаздық жарық жылуының орнын басудан үлгі көрсету инженериясын тиянақтандырды. 2025 жылы 9 айда өндіріске қосылғаннан биыл 9 айға дейін өндірілген 10466 тоннадан астам көміртексіз бу, 785,000 текше метр табиғи газдың орнын басты. 2025 жылы 12 айда ресми іске қосылған дүниежүзіндегі тұңғыш 110 киловолттық қатты күйдегі жылу сақтайтын электр пар қазаны фотоволттық жасыл электрді қабылдап, жылу сақтап, жоғары электр бағасы кезінде жылу энергиясын шығарып, бу өндіріп, жылына орта есеппен 13 миллион текше метр табиғи газдың орнын басып, 25,000 тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтты. Қою мұнайды ашып, таза энергияның орнын басу жеткілікті болмады. Синжаң мұнай алабы серіктестігі сүркейлі ортадағы жаңа энергия құрылысы, орнықты айналым және жоғары өнімді пайдалану сияқты қиын мәселелерден үздіксіз қамал алды. Кәсіпорын бастамашы болған мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысан төмен көмір қышқыл газды көміртексіз мұнай газ алабынан үлгі көрсету нысаны қазір жаппай басталды. Синжаң мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімі өндіріс технология бөлімінің меңгерушісі Янхун энергиядан жоғары өнімді пайдаланып, көмір қышқыл газын азайту, таза энергиямен қамдау арқылы көмір қышқыл газының орнын басу, зерделі текші арқылы көмір қышқыл газын тізгіндеу сынды үш үлкен беталысты арқау етіп, қарамайлы мұнай алабы Джуба өңірі, Байкоучуан мұнай алабы, қарамайлы газ алабы сынды үш үлкен шоғырлы пайдаланудан үлгі көрсету районын құруды жоспарлады деді.
1: Биыл жыл басынан бері Синжаң назарды мұнай химия тіректі кәсібіне шоғырландырып, энергия үнемдеп жаңалау жаңа энергияның орнын басуды зор күшпен ілгерілетті. Әрқайсы түйінді кәсіпорындары нысанаға қарай күш салып, селбесіп қамал алды. Майтау мұнай химия серіктестігінің төмен көмір қышқыл газды етлен инженериясы тұтас жел бойынша тұтасып, тұтас кәсіп тізбегінде көмір қышқыл газды төмендетудің жаңа үлгісі орнатылды. Тақы мұнай айыру серіктестігі тұтас жасыл электр жедел арнасына алдымен түсіп, энергиядан пайдалану құрылымы жұт жаңа түске енді. Үрімчі мұнай химия серіктестігінің жарақсыз газды оңауы, микрограммға қарай жорық жасап, егжей-тегжейлі басқару меңгерудің нәтижесі көрнекті болды. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін мұнай, химия өнеркәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4%, 8,4% артып, өзекті химия өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері орнықты жоғарылады. Өнімші мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалда бөлімінің Ауясия кәресіні күбілі аумағында осы топтағы дәрежесін жоғарлатып, жаңаланып жасалған Ауясия кәресіні күбісі сақтау тасымалда буындағы мұнай газдың ұшуы, температура парқы, энергияның жұмсалымы сияқты өндіріс қиын түйіндерін көздеп, жабдықтарды сапалыландырды. Қатты бөлшек қайнарынан мұнай газдың сыртқа ағылуын азайтып, температураны меңгеруі энергия құрауын төмендетіп, көбі аумағының жасыл басқару меңгеруін әрбір

0: өндіріс қондырғысында тиянақтандырды. Серіктестіктің сақтау тасымалдау бөлімінің жабдық басқару кадры Кан Әнлей, барлық жаңалау бұйындары кәсіп саласының ортаны қорғаудағы ең қатаң өлшеміне тураланып, мұнай газдың ұшу шығынын 90%-дан астам төмендетті деді. Жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, мұнай табиғи газды жинап алу, қалдық газды сәйкесті оңау арқылы, Үрімжі мұнай химия өнеркәсібі тұтас барысты жабық басқару меңгеру жүйесін құрды. Зерделі бақылау тексеру, сақтандыру жүйесі ортаны қорғауды басқарудың алдын ала тұжырым жасауын ілгерілетті. Серіктестіктің сапа, саламаттық, қауіпсіздік, ортаны қорғау бөлімінің орта қорғау басқарушысы Шу Цянхуң, кәсіпорын жалпы 700 миллион юаньнан астам қаржы қосып, ортаны қорғау технологиясын жаңалап, Синьцзяндағы тұңғыш ауыр дәрежеде ластанған ауа райын оңау өнімділігі А дәрежелі қорыту кәсіпорнына айналды дей келіп, ластануды азайту өнімділігі көрнекті болды. 2023 жылдан 2025 жылға дейін серіктестіктің 4 түрлі лас затты азығыстыру мөлшері 1914 тоннаға жетіп, ығыстыру мөлшері 2022 жылдағыдан 57% төмендеді деді. Қазір жалпы 6 миллиард 492 миллион юань қаржы қосылған Үрімжі мұнай химия әрен иқуатын кеңейтіп өндіру және жылына 2 миллион тонна PTI нысаны жедел салынуда. Салынып болғанан кейін батыс солтүстіктегі ең үлкен арен кәсіп базасына айналады. Өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу атқару жобасын ішкерлік тиянақтандырған Шинжан қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы энергия жүйесін күш сала орнатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз күш істеуде.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 4-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің төрағасы Чыңдиан Бан Чунго Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің арнаулы тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану, оңау қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеу жөнінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Тексеру зерттеу группасындағылар Іле, Алтай, Санжы сияқты жерлерге барып, сортаң жер экологиясын қорғау, қалпына келтіру, ерекше кәсіптерді дамыту, ғылым технология арқылы күшістеу сияқты жақтардағы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты, әрі әңгіме мәжілісінде Шинжанның қатысты қызмет жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, өзара пікір ауыстырды. Әңгіме мәжілісте Чыңдиан Бан былай деп атап көрсетті. Сортаң жер астық өнімін арттырудағы көмескі астық қамбасы. Бас Шужи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау және сортаң жерлерді жан-жақты жақсартып, пайдалану сияқты қызметтер жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасады. Жұңғы Гоминдан төңкерістік комитетінің орталық комитеті Бас Шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатысты тақырыптарды арқау етіп, көп жерге барып ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату маңдайалды міндет. Экологияны қорғауды алдымен ойластыруды алғы шарт етіп, жергілікті жағдайға қарай істеу принципіне табанды болып, сапалы тұқым жетілдіру ғылым технологиясында жаңалық ашуды күшейтіп, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеу механизмін ақаусыздандырып, сортаң жердің ерекше ауыл шаруашылығы жұмысын ойдағыдай істеу керек. Сортаң жерлерді оңау Шинжан ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуындағы шешуші тақырып. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, сортаң егістік жерлерді оңауды негіз, сортаң жерлерді жаңадан ашуды қосымша етіп, анағұрлым көп жер байлығын жандандыру қажет. Ірі азықтылық көзқарасын орнатып, сортаң жерлерді көп негізді ашудың жаңа жолын ашып, сортаң, шөлейттенген жерлерді астық қамбасына, құба түзді балықшылық мекеніне, ет қамбасына айналдыру тиіс. Өңірлік абзалылықты сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен болған сортаң жерлерден жан жақты пайдалану, ауыс түйісімен технология

0: селбестікті күшейтіп, дүние жүзіндегі сортаң жерлерді оңауға Жұңғоның ақыл парасаты мен Жұңғо жобасын арнау керек.
1: Зымрат обылы тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Шинжаң сортаң жерлерді жан-жақты пайдалану, құрғақ сіңіріп дымқыл шығару. Тамшылатып суарып, сорды ығыстыру сияқты бірғытыру, кешенді технологияларды жаңалғаша қалыптастырып, сортаң жерлерге егін егуден жоғары өнім алуға баюға қарай бет алу жөнінде ізденіс жасап, дәрежесін жоғарылатудың айқын жолын біртіндеп қалыптастырып, сортаң жерлерді жан-жақты оңау және егістік жердің өндіріс қуатын жоғарылату жағында белгілі тәжірибе топтады. Бас шөже Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауылықстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерле үйреніп, дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялық район парткомының талаптарына сай сортаң жерлерді жан-жақты ашу, пайдалану жағындағы заңмен басқару бойынша қамдауды және бақылау арқылы күш істеуді үздіксіз күшейтіп, қатысты жақтарда технологияда қамал алуды, кәсіп арқылы жетектеуді күшейтуді ілгерілетіп, сортаң жерлерді жан-жақты ашу пайдаланудың оңау өнімділігін арттырудан көп негізді кіріс тартыруға қарай дәрежесін жоғарылатуына мүмкіндік жасап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғо Гоминдан төңкерістік комитеті орталық комитетінің орынбасар төрағасы әрі бас хатшысы Ли Хуйдің, Кәнсуөлкілік саяси кеңестің орынбасар төрағасы, Жұңғо Гоминдан төңкерістік комитеті Кәнсуөлкілік комитетінің меңгеруші мүшесі Хуа Уэйпин, Жұңғо Инженерия академиясының академигі Фу Тиңдун қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Автономиялық районның басшыларынан Чан Юнчун, Сұңя Ачын қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 4 күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тоньяз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай, автономиялы районның мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасы, әлеуметтік байлық саудасының жоғары сапалы дамуы, геологиялық апаттан сақтану және шекара аралық апат қауіп-қатерінен сақтану сияқтыларды ақылдасты. Синьцзянь Ұйғыр автономиялы районының Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі жобасы, Синьцзянь Ұйғыр автономиялы районының дене тәрбиені дамыту ережесі өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын онан ары тереңдету жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзекті функциясын күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатуды түйінетіп, назарды түзілістік, механизмдік кедергілер мен көрнекті мәселелерге шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, районымыздың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарды және мемлекет меншігіндегі капиталды табандылықпен күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасу құрылымын үздіксіз сапаландырып, негізгі жауапкершілікті, негізгі кәсіпті басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашуда ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Жұңғоша осы заманғы кәсіпорын тізімін үздіксіз кемелдендіру қажет. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару тізімін анағұрлым кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың белгілемеге қайшы шаруашылық жүргізіп, қаржы қосу жауапкершілігін қозастыру қызметін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың заң ережеге сай шаруашылық жүргізуін жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің әлеуметтік байлық сауда текше жүйесі құрылысын тереңдету жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, текшені біріктіріп тең игіліктенуді тереңдетіп, бүкіл районды қамтыған, ұласып, тұтасқан, жоғары өнімді, қолайлы әлеуметтік байлық сауда бір тор текше жүйесін қалыптастыру тиіс.

0: әлеуметтік байлық саудасына қызмет етуді өлшемдендіру, бір тұрапта бір тұтас бітіру, үлгі нұсқа бойынша басқару, цифрлы зерделі ортада тиянақтандыру сияқты қызметтерді ілгерілетіп, тараулар бірлесіп заң атқару, делаларды селбесіп тексеру, информациядан тең игіліктену сияқты селбесіп бақылау басқару механизмін ақаусыздандырып, ашық, әділ, турашыл тамаша сауда ортасын қалыптастыру керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Халықтық шаруашылықты жебеу заңын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, үкімет функциясын заң бойынша дұрыс атқарып, үкіметті қызмет өтеу, әділ рұқсат ету. Фактормен қамтамасыз ету, финансты қолдау, кәсіп саясаты, ұқық мүддені қорғау, кәсіп орындарды жетілдіру сияқты жақтарда алда жүріп қызмет өтеп, базарланған, заңмен басқарылатын, халықараланған, маңдайалды шаруашылық сауда ортасын жедел қалыптастырып, халықты кәсіпорындардың ақаусыз дамуын қамтамасыз ету қажет. Чунхуа дене тәрбие рухын асқақтатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желеткен дене тәрбие мәдениетін жетілдіріп, жалпы халықтық дене шынықтыру стратегиясын тиянақтандырып, жастар мен өрендер және мектептердің дене тәрбие істерін алдымен дамытып, бәсекелік дене тәрбие мен дене тәрбие кәсібін күшейтіп, дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжілісте автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану және оны тізгіндеу қызметі жөніндегі мәлімет тыңдалып, автономиялы районның геологиялық апаттан сақтану қызметі әрекет жобасы сияқтылар қарап мақұлданды. Әрі бұлай деп баса дәріптелді. Төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, таяу мезгілдегі ел ішіндегі шырғалаңдардан терең сабақ алып, алдын ала сақтану, жүйелі басқару, негізді бекемдеу, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салу керек. Тоспа, өзен, көл және түрлі су қоймалар, геологиялық апат көмескі қауіп түйіндері, жол, көпір, инженерия құрылыс жүргізу алаңы, адам шоғырланған орындар және шекара аудан қала сияқтыларды жіті қадағалап, қауіп қатері көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, оңау және қауіптен арылту бекемдеу қажет. Төңіректегі елдермен ауыр апаттардан бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, шекара аралық селбесіп шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару жүйесін орнату керек. Мәжілісте тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: 9-шы айдың 5-ші күні ережені үйреніп, дәйектілендіріп, жалпы халықтық кітап оқуды тереңдету негізгі тақырыбындағы 3-ші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотан қаласында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс жалпы халықтық кітап оқуды жебеу ережесін үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, желілес кітап оқу ауыс-түйіс қимылдарын жоспарлады. Кітапты дәнекеретіп, оқу арқылы күш топтауды мақсат етіп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетуге, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге кітап мерейіне шомудың күш қуаты мен рухани қозғаушы күшін үстеді. Ашылу салтында автономиялы район бойынша кітап оқу мерейіне шомған мектеп ауласы, кітап оқу мерейіне шомған кәсіпорын, кітап оқу мерейіне шомған отбасы сияқты озат типтер мадақталды. Автономиялы райондық кітап оқу мерейіне шомған отбасы атағының иегері Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі Айнұр Халық былай деді: «Әр күні үйде екі баламен бірге кітап оқимын. Қызыл өлеңдер мен классикалық өлеңдерді дауыстап оқып, кітап оқу мерейіне шомыу арқылы отбасы салтына нәр қостым. Кітап оқу арқылы олардың рухани дүниесін нұрландырдым. Кітап оқу мерейін тепті де көп әр ұлт отбасыларына жеткізіп, кітап оқу арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, әр ұлт балалары кітаптан нәр алып есей берілсе деймін». Ашылу салтында тағы Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушылардан 10 адамға ұсыныс хаттар атылды. Әр 2025 жылғы Шинжаңдағы 35 түрлі таңдаулы кітаптың тізімдігі жарияланды. Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технология дәшесінің оқытушысы Чаоян Шинжаң жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластырушы атағын алды. Ол тілшіге былай деді: «Мен әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу ұжымына жетекшілік еттім. 8 жыл уақыт жұмсадым. Бұқарамен ең араласатын жер кітап оқитын жер. Меніңше бұл даңқ. Оның да маңыздысы жауапкершілік. Мен негізгі сатыға үздіксіз ішкерлей араласып, Ұжымымды бастап анағұрлым көп аймазымды қимылдар өрістетіп, анағұрлым көп таңдаулы кітап оқуды, жалпыластырушыларды тәрбиелеймін. Жиналыстың негізгі тақырыптық лекция буынында 8 сыйлы қонақ түрліше тұрғыдан кітап оқудың жеке адамның есей бержетуін және қоғамның алға басуын жебеу ролын ішкерлей байымдады. Синжаң әдебиет көркемдершілер бірлестігінің төрағасы Маудын әдебиет сыйлығына ие болған жазушы Лю Лянчэн былай деді: «Өмір жолында кітап оқу жолы дейтін жол бар. Бұл жол біздің өмірімізге серік болады. Кітап оқығанда идеяңызда, тағдырыңызда бұрылыс болады. Міне бұл кітап оқудың күш-қуаты». Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының әрқайсы бөлімше қимылдары 9-шы айдың 18-шы күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде Хотан аймағында Жұңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу, жастар мен өрендер бірге кітап оқу, ата-ана мен бала бірге кітап оқу, ауыл-қыстақта кітап оқу, нақты кітап дүкендерін дамыту сияқты негізгі тақырып төңірегінде көп рет ауыс-түйіс қимылы өткізіліп, Тяньшан кітап базары халыққа тиімділік жасау көрмесі, күнлің кітап оқу үні, жан әлемін өлең жырмен нәрлендіру атындағы кітап оқу кеші, кітап оқу сабаққанасы, негізгі тақырыптық мақала қабылдау және жалпы ақпарат құралдарының кітап оқуды жалпыластыруы сияқты ерекше қимылдарды қатар өрістетеді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Назарды қатынастың сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылату, қала мен ауылды ұластырып-тұтастырып дамыту нысанасына шоғырландырған районымыздың жер-жері, қатынас нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғар сапалы дамуға қуат үстеп күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 3-шы күні күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы 5-ші мердігерлік бөлігіндегі Ақчумақ 2-ші номерлі туннелінің шығар аузындағы үңгірге кіріп қазу жұмысы сәтті жүрілді. Күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженерияларының бір ретінде туннелдің оң жақ үңгірінің ұзындығы 2,347 км. Сол жақ үңгірінің ұзындығы 2,344 км болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы жоғар қарқынды тас жолының өлшем бойынша салынып, сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Шанши құрылыс тобы чек серіктестігі күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тас жолының топырақ құрылысы, 5-ші мердігерлік бөлігі 1-ші жұмыс район нысанының меңгерушісі Үй Бин былай деп таныстырды. Бұл туннел соңғы мерзімдегі құрылысымыздың чешуші желісі саналады. Мұнда соңғы мерзімдегі арқалық тасыйтын желімізде өте маңызды. Осы рет үңгірге кіруімізде осы негізгі желі инженериямызда сәтті қадам тасталғандығынан дерек береді. Таяуда өлке тас жолы 229-шы линиясының Тостыдан Құрайтыға дейінгі тас жол құрылысы нысанының жұмыс басында машиналар көрілдеп, арлы-берлі қайыш алысып, жұмысшылар жол тағанын тегістеп, көпір салып, құрылыс жүргізуде. Бұл нысанның жалпы ұзындығы шамамен 42,5 км. Жалпы 368 миллион юан қаржы қосылған. Батыстан шығысқа қарай Жемене ауданының Тостаулын Қаржау қалашығын кесіп өтеді. Ол мемлекет тас жолы 219-шы линиясы мен өлке тас жолы 229-шы линиясының шығыс бөлігіндегі жол торабын тұтастыратын чешуші торап инженериясы. Жемене аудандық қатынас тасымал мекемесінің бастығы Қарқын Мұхаметұлы нысанды 2027 жылы 10-шы айда салып болып, автокөлік қатынатуды жоспарладық деп таныстыра келе былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін Жемене ауданының негізгі линиясы жол торабы құрылымын түбегейлі кемелдендіріп, аудан өңірінің іші сыртындағы қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, Жемене мен солтүстік Шинжаңның жер-жерінің уақыт кеңістік аралығын өнімді түрде жақындатады. Келесі қадамда нысандардың жоғары өнімді салынуын уағында салынып болып, автокөлік қатынауын ілгерілетіп, халыққа тиімділік жасау инженериясын сара инженерияларды шын мәнінде нақтап тиянақтандырамыз. Мемлекет тас жолы 331-ші линиясының Бин Туан 10-шы шысы 185-ші туаннан қабаға дейінгі тас жол нысаны құрылысының жұмыс басында 300-ден астам машина 520-дан астам құрылысшы нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Тас жолдың жалпы ұзындығы 69 км болып, қос бағытты 4 автокөлік жолы салынады. Құрылыс біткенен кейін 185-ші төәннан қабауданына дейінгі қатына уақыты 1 сағаттан 30 минутқа қысқарады. Нысан құрылысының жауаптысы Яң Чаңшаң, қазіргіден тұтас нысанның 70% орындалып, үстемелей жұмыс істеу құрылыс мерзімін жеделдетіп, 9 айдың 30-шы күні қосымша жолда автокөл қатынау шарт жағдайына жетуге күш саламыз деді.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Сәнша тобы Шинжаң жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясы қазір бүкіл елдегі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау нысаны. Фотоволттық доктарату мен энергия сақтау жүйесін бірлесіп орналастыру арқылы жаңа энергияны қабылдауға, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізуге пәрменді тірек әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Чыңяңху ауылының 28 мың мудан астам шөл даласында Сәнша тобы Шинжаң жемсары толық ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау электр станциясының фотоволттық шоғыры үздіксіз жайылып, жарық энергиясын толассыз таза электр энергиясына айналдырды. Электр станциясын Жунго Сәнша тобы қаржы қосып салған. Көлемі 1 миллион киловаттық фотоволт, қосылған 200 мың киловатт, 1 миллион киловатт сағат. Қазір ел ішінде іске қосылған көлемі ең үлкен толық ванеди сұйықтық ағынды батария энергия сақтау электр станциясы. Тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтау негізінен электролит сұйықтығы, электр үйіндісі, жылу басқару жүйесі қатарлардан құралады. Қазіргі негізгі ағымдағы литий батареясының энергия сақтау технологиясымен салыстырғанда, тұтас ванеди сұйықтық ағынды энергия сақтаудың айналмалы ғұмыры ұзақ, қауіпсіздігі жоғары, сыйымдылығы күшті болу сияқты ерекшеліктерге ие. Сәнша тобы жемсары фотоволт және энергия сақтау нысаны өндіріс тобының жауаптысы Тыңфу Бин былай деді: «Біздің бұл электр станциямыз қауіпсіздікті ең басты орынға қояды. Оның жану қатері жоқ. Пайдалану ғұмыр өте ұзақ. Негізінен 16 мың рет айналымды оп-оңай орындай алады. Бұл біз білетін литий батареясының айналмалы ғұмырынан әлдеқайда жоғары. Нысанға жалпы 3 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылған. Биыл 5-ші айда сауда айналымын жүзеге асырып, әр жылы электр торабына 1 миллиард 720 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізіп, 519 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көміртегі қостотығы, күкірт қостотығы, азот тотықтары, сондай-ақ күл, шаң тозаң, лас су ығыстыруды өнімді азайтып, экологиялық өнімділігі көрнекті болды. Жемсар аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі Чао Сяо: «Нысанның тиянақтанып іске қосылуы еліміздің сыйымдылығы зор, ұзақ уақыт энергия сақтау технологиясын қолдануда маңызды қамал алуын жүзеге асырып, бұдан былай ұқсас түрдегі электр станциясын құруға көшіруге болатын үлгі әзірлет» дей келіп былай деді. Жемсар ауданының фотоволт энергия сақтау байлығы төтенше мол. Бізде қазір 250 мың киловаттық энергия сақтауды бір тұлғаландыру нысаны салынып болып, торапқа қосылып электр тарату алдында тұр. Болашақта тағы кейбір натрий ионы батареясының оң теріс электрод материалдарын, сондай-ақ аспаптарды жасайтын бастапқы және соңғы буындағы кәсіптерді енгіземіз.
1: 21-ші кезекті Чунго халықаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесі 9-ші айдың 3-ші күні Гуанчжоуда ашылды. Шинжаңдағы көптеген таңдаулы орта шағын кәсіпорындар осы реткі көрмеде топтық бой көрсетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде Шинжаң көрме районы, өлке район қалалардың арнайы кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар көрме районына орналасты. Жалпы 30 кәсіпорын көрмеге қатынасып, биодәрі-дәрмек, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, жабдық жасау, жаңа материал, жұмсақ бөлшек информация қызмет өту сияқты көптеген салаларды қамтады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі кәсіпорын басқармасының бастығы Жан Хуа: «Осы рет Шинжаң уәкілдер үйірмесінде арнайы кемелді, ерекше жаңа шағын қуатты 4 кәсіпорын, арнайы кемелді, ерекше жаңа орта шағын 20 кәсіпорын және жаңалғашу түріндегі 6 орта шағын кәсіпорын бар. Олар Шинжаңның арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарының жаңалғашу жетістіктерін шоғырлы әйгіледі», деді. Жүнгі халғаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесі тұғырынан пайдаланып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындар селбестік өрісін белсене кеңейтіп, бүкіл елдің кәсіп тізбегінің жылы.

0: Алпы жағдаймен жедел тоғысты. Синьян Джуншин химия өнеркәсіп чекжана серіктестігі Джунго халықаралық орта шағын кәсіпорындар көрмесіне үшінші рет қатынасып отыр. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Дин Синьян тілшіге, кәсіптің алдыңғы легіндегі озық технологияларды жақын аралықтан көріп, ел іші сыртында көптеген сапалы қаридарлармен танысып, базар арнасын онан ары кеңейттік деді. Соңғы жылдары районымыз сатылы жетілдіру, қаржы құрауда қолдау, цифрлануға бұрылыс жасау сияқты жақтарда дәлме-дәл күш салып, бір топ орта шағын кәсіпорын жедел жетілді. Қазіргі дейін бүкіл районымызда жалпы жаңалғашу түріндегі 2815 орта шағын кәсіпорын арнайы кемелді ерекше, жаңа 1303 орта шағын кәсіпорын. Арнайы кемелді ерекше жаңа 61 шағын қуатты кәсіпорын жетілді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синьянға көмектесу іздері. Хэбэй өлкесі Байынғолин облысына бағыттамалы көмектескеннен бері, Синьянды мәдениетпен нәрлендіру құнарлы топырағына терең тамыр тартып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, жұрт жүрегін жылтатын мәдениет нысандары арқылы негізгі саты шебін бекемдеп, мәдениет пен саяхаттың тоғысуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Корла қаласы Ауат ауылы ұсақ дерек қыстағында Хэбэй өлкесі көмектесіп салған бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік ету сарайы ақ қабырғалы сұрғылт қаңылтақ керпішпен қаланып, қарапайымда көркем болып, жұрт назарын ерекше аударды. Құрылыс көлемі 1500 шаршы метр келетін осы сарайда кесте тігу, хаткерлік, сурет, алмұрт мәдениеті, дәстүрлі киім-кешек, ағаш тамыры ойма өнері сынды 4 негізгі тақырыпты көрме залы бар. 2025 жылы 4-ші айда салынып болып, пайдалануға берілген. Корла қаласы Ауат ауылының бастығы Райла Алым тілшіге, бұл арада жергілікті орынның ерекше мәдениетін шоғырлы әйгілеумен бірге, саяхатшылардың көп келетін жер белгісіне айналды дей келіп лай деді. Тікелей көрмеге қою, қолөнерді сезіну, зерттеу үйрену, өзара ықпалдасу тәсілі арқылы жергілікті дәстүрлі мәдениетті, ұлттар тоғысқан мәдениетті шынайы жандандырып пайдаландық. Қазір қабылдаған саяхатшы саны 150 мың адам ретке жетті. Бейзаттық мәдени мұралар сарайына таяу жердегі Хэбэй өлкесі қаржы шығарып көмектесіп салған қыстақ дәрежелі ұйымдардың қимыл орны қыстақ тұрғындарының іс бітіретін, партия мүшелерінің үйренетін, бұқара қимыл жасайтын тамаша жерге айналды. Қыстақ тұрғыны Әбілемет Әбей болла былай деді. Жайшылықта қыстақ кадрлары осы арада бізге халыққа тиімділік жасау саясатын түсіндіріп, көршілер арасындағы қайшылықты жарастырып, жан-жақты жанасымды қызмет етіп, қыстақ кадрларымен бұқараның арасын жақындатты. 14-ші бесжылдықтан бері Хэбэй өлкесі Синьянды мәдениетпен әрлендіруді, Синьянға көмектесу қызметінің маңызды мазмұны етіп, Хэбэй мен Синьянның сүйіспеншілігі терең, Тияншанды мейірге бөлу маркаларына сүйеніп, әдебиет көркемдер жасампаздығы, шеп құрылысы, бейзаттық мәдени мұралары жағынан көмектесу, сүйемелдеу, жастар мен өрендердің ауыс түйісі сияқты салаларда үздіксіз күш салып, бүгір батыс өңір басқақтығы мұражай сияқты нысан құрылыстарына қолдау көрсетіп, Синьянды мәдениетпен нәрлендіру және араласу, іштесу, тоғысу нысандарынан 74-ін атқарды. Хэбэй өлкесі Шыджаруан қаласының Синьянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының қолбасшысы, Корла қалалық парткомның орынбасары Шужия Ханжунго: келесі қадамда біз ауыл қыстақты гүлдендіруге күш үйістіріп, қатты бөлшек пен жұмсақ бөлшекті бірдей игеруге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арқылы араласуды, іштесуді, тоғысуды жебеп, шепті бекемдеп негізді күшейтеміз деді.
0: 9-ші айдың 5-ші күні Алтай Шөту әуежайының жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион адам реттен асып, бұл нысанаға былтырғыдан 75 күн бұрын жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтай қаласының тұрғыны Гүлнар Ермұқашқызы Алтай Шөту әуежайының 2026 жылдағы 1 миллионшы жолаушыға айналды. Ол: шынымен ерекше қуандым. Өзімнің Алтай әуежайынан биылғы тұңғыш 1 миллионшы жолаушы болғанымды мүлде ойламадым. Мұның мәні ерекше, әрбір жолаушының Алтайда тамаша сапарын бастауын тілеймін деді. 2026 жылы Алтай Шөту әуежайының тасымал өндірісі үздіксіз пәрменді қозғаушы күшін жарыққа шығарды. Бейіл тоғызыншы айдың төртінші күніне дейін кезекші

0: Ұшақтың ұшып-қону мөлшері 11135 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% 21% артқан. Әуежайға кіріп-шыққан жолаушылардың жалпы саны 995756 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33% 90% артқан. Әуежайға кіріп-шыққан жүк пошта жолдамаларының жалпы мөлшері 520,414 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 132,4% артқан. Көптеген айналым көрсеткіштері тарихтан бергі рекордты жаңалаған. Синьцзянь әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Алтай басқару бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Дин Юнчжи, биыл жыл басынан бері Алтай Шөду әуежайы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сынды ең алдыңғы қатардағы 4 қалаға төртеу ұшатын кезекші ұшақтарды тұрақты қатынатты. Әрі Чэңду, Чунчинь, Сиан, Ханчжоу сияқты 17 қаланың Синьцзянь сыртындағы әуе қатынас түйіндерін ашты. Сонымен бірге Синьцзянь ішіндегі 15 қаланы, 19 район ішіндегі әуе линиясын қамтыды. Негізгі және тармақ линиялары ықпалдасқан Ауясия жол торабы барған сайын кемелденді деп таныстыра келіп, біз Синьцзянның іші сыртындағы 40 әуе линиясын ашып, ұшақ Синьцзянндағы 13 қалаға қатынады. Өңірлік қарымы саяхат экономикасының кәсіп саласының дамуына, саяхат экономикасының гүлденуіне ілесе, қабылдау жөнелту мөлшеріміз жыл сайын жоғарылауда деді.
1: Синьцзянь жақсы жер. Тоғызыншы кірісімен Құлжауданның Тяньшань Хуахай көрінісі өңірі баяғысынша күлгін түсті романтикалы бейнесіне қайта енді. Күл ашу мерзімін ұзарту технологиясының арқасында лаванда гүлінің күл ашу мезгілі бұрынғы 6 айдағы 1 айлық күл ашу мезгілінен 13 айдың басына дейін ұзарып, жер-жердегі саяхатшылардың алтын күзде гүл тамашалауына арнаулы уақыт қалдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Тяньшань Хуахай көрінісі өңірінде күлгін түсті лаванда белдеуі беткейлерді бойлап жайлап өсіп, алыстағы Тяньшань тауының қарлы шыңына көрік қоса түскен. Самал желмен бірге күл толқындары өркіштеніп, қош иісі аңқиды. Саяхатшылар күл алабында сейілдеп, қол телефонын, фотоаппараттарын көтеріп, көркем көріністі суретке алып, романтикалы сәттерден естелік қалдырды. Сянгандық саяхатшы Лян Джали 9-шы айда көркем лаванда гүлін тамашалай алғаныма ерекше қуаныштымын. Синьцзянға келуге тағы да орай болса екен деді. Мемлекеттік 4 дәрежелі саяхат көрінісі өңірі ретінде Құлжауданның Тяньшань Хуахайында 22,000 му жерде тұтасқан лаванда бар. Бұрынғы жылдары алғашқаңыздағы күл ашу мезгілі 6-шы айға шоғырланған, 2-шы аңыздағы күл 8-шы айда іркес-тіркес ашылатын. 8-ші айдың орта шенінен кейін үнемі гүл тамашалауға келмей қалатын жағдай жарыққа шығатында көптеген саяхатшы гүлдің солғанын көріп, іштей өкініп қалатын. Сондықтан Синьцзянь Тяньшань Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі технология ұжымын құрып, шоғырлы қамал алып, гүл ашу мерзімін ұзарту жобасын тапты. Серіктестіктің өндіріс бас бақылаушысы Хуан Чинлей былай деді. Біз 6-шы айдың соңында лаванданың бірінші аңыздағы күл ашу мезгілі аяқтаған кезде басқы бөлімін қиып, алдын ала тегістеп орып, онан соң сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру арқылы екі ретке қауырт мезгілге соқпай, күл ашу мезгілін кешеуілдетіп, 10-шы айға дейін жалғастырамыз. Қазір биыл сынақ етілген 2700 му лаванда ең тамаша тамашалау мезгіліне өтті. Көрініс өңірі бір уақытта жұмыс жүргізу уақытын ұзартып, кеш құрым жарықпен көлеңкені суретке алу өңірін ашып, саяхатшылардың жаз, күз маусымдарында күлгін түсті романтикадан ләззаттануына мүмкіндік жасады.
0: 9-шы айдың 4-ші күні 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы құмылда басталды. Джунго Германия, Чехия, Монғолия сынды елдерден келген 20 командадағы 120-дан астам мотоцикл шебері 8 күндік жарыс барысында чөл далада құйғыта зымырап, қарқынмен жоғары шекке сайыс жариялайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Тахайдау ралли жарысы жарыс барысының дәрежесін жоғарылатты. Жалпы ұзындығы шамамен 2500 километр. Мұның ішінде ерекше жарыс бөлігі шамамен 1300 километр. Қатар

0: Қаға тұрғызу жарысымен 6 ерекше жарыс бөлегі бар. Мұның ішінде бір марафон жарысы бөлегімен бір кілең құмдышөл жарыс бөлегі қамтылады. SFR мотоцикл саяқат бағдарламасы мотоцикл командасының шебері Аппас Жапар тілшіге былай деді. Былтыр жаңа энергия группасында мотоцикл командамыз аға жүлдегер болды. Биыл Тахайдау ралли жарысында тағы да өзімнің туған жерім Тұрпанның Локчун қалашығына барамын. Тахайдау өз ролымызды сәулелендіретін орай берді. Біз сияқты шабандоздарға өзіне тән өріс әзірледі. Осы кезекті жарыс халықаралық ең жоғары дәрежелі жарыс өлшеміне тураланып, жарыс барысы, қауіпсіздік жүйесі және айналым тәртібі кемелдендірілді, әрі электронды жол кітабы. Жер серігі арқылы ізіне түсу сияқты цифрланған жарыс өткізу тәсілдері қолданылды. Сонымен бірге мемлекет дәрежелі, Синьцзян дәрежелі ITV бәсеке группасы, яғни экспедициялық мотоцикл бәсеке группасы сияқты группалар құрылып, кәсіп және кәсіптен сыртқы жарысқа қатынасу қажетіне тең мән берілді. Синьцзян Фэйтие ралли командасының жетекшісі Сы Кай былай деді. Биыл біз 11 жарыс мотоциклін биылғы Тахайдау ралли жарысына қатынастырдық. Ұйымдастыру комиссиясы бізге әрбір қатерлі орынды ден қоя түсіндіріп ескертті. Түрлі қамтамасыздандыру шаралары төтенше кемелді болды. Сиян Чидау дене тәрбие мотоцикл командасының жол бастаушысы Хаушинг үй былай деді. Осы ретгі Тахайдау жарыс жолда ерекше бәсеке сипатына ие деп естідім. Мен марафон жарыс бөлігіне қатынаспақшымын. Алдымен жарысты сәтті аяқтатуым керек, онан соң сыйлық төрінен көрінуді үміт етемін.
1: Таяуда Арташ су игілігі торабы үш су электр станциясымен бірлесіп 2026 жылғы балық түрлерін көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, Яркен өзен алабына жиыны 570 мың сирек кездесетін жергілікті балық шабағын салды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретгі қимылда тарым жыртық құрсақ балығы, алабұға, жалпақ ауызды жыртық құрсақ балық сияқты 5 түрлі сирек кездесетін қорғалатын балық түрлері ғылыми қоя берілді. Мұның ішінде мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын сирек кездесетін балық түрлері 75% ұстады. Кейінгі ізіне түсіп бақылау және ғылыми зерттеу, бағалау қызметін ойдағыдай істеу үшін қызметкерлер мұның ішіндегі 90 мың балық шабағына ализарин қызыл бояу белгісі мен жарқырау белгісін бір уақытта салды. Синьцзян Синьхуа Яркен өзені алабы су игілігі су электр ашу серіктестігінің бас меңгерушісі Аухуа тілшіге былай деді. 2026 жылға дейін біз Яркен өзен алабына 3 миллион 420 мың жергілікті балық шабағын қоя бердік. Бұл Яркен өзен алабындағы жергілікті балық түрлерінің санын қалпына келтіруде, экологияның албан түрлігін қорғауда, экологиялық тепе-теңдікті баянды дамуды қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарды. Көп жылдан бері Синьцзян Синьхуа Яркен өзен алабы су игілігі су электр ашу серіктестігі Яркен өзенінің экологиясын барынша қорғап, қалпына келтіріп, су игілігі торабы экологиясын жөнге салу, ұдайландырып көбейтіп, қоя беру, өзен арнасының экологиясын шарлау тексеру сияқты шаралар арқылы ағарлардың су ортасын үздіксіз жақсартып, су экологиялық жүйесін қалпына келтірді. Осы ретке қоя беру тасқын мезгілі аяқтағаннан кейінгі тиімді терезелік мезгілде өрістетіліп, жергілікті орынның сурайы геологиялық шарт жағдайына сәйкесіп, балық шабағының далада қатарға қосылу мөлшерін өнімді жоғарылатты. Серіктестіктің инженерия басқару бөлімінің жоғары дәрежелі арнайы қызметкері Чыңлуң былай деді. Өзімнің неше ай бойы жапа машақатпен баққан шабақтарымның табиғаттың құшағына оралғанын көріп қатты қуандым. Тасқын кезінде тасқын суы ағызылғаннан кейін өзен арнасындағы су мөлшері артып, өзен суының ағыны қыруар қалқыма организмдерді ала келеді. Балық шабағының азық-түлігі жеткілікті болып, даладағы үлкен өзен ортасына тіпті де тез үйлесе алады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн бұлтты, температура 14-23°C.
0: Алтайда күн ашық, температура 20-23°C.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-26°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 11-25°C.
1: Бараталада күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 13-27°C.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-26°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, пар башылады, температура 14-27°C.
0: Шығызда

0: Ала бұлт болады, температура 12-де 28 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 14-де 20 селси градус.
0: Құмылда күн бұлтта бар башылады, температура 17-де 30 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-де 36 селси градус.
0: Көрлада өткін шаңбыр жауады, температура 17-де 30 селси градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 14-де 22 селси градус.
0: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 13-де 25 селси градус.
1: Қашқарда өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 25 селси градус.
0: Хотанда өткін шаңбыр жауады, температура 16-да 27 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Ухан мен Бұрытылы арасындағы жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабының ең жаңа аяқ алысын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінен тапжылмаған бір батыс бөлік жоспарының еріктісімен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тинь клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда бақытқа чомған алтын поэз атты әнби театры аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауының театры ретінде Бейжің 7-ші ақпан театр қанасында бой көрсетті. Бұл театрда Синьцзянның байтақ алабын 10-неше жыл бойы аралаған Хотан Юйлун нөмірлі әлеуметтік игілік баяу поэзі артқы көрініс етіліп, поэз базарының ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген хикаясы баяндалып, сақна көрк

өмінер арқылы Шинжаңның ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді әйгіледі. Осы баяу пойыз оңтүстік Шинжаңның ауыл қыстақтарын аралап, ауыл шаруашылығы өнімдерін тау қойнауынан тасып шығарып, тау сыртындағы дүниені қыстаққа алып келді. Бұл ауыл қыстақты гүлдендіру жолының жанды картинасы болып, көрермендерге Шинжаңның ауыл қыстақтарының жалынды өмірчеңдік үшін сезіндірумен бірге Шинжаңға көмектесу қызметінің сүбелі табыстарын да әйгіледі. Такламаканда айналу ралли жарысы дүние жүзіндегі 185 мемлекет пен райондағы 7400 ақпарат құралы кәсіпорны мен құрылым тұтынушыларына жарыс хабарларын дәлме-дәл жеткізіп, Америка біріккен хабар мекемесі, Yahoo ақпараты, Focus ақпараты сияқты мыңнан астам халықаралық негізгі ақпарат құралдарының жалғап хабарлауына ие болып, шетелдегі көрілімі 650 миллионға жетіп, бүкіл дүние жүзіндегі көмескідегі қабылдаушылары 1 миллиард адамнан асты. Жарыс Шинжаңда халықаралық бірегей нысана орнатуды тиянақ етіп, автокөлік, мотоцикл ойынын көпір етіп, дүние жүзіне джунгоның далалық жарыс автокөлігінің әйгілі марка хикаясын баяндап, көп тілді ел аралық, көп негізді егжей-тегжейлі халықаралық тарату жағдайын жүзеге асырып, Такламаканда айналу әйгілі маркасын дүние жүзіне әйгіледі. Сондай-ақ, Шинжаң образын әйгілейтін маңызды терезеге айналдырып, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне, Шинжаңға келуіне мүмкіндік жасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушайтынды іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Синжанда бір топ ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталатын боламыз. Сегізінші айдың 23-ші күні Ухан Джиангнан ми аурулар шипақанасының бастығы Уаң Джин табысқа жеткен қуанышын қол телефонның бейне жазба екуат арқылы 8000 шақырым шалғайдағы қиыспас досы Хуи Хуамин бөлісіп, өте тәтті, сәл қышқылдау екен, 3 жылдың алдында жауапты болып өсірген тас алмағашының биыл мол жеміс берді, деді. Экрандағы мол жеміс берген тас алма бақшасына қарап, ерекше қуанған Хуи Хуаның жүзінен бақыт лебесіп, өзі де дәл сол ағаштың түбінде тұрып, жемісін үзгендей болып, Бұрытылада қызмет істеген кездегі тамаша сәттерін еске алды. Джунгоның жарымынан астамын басып өткен осы жасыл сертті орындау, Ухан мен Бұрытыл арасындағы жалғасқан терең сүйіспеншілікке куә болды. Хуи Хуа Бұрытыл қалалық тоғызбалы ақпарат құралдары орталығының орынбасар бас редакторы болған. 3 жылдың алдында алмағашын жауапты болып өсіруге қатынасып, Уханға қайтудан бұрын досының қарауына тапсырған болатын. Қазір жеміс ағаштары сәтті жеміс берді, жемісі өте тәтті деген бір ауыз сөз екі жердегілерді алаңнан бүкілдей арылтты. Хуи Хуа бұл жер менің жасты көктемімнің естемесін арқалаған. Жеміс ағаштарының жеміс бергенін көрген сайын, Бұрытылада қызмет істеген күндерімді еске алып, іштей ыстық ықыласқа бөленемін. Келесі жолы өзім барып, үзіп теріп, осы ерекше табысты сезінсем деймін, деді. 2023 жылы 4-ші айда Чонджан газеті мекемесі Коммунистік жастар одағы Ухан қалалық комитеті мен Уханның Синжанға көмектесу қызмет әтіреті мен Бұрытыл қалалық қалық үкіметімен бірлесіп, отбасымның Синжанда бір түп ағашы бар атындағы экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанын бастап, 3 жыл уақыт жұмсап, Бұрытыл қаласы Нанчин районының батыс қаламаңына 10,000 түп жеміс ағашын егуге күш салды. 3 жылдан бері тау өзендерден енді өткен жасыл мейір сүйіспеншілік қимылы өрістетілді. Мұның ішінде кәсіпорындар мен мекеме орындар жылуға таған ұжым ағашы, отбасымен жекелер еккен отбас ағашы, балалар үшін жылуға таған өсіп жетілу ағашы да бар. Сегіз мың шақырым шалғайға барып ағаш егу ынтасы Уханнан Бұрытылаға дейін кеңейіп, екі жердегі халықтың сүйіспеншілігін жалғайтын жанды дәнекерге айналды. Әрі тіпті де көп адамның аңсарын аударып, осы сүйіспеншілікке толы әлеуметтік игілік қосынына іркес-тіркес қосылды. Қазір кезінде ен жатқан Құбатүзде Ухан экологиялық әлеуметтік игілік орманы терең тамыр тартып, Бұрытыл қаласының көркем экологиялық көрінісіне айналды. Бұл нысанға жиыны 1,340,700 юан қаржы жиналып, 7,056 түп жеміс ағашын жауапты болып өсіріп, неше 100,000 адам желдегі өзара ықпалдастыққа қатынасып, қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу аңыс қозғады. Ағаштан жасалған жылу атау тақтасында Ухандағы 6,000-нан астам қала тұрғынының ізгі тілегі және сәлемі жазылған. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық, ағаштардың тезірек өсуін үміт етемін. Бір топ ағаш егіп, жасыл ортаға ие болдық. Көрікті Синжанды құрып, көрікті мекенді бірге қорғайық деген жазулар жазылған, әрбір сәлемдемеде Синжанға деген терең сүйіспеншілік қамтылған болып, сөз сөйлемдері мерге толы болды. Бұрытыл қаласындағы 10,000 мулық тас алма экологиялық бақшасы қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Шын Хуңин таныстыра келіп,
бақша аумағында орман өсіру инженериясы атқарылғаннан кейін Боротала қаласының Нәнчин районында жауын шашын мөлшері 30%-ға жуық көбейді. Қазір бұл ара Боротала қаласының маңызды экологиялық қалтқысы, сондай-ақ қаланың жасыл өкпесі ғана емес, тағы мемлекеттік жасылдандырудағы үлгі орын болып бағаланды. 2019 жылдан 2025 жылға дейін бақша аумағы үрдіс 7 жыл Боротала қаласының тасалма мәдениет саяхаты желілес қимылдарын үстіне алып өткізді. Экологиялық абзалдылық мәдениет пен саяхатты дамытудың қозғаушы күшіне үздіксіз айналып, жасыл кәсіптің көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, әр жылы қыруар саяхатшыны осында келіп тамашалап саяхаттауға баурап, жергілікті орынның ас-су, жатын орын сияқты кәсіптерінің дамуын жебеп, тіпті де көп малшыларды игілікке кенелтті. Сондай-ақ Бороталаның атағын аспандатып, осы шағын қаланы барған сайын баурау қуатына иетті деді. Ху Йихуа, осы экологиялық орман Ухан мен Бороталасында екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болғанын, Түп-түп тас алма ағашының құба түзге тамыр тартып, жасыл желегі жамылған орта Ухан мен Бороталаның бір ниет бір тілекте болып, екі жердің ұлттар ынтымағын экологияны бірге құрудың әсерлі хикаясын жазғанын айта келіп, бұдан былай осы тектес әлеуметтік игілік нысандарына үздіксіз атсалысып, тау өзендерден енді өтетін осы сүйіспеншілікті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз. Сондай-ақ тіпті де көп Ухан қаласы тұрғынының Боротала келіп, мейір сүйіспеншілікпен суарылған осы жасыл мекенді

Шинжаңның көркемдігі мен өзгерісін өз көзімен көріп, тіпті де көп шинжаңдық достармен танысып, өзгеше жергілікті салт-сананы сезінуін үміт етеміз, деді.

Атамекен жаңалықтар айдарында 8000 шақырымдық алыс сапарды басып өткен жасыл сүйіспеншіліктің күш жалғауы, Ухан мен Бұрытыл арасындағы отбасымның Шинжаңда бір түп ағашы бар атты экологиялық орман әлеуметтік игілік нысанына тоқталдық.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның энергия негіздік құрылғы құрылысында тың табыстарға қол жетіп, еліміздегі көлемі ең үлкен жоғары кернеулі электр қуаты тіректі торабы жаппай құрылғанын тілге тиек етеміз. Сегізінші айдың 27-ші күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 2 дана 660 мың киловаттық көмір электрінің 750 киловолттық жеткізу инженериясының ресми іске қосылуына байланысты. Шинжаңның 750 киловолттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15.30.105 километрге жетіп, 15 мың километрлік өткелден өтті. Сонымен бірге Шинжаң бүкіл еліміз бойынша көлемі ең үлкен 750 киловолттық өлке дәрежелі негізгі электр торабын құрды. 39 кернеу өзгерту станциясы, 120 желдегі құба түз, қағыр даладағы желді, жарықты, көмірді, аса қуатты электр энергиясына айналдырып, бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район деді. Санаққа қарағанда 2003 жылдан қазірге дейін Сәнси өлкесі 19941 студент батыс бөлік жоспары еріктісін Шинжаң, Шизаң, Юннан, Гүйжу, Хилонжан, Джилин, Шәнси сияқты жерлерге барып ерікті қызмет өтеуге таңдап жіберген. Жастық шақтың бейнесі құба түзге бір түйір тұқым егу дейді Лейли. Памир үстіртінде сансыз Сәнси жұлдыздары түбінде бір-бірімен жалғасып, тіпті де көп баланың алға басу жолын нұрландырады. Сондай ақ жастық көктемнің отан ең қажет еткен жерде шұғыла шашуына мүмкіндік жасайды. Болмашы жарық алауға айналып, Шинжаңда қалған осы еріктілер шекара өңір құрылысына үздіксіз жастық көктемнің күш қуатын арнап, іс-әрекет арқылы осы заманғы жастардың жауапкершілігі мен міндет арқалауын әйгілеуде. Олардың хикаялары адамды терең әсерлендіреді. Сондай ақ тіпті де көп адамды батыс бөлік құрылысына атсалысуға, отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне, жастық көктемнің ақыл парасатын арнауға шабыттандырып, жастық көктемін партиямен халық ең қажет еткен жерлерде құлпырта чешек арттыруына мүмкіндік жасады. Жарқын есімдер айдарында Памир үстіртінде 3 жыл табжылмаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Лейли мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-ші айдың 6-ші күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиенті, Синьцзян радио телевизия станциясының Доин нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Доин нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Ақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: 哈萨克语广播全天播音现在开始，欢迎收听。
1: 新疆 Radio Televizya Stansiyası Kazak tilindeki radyosunun tutas günlük berilimlerini tıңдауға шақырамыз.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
3: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдарман.

0: бағдарламамызды алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жарияланды. Еліміздегі тұңғыш тек клетка сыртқы секрециялық денешігін клиникалық зерттеуді басқарудың топтық өлшемі Шинжаңда жарияланды деген хабарды. Онан соң солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіре сезімдалдықтың қауырт мезгілі келді, одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында 9-шы айдан бастап не үшін байпақ киіп, ұйықтау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бүгінгі бағдарламамыз алдымен еліміздің 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасы және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік етуі жарияланды деген хабарды алдымен тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі 40 топтағы емдеу қызмет өтеу баға түрін жоспарға кіргізу бағдарламасын және 13 кезекті түсінік жасау жетекшілік ету жинақ мазмұнын жариялап, емдеу құрылымдарының, емдеу қызметкерлерінің және қатысты қызметкерлердің түсіріп пайдаланып оқуына берді. Осыға қарағанда емдеу қызмет өтеу баға түрі емдеу құрылымдарының ауру тексеру, емдеу, күтімдеу, операция жасау, тексеру, сараптау сияқты түрлі емдеу қызмет өтеумен қамдағанда ақысын алудың баға есептеу бірлігі екен. Мемлекеттің емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі баға түрлерін бір тұтас арнаға түсіруді емдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетудің маңызды міндеті етіп, жоспарға кіргізу бағдарламасын топқа, түрге бөліп, дайындап басып таратады екен. Қазір дайындау қызметі жаппай орындалып болыпты. Еліміз бойынша емдеу қызмет өтеу ақысының алда бір өлшемі болады. Таяуда адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек келеткенің қайнары сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеуді басқаруды арнаға түсірудің топтық өлшемі Үрімжіде жарияланды. Бұл еліміздегі тек келетка саласындағы адамның кіндік бау арасындағы өзін жаңалайтын тек келетка қайнарының сыртқы секресиялық денешікті клиникалық зерттеудің жалпы барысын қамтыған тұңғыш топтық өлшем. Биыл 8-ші айдың 15-ші күнінен бастап атқарылды. Таяуда автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны болған Синжаңның жүрек ми қан тамырлары зат алмасу созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын шоғырландыру және бинтуанмен жергілікті орын сәйкесіп сақтану емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Синжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет бас болып үстіне алған мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны. Нысан Синжаңдағы жүрек ми қан тамырларының зат алмасу сипатты ауруларының көп туылу, сақтану, тізгіндеу қысымы зор болуысында реалдыққа меңзес, бинтуан мен жергілікті орын арасындағы емдеу бөгетін ашып, негізгі саты емдеу құрылымдарының өлке автономиялы район дәрежелі зерделі үлкен мидан пайдалануына мүмкіндік жасап, цифрландырып, зерделілендіру арқылы созылмалы аурулардан сақтану тізгіндеуге қуат үстеп, емдеу қызметінің түйінін ауруды емдеуден, аурудан сақтану, ауруды басқаруға қарай ілгерілетті. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Саламаттыққа саятын

Аталған айдарда солтүстікте күлгі, күзгі, гүл тозаңы әсіре сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жоқтан бері көптеген адамда көзі қышу, мұрнынан маңқағу сияқты ауру белгілері жарыққа шықты. Мұның астарындағы бас қылмыскер ауадағы көзге көрінбейтін шөп гүл тозаңы. Қатысты бөлімнің чипагері былай дейді. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейінгі аралық солтүстікте күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруын тудыратын қауырт мезгіл саналады. Әдетте жаз, күз маусымдарында гүл тозаңы маусымы 7-ші айдан 9-ші айға дейінгі аралыққа шоғырланады. 8-ші айдың соңынан 9-ші айдың басына дейін ең жоғары шекке жетеді. Таяу жылдардан бері күз маусымындағы гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандардың көлемі үздіксіз кеңейіп, солтүстік өңірлерде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдық ауруына шалдығу мөлшері 20-30%-ға жетті. Еліміз бойынша әйгілі арнаулы бөлім болған Бейжің-Шижитан шипақанасының қалыпсыздық белгісі орталығының күндік орташа емханада емделгендердің мөлшері шамамен 300 адам болып, гүл тозаңының қауырт мезгілінде тіке еселеп артып, орта жастағылар мен жас науқастардың салыстырмасы ең жоғары болған. Бұрын балалардың әсіре сезімталдық ауруына шалдыққандарының салыстырмасы 10%-ға жетпейтін. Қазір гүл тозаңы маусымында 18-20%-ға жетіп отыр. 1-2 жастағы балалар да кездесуі сирек болмай қалды. Гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдардың барған сайын көбеюі көпшіліктің иммунитеттік қуатының төмендеуінен емес, қайта бұлығуынан. Олардың әсілі залалсыз болған гүл тозаңына рексиясы қалыптан тыс болып кетті. Оның үстіне қазіргі заман адамдарының қызметі мен демалысы қағидасыз, қысымы зор болғандықтан иммунитеттің орнықты күйіне ықпал жасап, әсіре сезімталдықты тіпті де оңай тудырады, немесе асқындырады. Сонымен бірге бүкіл жер шары климатының жылынуынан гүл ашу мезгілі мерзімінен бұрын болып, және ұзарып, қала төңірегіндегі және қала мен ауылдың түйіліскен жеріндегі әсіре сезімталдық тудыратын шөптердің түрі көбейіп, тығыздығы жоғарылап, таралуы кеңейіп, адамдар жанасатын гүл тозаңының мөлшері артты. Гүл тозаңының келуі ерте, кетуі кеш болды. Әсіре сезімтал адамдардың сезімтал гүл тозаңының мазалауына ұшырау дәрежесі ауырлап, уақыты ұзаруда. Күз маусымындағы гүл тозаңы әсіре сезімталдығы төменгі тыныс жолын оңай зақымдайды. Көптеген адам гүл тозаңына әсіре сезімталдық әсілі көктемдегі тал терек ұлпасынан болады деп қарайды. Іс жүзінде күздегі шөптердің гүл тозаңы тіпті де күшті болады. Еліміздің солтүстігінде күзгі гүл тозаңына әсіре сезімталдықтың қайнары негізінен 4 түрлі шөптен келеді. Күрделі гүлділер тұқымдасы, кендір тұқымдасы, алабута тұқымдасы, астық тектес өсімдік мысалы итқонақ. Бұл шөптердің үйлес күштігі өте күшті. Қағыр далада, тас жолдың бойында, атыз басында, бақшаның бұрыш-бұрышында тамыр тарта береді. Олардың гүл тозаңы түйіршіктері кішкене, салмағы жеңіл, желмен бірге неше 10 км ұшып тарайды. Шөп жоқ қала орталығында тұрсаңыз да, қала маңы өңіріндегі гүл тозаңы алыстан әуелгідей шабуылдауы мүмкін. Күз маусымындағы шөп гүл тозаңының зияны қайсылар. Көктемде гүл тозаңына әсіре сезімталдық көз қышу, мұрын қышу, түшкіру, маңқағу сияқты жоғары тыныс жолының ауру белгілерін негіз етеді. Күзде шөп гүл тозаңына әсіре сезімталдық оңай төмен қарай жүреді.

тіпті төменгі тыныс жолын чарпиды, тіпті демікпені тудырады. Ауру белгісі недәуір оңай қайтпайды. Сондай-ақ гүл тозаңы азық түлікке әсіресе сезімталдық күрделі ауру белгісін тудыруы мүмкін. Жусанға әсіресе сезімтал адамдар чаптол, манго, чинсай, сәбіз, аскөк, шиланхуа сияқты жеміс жидек көкөністерді жегенде ауыз қуысы кілегей қабығы қышиды. Салмақты болғанда көмекей суды сігі пайда болуы мүмкін. Не үшін тубастан оңай өте маңызды дейміз? Яғни тубастан оңау өте маңызды дейміз? Зерттеулерге қарағанда 46.7% жаз, күз маусымы гүл тозаңына әсіресе сезімталдық мұрын қабыну 9 жыл ішінде демікпеге айналады екен. Әр әсіресе сезімталдыққа ұшыраған науқастың әр реткі гүл тозаңы маусымындағы дәрі қаражатын, жұмыс, ақсату, зиянын жинақтай келгенде аз болмаған сан цифрға тең келеді. Оның үстіне гүл тозаңы маусымы барған сайын ұзарып, егер ырқына қоя берілсе, немесе тіпті де ұзақ әсіресе сезімтал маусымға тура келсе, недәуір салмақты ауру ауыртпалығына тап болады. Күзде әсіресе сезімталдықтан сақтануда чөпті ту бастан жөнге салу. Гүл тозаңына әсіресе сезімталдық әсте жекенің семес, қайта әлеуметтік денсаулық сақтау мәселесі. Чөп отау сынды ту бастан жөнге салудың өнімділігі жалаң дәрішуден әлде қайда түбірлі. Тіпті де баянды болады. Көпшіліктің әдетте мынадай сақтану жұмыстарын жақсы істеуін ұсыныс етеміз. Бірінші, әлеуметтік аумақтарға үй мүлік басқару орындарына чөпті отауды аңыз ету. Үйіміздің ауласынан, шағын аумақтардың іші сыртынан, көшелердің шетінен әсіресе сезімталдық тудыратын чөптерді байқағанда майса кезінде жұлып тастауға болады. Егер әлеуметтік аумақтардан көлемді әсіресе сезімталдық тудыратын чөптерді байқаса, әлеуметтік аумақтарға үй мүлік басқару орындарына аңыз етіп, шоғырлы жоғалтса болады. Екінші, гүл тозаңының сақтандыру ескертуін көріп, шипагердің тапсыруы бойынша дәрі ішу. Гүл тозаңының қауырт мезгілінде сыртқа шығудан бұрын әсіресе сезімталдықты тудыратын гүл тозаңының қоюлығынан сақтандыру ескертулеріне назар аудару қажет. Гүл тозаңының қоюлығы әдетте 10-16 түйін аралығында болса, салыстырмасы біршама жоғары болады. Әсіресе сезімтал адамдар ұзақ уақыт сыртта әрекет жасауды азайтып, есік терезені жабуы керек. Сыртқа шыққанда қорғану маскасын, көз қорғау көзілдірігін тағып, мүмкіндіктің барынша ұзын жеңді киім киіп, үйіне қайтқаннан кейін бет аузын, мұрын қуысын дер кезінде жуып, сыртқы киімін ауыстыру қажет. Гүл тозаңына әсіресе сезімталдық тарихы бар адамдар шыдап жүре беруіне болмайды. Бірде екі апта бұрын қалыпсыздық белгісі бөліміне барып емделіп, шипагердің жетекшілігінде алдын алатын дәрілерді ішу қажет. Үшінші, иммунитетті қуатты жоғарылататын азықтарды көбірек тұтыну, ұйқыға кепілдік ету керек. Витамин С құрамы мол жаңа жеміс жидек, көкөністерді сапалы белок құрамы мол терең теңіз балықтарын көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Бұлар иммунитетті күйді орнықтырып, әсіресе сезімталдық реакциясын жеңілдетеді. Тәтті тағамдарды, майға пісірілген тағамдарды, қою дәмдегі ашты тағамдарды аз жеп, денедегі қабынудың асқынуынан сақтану керек. Сонымен бірге мүмкіндіктің барынша сағат бірден бұрын ұйықтап, жеткілікті ұйқыға кепілдік етіп, көңіл күйдің орнықтылығын сақтап, мазасызданып, шаршауды азайту қажет. Тұрмыс жағдайы орнықты болған сайын, иммунитетті қуатты орнықтырып, әсіресе сезімталдықтың туылу мөлшері мен ауырлық дәрежесін төмендетуге болады. Нағыз шөп отау дөрекілікпен тақырлап алу емес, қайта ғылми жолмен ору болып табылады. Гүл ашудан бұрын әрекетке келіп, шөп отау керек. Мұнда сөз жоқ, гүл тозаңы әсіресе сезімталдық тудыратын шөп гүл ашудан бұрын жүргізілу керек. Әсіресе сезімталдықты тудыратын өсімдіктер шоғырлы таралған өңірлерге бағыттай отырып, әр жылы 2-3 рет бағыттамалы шөпті ору арқылы оның гүл ашуын, жеміс беруін және таралуын өнімді түрде тосуға болады. Мұның әсіресе сезімталдықты тізгінде өнімділігі төтенше көрнекті.

Егер күл тозаңы ұшқаннан кейін барып отаудың өнімі нашар болып қалмастан, күл тозаңын араластырып барлық жерге ұшуына себеп болады. Алайда ең жоғары чекке жетпесе болғаны тазалаудың әлі де құны бар. Кемінде тұқымның пысуы мен таралуын тізгіндеуге болады. Жұмыс дегенде таңертең кештегі жел күші әлсіз кезді таңдауы. Шөп отаушылар маскы, көз қорғау көзілдірігін тағуы керек. Жоғарыда солтүстікте күзгі гүл тозаңы әсіресе сезімталдықтың қауырт мезгілі келді. Одан қалай сақтану керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-де Қашқар дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Синжаң радио-телевизия станциясының сұлу шитин клиенті, Синжаң радио-телевизия станциясының Дойын нөмірі, Көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының Дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады. Уағында тамашалағайсыздар.

Аталған айдарда 9 айдан бастап не үшін байпақ киіп ұйықтаймыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түнде ұйықтағанда кең мақталы жұқа байпақ кию, қонышы тар байпақ кимеу. 9 айдың кешкі кезінде температура төмендейді, аяқ бөлімі дененің соңғышы болады. Температурасы әсілі өзекті орнынан төмен болатындықтан қан айналысы баяулап, тіпті де оңай суық өтеді. Байпақ киіп ұйықтау аяқтың температурасын сақтап, аяқтың қан айналысын тездетіп, бүкіл дененің тіпті де оңай еркін болуына мүмкіндік жеткізіп, терең ұйқыға батырады. Кеңде жұқа мақталы байпақ қызыл асыққа батпайды, қан айналысына ықпал жасамайды. Бір түн кисе де тымырсық, ыстық сезілмейді. Бір жұп кеңде жұқа мақталы байпақты ұйықтағанда арнаулы киюге дайындап қою қажет. Күндіз киген қалың байпақты немесе мойны тар байпақты киюге болмайды. Ұйықтар алдында аяқты жуып болған соң байпақты киіп жатып ұйықтау керек. Егер аяқ ыстық сезілсе, аяқты көрпеден шығарып, жылуын таратуға болады. Бірақ байпақты киіп жатуға жет, бүгін байпақ киіп ұйықтаңыз. Аяқ жылы болса, тіпті де тез ұйықтайсыз.

ғылым технология серіктестігінің 720 текше метрлік су айдыны сиқындағы бір реткі бағымшылықта 8 тонна жетілген ащы ені өнімін алуға болады. Жалаң бір орындағы судың өндіріс қуаты дәстүрлі даладағы көлшіктің 20 есесінен асады. Тұтас жылда өртіс көп рет өндірілу қабаттасқанда жылдық өнім мөлшері дәстүрлі бағымшылықтың 100 есесіндей болады.

Қосақты ашшайын бағымшылық сиқы бөбекті мәпелегендей дәрежеде бағымдық қажет етеді. Оқсамаған өсу кезеңінде ғылыми салыстырмадағы белек мөлшеріне негізделіп, құртша кезінде бір күнде 8 баға азықтанады. Қалыпты жағдайда бір күнде 5 баға азықтанады. Азықтану мөлшері дәлме-дәл 0,100-ден 0,1 грамм болады. Су температурасы, еріген оттегі мөлшері, pH мәні яғни қышқыл сілтілік дәрежесі сияқты көрсеткіштер кез келген уақытта бақыланып реттеліп отырады.

Тойы ортаны бүкілдей меңгеруге болады. Ашшайынының өзіндік заттардың топталуы аса толық болады. Сондықтан тіпті де тәтті болады, деді. 2025 жылы 9-ші еді кәсіпорын орап бүркеу орнықтырып, су сапасын биологиялы тазартатын технологиясын өзі кеткен RAS, яғни заваттанған айналмалы су бағымшылық жүйесі қолданылмалы нысанды тиянақтандырды. Қазір бірінші мерзімде 4 сиық, 64 бағымшылық көлшігі түгелдей толық іске қосылып, күніне орта есеппен 200 кг ашшаяны, қауырт мезгілде 350 кг ашшаяны алынып, жергілікті орындағы сауда сарайының ерен базарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарларын тіке қамдайды. Оңтүстік, солтүстік Шинжаның бәрінде тапсырыс бар.

Тоу үй алғашқы топтағы ашшайыны базырға салынғаннан кейін базар аңысы межедегіден әлдіғайда жақсы болды. Сату жолы төтенші орнықты. Көптеген тұтынушы дәмінің теңіз бойындағы тірі ашшайындарынан қалыспайтындығын аңыс етті деді. Өрімжі жоғары жаңа технологияны ашу райына, яғни жаңа қалы райына, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі егін малыс өнімдері технологиясын жалпыластыру орталығының балық шаруашылығына жауаптысы Нью-Живи былай деді. Бұрын Үрімжі базарындағы тірі қосақты ашшайындардың көбі сырт жерлерден әкелуге сүйенетін. Ұзақ жолды тасымал барысында жас әрі тірі күйін қамтамасыз ету қиын болатын. Азық түлік қауіпсіздігі қауіп қатері орын тебетін еді. Қазір біздің өндіріс қуатымыз шекті, базардағы бостық әлі де зор.

Ас шайынын еркін жеу әрине бір түрлі ас шайынына ғана қаратылмаған. Сорты жағында оңтүстік Америка қосақты ас шайыны бұқараның күнделікті тұтынуын қанағаттандырады. Орта дәрежелі өнімдерден оңтүстік Африка теңбіл қосақты ас шайыны, яғни джинган ас шайыны бар. Жапония қосақты ас шайынының чуджи ас шайыны орны жоғары деңгейлі базарға тәуелді.

Шинжаң Чэншан ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасары бастығы Чаңсин былай деп таныстырды. Оңтүстік Америка қосақтас шаяны жыл бойы өсіріледі. 8-9 айларда Чуджи ас шаяны базарға шығарылады. 10 айда Чинган ас шаяны базарға шығарылады. Түрлі ас шаяндары қауырт мезгілге соқпай базарға салынады. Өндіріс қуатын анағұрлым ойдағыдай теңгеруге болады.

Айта кетуге татитынына жуже ашша яна. Бұл сортты бағу оңай емес. Тумысынан құмды өңгіп кіргенді жақсы көреді. Қабығын тастау мезгілінде қырқысу мәселесі көрнекті болады. Осыдан бұрын кәсіп саласы көбінесе теңіз жағалауындағы ашық көлшіктерге, жылыжайларға сүйеніп құм төсеп бағатын еді. Кәсіпорынның ғылыми зерттеу ұжымы бағымшылық шеберлігін, судың микроэкологиясын реттеу меңгеріп және азықтандыруды басқару жобасын сапалландырып, құм төсемей-ақ мазасыздығын бәсеңдетіп, зақымдалу мөлшерін төмендетті. Қазір осы серіктестіктің жуже ашша яны кемелді бағымшылық периодын орындады. Алғашқы топтағы жетілген ашша ян базарға шығарылу алдында тұр.

Ағымшылықтың сарқынды суының сүзу тұндырып арқылы шыққан тұнба зат ашшаян тыңайтқышына айналады. Ашшаяны тыңайтқышын пайдаланған органикалық көкөніс сияқтылардың жапырақтары қалың, калций құрамы мол болады. Бүлдірген жүзім, шие қызанақ сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері жаңа ашшаянымен бірге жергілікті орынның базарына кіреді. Бір көлшік сумен ашшаянын да атызды да құнарландырып айналманы пайдалануды қалыптастырды.

Жоғары жаңа технологияны ашу районы, яғни жаңа қала районы, Үрімжінің негізгі көкөніс пен қамдауы базарының бірі. Қазір көкөніс бақшасы Ащыаяны қамбасымен қабаттасып, ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалдандырды. Әрі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем берді. Синьцзян Чэньшан ауыл шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігі тұрақты жұмысшы істетумен маусымды уақыттық жұмысшы істетуді ұштастырды. Серіктестіктің қызметкерлері жергілікті қыстақ тұрғындары. Қысқы екі жұмысының саябыр кезінде жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарын аулауға айыруға ұсыныс етеді. Адам саны маусымды уақыттық жұмысшылардың 50%-дан астамын иелейді. Кәсіпорындағы қыстақ тұрғындарының өздері өндірген астық, азықтық май, сиыр, қой еті, көкөніс жеткізу орны болып, кейбір қыстақ тұрғыны жаңа Ащыаянын бөлшек сатып, кірісін арттырып келеді.

Жаңсин былай деп таныстырды. Серіктестіктің бұл технологиясы жалпыластыру құнына ие. Бөлме ішіндегі айналмалы су бағымшылық өңірі су қайнары климат шектемесіне ұшырамайды. Су үнемдеп ортаны қорғайды. Құрылғылары өлшемденген. Үлгі кемелденгеннен кейін серіктестік тапсырыстық ауыл шаруашылығын жалпыластыруды жоспарлады. Диқандар бос тұрған бөлме іші кеңістігінен пайдаланып бағымшылықпен шұғылданады. Серіктестік ашшаяны құртшасымен біртұтас қамдайды. Технология шығарады, бағаға кепілдік етіп жинап алады. Алдағы мезгілде серіктестік су өнімдерін жіңішкелей мәнерлеу цехын құрып,

Чаңшин былай деді. Мейлі оңтүстік немесе солтүстік Шинжан болсын, тек негіздік завод үйлерінің шарт жағдайын әзірлесе тиянақтандыруға болады. Қазір үлгі өнім Қазақстанға жіберіліп, шағын отбасы үлгісіндегі бағымшылық бірлігі жөнінде ізденіс жасалуда. Кәсіпорынның жобасына негізделгенде, жылдық өнім мөлшерін 500 тоннадан асырып, Үрімжі базарында тірі теңіз шегені мен күні бойы қамдауды жүзеге асырмақшымыз.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлер, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғылин облысының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының батысында, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен Бесбалы айналасында жел соғады, жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында температура сәл төмендейді. Алдысы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел соғады. Жел еттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Жетісі күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысында Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 14-23 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел бар. Құрметті тыңдармандар, автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі спорт жарысының жабылу салты

тоғызыншы айдың алтыншы күні сағат 11:00 Қашқары дене тәрбие орталығында өткізіледі. Сол кезде Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тин клиенті, Шинжаң радио телевизия станциясының дойын нөмірі, көйшу және бейне жазба нөмірі, дене тәрбие саламаттық арнасының дойын нөмірі және бейне жазба нөмірінде бір уақытта тіке таратылады, уағында тамашалағайсыздар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ақсудың ағаш оймасы жергілікті орындағы ауыл қыстаққа тамыр тартқан халықтық өнер. 6-шы топта автономиялық район дәрежелі пейзаждық мәдени мұраның уәкілдік түрі тізімдігінің кеңейтілген түріне сәтті енгізілген. Осы байырғы шеберлікте сол жердің өзінен материал алынып, тұтағашы, тораңғы сияқты жергілікті орындағы ағаш материалдары таңдалып, шеберлердің қолымен нақыштап өңделіп, тостаған ағаш құты, ағаш табақ сияқты түрлі тұрмыстық жабдықтары жасалады. Ыдыс-аяқтың бетіне ойылған ерекше белгілер әдемі болып, қолданылу иқуаты мен көркем өнерлік эстетикалық сезім тоғыстырылып, жергілікті орындағы бұқараның табиғатқа жанасу, тамаша тұрмысқа талпыну тілегін арқалаған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Ақсу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Алым Оспанның ағаш ойма туындыларын бүкіл елімізге сатқан әңгімесін баяндаймыз.

Биыл алтыншы айда ағаш ойма кәсібімен көп жыл құлшына шұғылданған Алым Осман Ақсудың ағаш ойма түрі автономиялы район дәрежелі бекзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы болып бағаланды. Бұл оның табандылық және жаңалық ашу арқылы бекзаттық мәдени мұра өнеріне шырт жаңа өміршеңдік күш қосқандығына берген тұрақтандыру еді. Үлкендердің көріп үйреніп құлағына сіңісті болып өскен Алым бала кезінен ағаш оймамен шұғылданып, осы өнерге қатты қызығады. Ата-бабаларының ағаш ойма жасампаздығы негізінен қолданылмалы болып тостаған шара сияқты күнделікті жабдықтарды көбірек жасап, материал таңдауда еркін жобалауы қарапайым, берік шыдамды болуды өзекті талап ететін. Ал әсем өнер ғылымы классын оқыған Алым кәсіпті көркем өнер сапасына ие еді. Ол Ақсудың ағаш оймасының астарындағы терең қатпарлы негізімен құнын әбден білетін. Оқу тауысқаннан кейін өнерді қорғау, жаңалық ашу ұстанымын бекемдеп, бала кезіндегі әуесін күреш жасау ісіне түбегейлі айландырды.

шаруашылық құрған алғашқы кезде алым шағын қолөнер шеберханасын ғана жүргізеді. Өнерге сылған болса да сату жолы тар болу қиыншылығына дөп келеді. Ол дәстүрлі жол шетінде жаймашу, базарда айғайлап сатып үлгісі ағаш ойма өнердің ұзақ болашақтық дамуына тірек бола алмайды дей келіп бүкпесіздір де. Арақ қанша жақсы болғанмен қалтарыс көшеде болса сатылмайды дейді. Жергілікті орындағы функциялық тараулар мен Синжанға бағыттамалы көмектесетін күштердің дәлме-дәл сүйемелдеуінде ол дәстүрлі шаруашылық жүргізу шектемесін бұзып, өнімнің сатылуы көлемін біртіндеп ауыл-қыстақ базарынан Синжаң ішіндегі базарға тәпті бүкіл елімізге кеңейтіп, өнерді кәсіп салаландырып дамытуға негіз қалады.